0: پیغام کاووس، بزال و رستم. از آن پس جهانجوی خسته جگر برون کرد گرده چمرغ بپر، سوی زابلستان فرستاد زود به نزدیک دستان به مانند دود. بگفتش که بر من چه آمد زبخت، به خاک اندر آمد سری تاج و تخت. همان گنج و آن لشکری نامدار، بیا راسته چون گل اندر بهار. همه چرخ گردان به دیوان سپرد، تو گفتی که باد اندر آمد ببرد. کنون چشم تیره شد و خیره بخت، نگونسار گشته سری تاج و تخت. چونین خسته در چنگ آهرمنم، همی بکسلاند روان از تنم. چو از پندهای تو یاد آورم، همی از جگر سرد باد آورم. نبودم به فرمان تو هوشمند، زیکم بخردی بر من آمد گزند. اگر تو نبندی بدین در میان، هم از سود و سرمایه باشد زیان. فرشته زی مازندران رفت زود، چمرغ پرنده به کردار دود. چو پوینده نزدیک دستان رسید، بگفتان چه دانست و دید و شنید. چو بشنید بر تنش بدرید پوست، زی دشمن نهان داشت این هم زی دوست. برافشندل از دور بدها بدید، برو از زمانه چی خواهد رسید. برستم چونین گفت دستان سام، که شمشیر کوته شدن در نیام. نشاید که از این پس چمیم و چریم، دیگر خیشتن تاج را پروریم. که شاه جهان در دم اژدها هاست، بر ایرانیان بر چی مایه بلاست. کنون کرد باید تو را رخش زین، بخواهی بطیق جهان بخش کین. همانا که از بحر این روزگار، تو را پرورانی پروردگار. من این کارها را تو زیبی کنم، مرا سال شد از دوست برفزون. از این کار یا به تو نام بلند، رهایی دهی شاه را از گزند. نشاید بدین کار آهرمنی، که آسایش آری دیگر دم زنی. برات را به ببر بیان سخته کن، سر از خواب و اندیشه پردخته کن. هر آن تن که چشمش سینانی تو دید، کی گوید که از آن پس روان شارمید. اگر جنگی دریا کنی خون شود، از آواز تو کوه هامون شود. نباید که ار جنگ و دیگ سپید، به جان از تو دارند هرگز امید. همان گردن شاه مازندران، همان مهره بشکن به گرزیگران. چونین داد پاسخش رستم که راه، دراز است و من چون شوم کی نخواه. از این پادشاهی بدان گفت زال، دو راه است و هر دو به رنج و وبا. یکی دیر بازان که کاووس رفت، و دیگر که بالاش باشد دو هفت. پر از شیر و دیو است و پر تیرگی، بماند برو چشمت از خیرگی. تو کوتاه بگزین شگفتی ببین، کیار تو باشد جهان آفرین. اگرچه برنج است هم بگذرد، پی رخش فرخ ورا بسپرد. شبی تیره تا برکش از روز چاک، نیایش کنم پیش یزدان پاک. مگر باز بینم برو یال تو، سر و بازو و چنگ و کوپال تو. وگر هوش تو نیز بر دست دیو رسانید یزدان کیهان خدیو، تواند کسی این سخن باز داشت. کجا چون که آید بباید گذاشت. نخواهد همی ماند ای در کسی، بباید شد در چند ماند بسی. کسی کو جهان را به نام بلند بگیرد، برفتن نباشد نشد. چونین گفت رستم به فرخ پدر، که من بسته دارم و فرمان کمر ولیکن به دوزخ چمیدن به پای بزرگان پیشی ندیدند را همان از تن خیش نابوده سیر نیاید کسی پیشی در رندشیر کنون من کمر بسته و رفته گیر نخواهم جز از دادگر دستگیر تن و جان فدای سپه بد کنم تلسم تنی جادوان بشکنم هر آن کس که زنده است از ایرانیان بیارم ببندم کمر بر میان نه ارژن مانم نه دیوی سپید نه سنجه نه پولاد غندی نه بید به نام جهان آفرین یک خدای که رستم نگرداند از رخش پای مگر دست ارژن بسته چوسم فکنده به گردنش بر پال هم سر و مغز پولاد را زیر پای پی رخش برده زمین را زیجای بپوشید ببرو براورد یار برو آفرین خواند بسیار زار چو پیلی برخشم در آورد پای روخش دهند بر جا و دل هم بجای بیامد پر از آب رو دابر روی همی زار بگریست دستان بروی چونی گفت رودابه ماه روی برستم که داری سوی راه روی مرا در غم خود گذاری همی و یزدان چی امید داری همی بدو گفت که مادری نیک خوی نبگزینم این راه بر آرزوی چونین آمدم بخش از روزگار تو جان و تنی من و یزدان سفار و پدرود کردنش رفتند پیش کی دانیست کشباز بینند بیش زمانه بر انسان همی بگذرد پیش مرد دانا همی نشمرد همان روزی بعد کس تو هم در گذشت بران نه کز او گیتی آباد گشت
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: نقش بارز صلح و وحدت در رشد فرهنگ ملت. روز وحدت مبارک.

مدهی وطن واپسین گنجی نیاگان متکای آل سامان مرز خلقی پاک ایمان تاجیکستان تاجیکستان مسندی جمشید و دارا هم سمرقند هم بخارا نفس شیرین و گوارا تاجیکستان تاجیکستان تاجیکان را تاج و مغفر تخت حکمت را سکندر نیک داور عدل گستر تاجیکستان تاجیکستان عالمی شعر و ترانه کان عرفان و فسانه نغمه چنگ و چغانه تاجیکستان تاجیکستان تختگاهی قومی دانا آخرین داروی سینا نور و برق چشم بینا تاجیکستان تاجیکستان علم را ماه و ستاره فضل را خورشید پاره کودکان را گاهواره تاجیکستان تاجیکستان کوشکی دانش اثرها

وری عینی سیارها ملک بابا جان نظرها تاجیکستان تاجیکستان افتخاری هر سخنور زینتی دیوان و دفتر آسیا را زیب منبر تاجیکستان تاجیکستان ناظری هر عرف و عادت پاسبانی رسم و سنت کاخ صلح و قصر وحدت تاجیکستان تاجیکستان کور بادا چشم خصمت در رهی تقدیر و قسمت سرزمینی ننگ و اسمت تاجیکستان تاجیکستان طالع و اقبال تاجیک رمز استقلال تاجیک بخت تاجیک بال تاجیک تاجیکستان تاجیکستان دل زیزدان دارد امید همچنین باشی تو جاوید چون زمین و ماه و خورشید تاجیکستان تاجیکستان رازداری رازداران غمگساری غمگساران هم پدر هم مادری جان تاجیکستان تاجیکستان

جان پدر ای نور بخشی دیده بینای من پیشوای و خیزری من ای خاجه و مولای من سجده ها سوی تو می آرم که محرابم توی رحنما و استاد و رهبری دانای من خنده خورشید خاور چون تبسم های توست فیض یاب از فیض رویت منزل و معوای من سرحساب زندگی آموختم از پند تو شد دعایت حادی راهی دلی دریای من چون تو ام نبود مرا پیری خیرد در روزگار ای زهر مردان دوران بهتر و والای من جان ابگار مرا چون تو طبیب نیست نیست خود توی اندربر من بو علی سینای من از رضای قلب تو یابم بهشت نقد را نیک اختر نیک منظر وارسی آبای من کم مبادا از سر من سیله دستان تو دلکش و زیباست با تو حالی و فردای من.

زندگی با خلق نیکو دلستانی بود و هست. گاه اندوه و ریاضت سخت جانی بود و هست. دل زگرداب تأمل یک نفس بیرون نشود، این صفت او را قضای آسمانی بود و هست. وسعت آباد تفکر جویم و حسن سخن بهترین شغلی که دارم خامرانی بود و هست. از سبا پنهان به گوش سبزه می گفت نور، راز بین دوستان گنج نهانی بود و هست. کهنه چرخ صد هزاران تیغ را تیزی دهد، پند پیران سیقل عمر جوانی بود و هست. ننگم آید از کمان و تیر، گرچه افسرم عالم دامنکشی دستی کمان بود و هست. ای که مغروری خودی، از خاکساران رو متاب، رزقشان از خاک و مرزی دهقانی بود و هست. گرچه چندین شاخه های آرمان بشکستیم، جان عاشق پیشم باز آرمانی بود و هست. از هزار عالم تراشی دور، پیش عاقلان صاحب عزت یک فقیر نکتدان بود و هست. امتحان به هر کسان هر رنگ ظاهر می شود، امتحان معمار ما را زندگانی بود و هست.

مادرم غصمه کشید، مادری معتبرم غصمه کشید، خیش را تازه بیاراست و پیراسته کرد تا شود باعث شوقی پدرم غصمه کشید. خالوخت گرچه از این پیش نبود معقولش، پدره و غازه اگر چند نشد مقبولش، با خدارایی اگر کوچه و بازار نرفت، این زمان خاطر زوقی پدری خوش نظرم غصمه کشید. خرس زیبای سفیدش به مثل ابری بهار، فیض دیدار خوشش نوری مهن در شب تار، هینه دل بسته دستان سخاپیشه او، لطف سر تا به قدم از سخنش منت دار، پدرم تا بشود بار دیگر عاشق زار، مادری خوشگوهرم غصمه کشید. سحری دوختنی کرته به کیلین آموخت، تا به پیشین بینشست و دو سه دسترخان دوخت، یک تهی شوهری خود را چونکو در به کرد، مادری خوشگل صاحب هنرم غصمه کشید. تا پدر را نشود مهر از او بیگانه، نرود فیض و فتوح و برکات از خانه، تا که از طعن کسان ما همه باشیم ایمین، بشکفت تا گل اقبال در این کاشانه، تا بیاساید و نانش بیپزد با یک رو، با همین نیتی پاکیزه و ارمان نکو، مادری از شریعت با خبرم غصمه کشید، بحر بیداری مهر پدرم غصمه کشید، پاک دین مادر نیکو اثرم غصمه کشید، مادرم غصمه کشید.

نام تو بود شهدی نقد بر زبان من شکر ایزد منان که تو را به من داده روشن است از فیضت منزل و مکان من راحت و دل جمعم هستی نکوی توست عیز تو تبسم ها در لب و دهان من سرفکار کدبانو دل فراخ و صاحب ذوق خانه پرور و دل جو حسن خاندان من هر طعام تو جانا تازه لذت دارد میبرد حلاوت ها جان مهمان من ای مربی پردان پندگوی فرزندان مامه حکایتگو بر نبیرگان من خندهات افتابی چهره پرتوی مهتاب ای مهی زمین پیما اندر آشیان من ای شفاگر مردم گاه دردمندی ها هم طبیب درد من قوت روان من بی خبر ز غیبت هاست قلب کودک آساید خلق عبرت آموزد زیب داستان من خود توی نسیم خوش سوی بوستان عمر هم ستاره طالع اندر آسمان من پاک خوب و خیراندیش یک مرام و یک آهنگ لطف بیکران تو زینت بیان من جز وفا نمی دارم بهر تو روا ای دوست پاسخ این بود معمار وقتی امتحان من

پرهنر باید شدن. زندگی سنگ است، در قلبش شرر باید شدن. روزگار عماست، بحری آن نظر باید شدن. در ره مردم شناسی نیست کافی چشمی سر، چشم دل را سرمه و نوری بسر باید شدن. بر دفاع ملک علیه خصم غدار و شریر، بمب و توپ و زهر پرخوف و خطر باید شدن. بر علیه نشع جلابان و خیلی رشوخار، مثل شاه کشوری خود شیر نر باید شدن. تا به کی حناتی و تا راج و مکر و شیطنت، پرده پوشی ها چی لازم پرده در باید شدن. کم بود دریادلی بر نفع مردم جان من، سود آور ترزی دریا و گوهر باید شدن. زندگی بیچاره نالی نیست، عزم است و ثبات، علم و فن باید خواندن، پرهنر باید شدن. در ره تربیت فرزندهای سرزمین، استاد مهربان بیش از پدر باید شدن. پیش مردم تا که باشی دوست رو و سربلند، سینه صاف و پاک مانند سحر باید شدن. بوستان خلق نیکو تا که باشد بی خزان، از فجور و فحش هر جا برحذر باید شدن. مثل دل باید تپیدن بحر آبادی ملک، خلق خود را نور چشم و تاج سر باید شدن. تا شود گلباغ انصاف و ادب هم فیضبار، از حدیث و درس قرآن با خبر باید شدن. فرد اگر معنی نفهمد برزگاو بیش نیست، عاشق معنی شناسی شیری تر باید شدن. گر مرادی ماست خوشکامی ملت، اکبری فاضل و فرزانه و نیکوسیار باید شدن.

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر ولی جان اکبری را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شما باشید.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

آمد آزاد از بنیاد تاجیک، ندارد بردگی را یاد تاجیک. جهان آراست با میلاد فرهنگ، هزاران سال تا میلاد تاجیک. سری بالای او از سنگ صبر است، شکسته تیغ صد جلاد تاجیک. زی فضل و فن جهان آباد دارد، به استعداد مادرزاد تاجیک. رها کرده بیابان را به مجنون، به کوهستان شده فرهاد تاجیک. به هر قومی که شاعر یا حکیم است، بود بیشک ورا استاد تاجیک.

0: تحولات فعلی جهان ارزش صلح و وحدت را ده چند کرده است. وحدت کشور پاینده با
1: نمک زهر شود در بدنم، در سری ننگی تو پیمان شکنم.

0: زی بحر و برو بوم و فرزند خیش زن و کودک خرد و پیوند خیش همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن بی که کشور به دشمن دهیم
1: گویی تو خواهد این دلی آواره بی بهشت مرغ غریب راز گلستان وطن بی هست
0: خاک پایت دوست دارد چشم من نیست عیب ای دوستان خوب الوطن
1: اگر مردی حمایت کن وطن را بخر با خون گناهی خیشتن را
0: هر کی را خوبی وطن نیست ناموس نی و هر کی را ناموس نیست سعادت نیست

0: به مردم خردمند نامی بود که مردم به مردم گرامی بود.
1: همیشه نیک خواهی مردمان باش، به نیکی کوش بانگه در امان باش.
0: چو مردم زاده‌ای با مردمی باش، چی باشد دیو بودن آدمی باش.
1: ای که پرسی که بهترین کس کیست، گویم از قولی بهترینی کسان. بهترین کس کسی بود که ز خلق بیش باشد به خلق نفرسان.

0: آدمی باش، وگر نه مرغ باشد که همان سخن بگوید به زبان آدمیت.
1: گوهری قیمت ز گوهرها به عالم آدم است. در جهانی تو به هر آدم بهای عالم است.
0: آدمی به سیرت است نه به صورت، انسانیت به کمال است نه به جمال.
1: آدم از سنگ سخت‌تر، از گل نازک‌تر است.
0: آدم با امید زنده باشد.
1: آدم با آدم خوش است.
0: آدم با آدم غنیمت است.

0: وفاداری مدار از بلبلان چشم که هر دم بر گلی دیگر سرایند.
1: مکن وعده وگر کردی وفا کن، طریقی بی وفایی را رها کن.
0: صحبتی آن کس که با صدق و صفاست، دامنی او گیر که از اهلی وفاست.
1: یا مگو آن چی می نخواهی کرد، یا وفا کن بدان چی می گویی.
0: سگی حق شناس به از مردمی ناحق شناس.
1: هیچ خیانت بدتر از بیوفایی نیست.
0: کسی که به مادری خود جفا کند، به دیگران چی وفا کند؟
1: دلی که به وفا رود، به جفا نرود.

0: دلت را راست کن گر راست کاری، که هست از راست کاری رستگاری.
1: دلا گر کنی راستی اختیار، شود خلق دنیا تو را دوست دار.
0: اگر خواهی نکو باشی نکو باش، همیشه راست کار و راست گو باش.
1: راست جو، راست نگر، راست گزین، راست گو، راست شنو، راست نشین.

0: براهی راست رو تو میتوان رفت.
1: کس ندیدم که گم شد از رهی راست.
0: راستی را نبود هیچ زوالی به جهان، سر وگر خشک شود باز عصا می گردد.
1: انسان از کدام عمل محبوب دلها شود؟ از راست معاملگی و شکفترویی.
0: دو چیز از دل اندوه بیرون برد، روح دوست آواز مردی خرد.
1: همان دوستی با کسی کن بلند، که باشد بسختی ترا یارمند.
0: دوست خواهی که تا بماند دوست، آن سخنگو که طبع او عادتی اوست.
1: یارام بود که صبر کند بر جفای یار، ترک رضای خویش کند در رضای یار.
0: درختی دوستی بینشان که کامی دل به بار آرد، نهالی دشمنی برکن که رنجی بیشمار آرد.
1: با دشمنی من چو دوست بسیار نشست، با دوست نبایدم دیگر بار نشست. پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت، بگریز از آن مگس که بر مار نشست.
0: هر دل که اسیری محنتی اوست خوش است، هر سر که فدای سری آن کوست خوش است. از دوست به ناوک غم آزرده مشو، خوش باش که هر چی آید از دوست خوش است.
1: کسی را دوست باید گفت همدم، که باشد همدم اندر شادی و غم. نه یار اغیار گو آن را که هر بار، به شادی یار باشد در غم اغیار.
0: نشاید هر زمان یاری گرفتن، زیاران هر دم آزاری گرفتن. گلی که هر زمان باشد به جای، نمی آید از او بوی وفای.
1: از دوست هر جفا که رسد جای منت است، زیرا که نیست هیچ وفا چون جفای دوست.
0: یاری و دوستی با یاران موافق، به دوستانی صادق کن که دوستی دوستانی کسته و کاسه، و یاری یارانی پیاله و نواله را بقای نباشد.
1: احمق کسی است که دوست نداشته باشد، احمقتر از وی کسی است که دوستش را از دست بدهد.
0: نشانی دوست صادق چیست؟ آن که در نیکی یاری او کند، و از بدی تو را مانی آید و باز دارد.
1: از حکیمی پرسیدند که برادر بهتر است یا یار؟ گفت برادر اگر یار باشد.
0: چی چیز است که اندوه را ببرد؟ دو چیز، یکی رفیقی موافق، دیگری دیدن روی دوستان صادق.
1: کسی را دوست مدان که راحت خود را در آزار مردم داند.

0: من بنده آن کسی که شوقی دارد بر گردن خود عشق توقی دارد تو لذت عشق و عاشقی کی دانی این باده کسی خورد که ذوقی دارد
1: دو عاشق را به هم بهتر بود روز دو هیزم را به هم خوشتر بود سوز
0: بیمار عشق را به طبیب احتیاج نیست
1: عاشقی پیداست از زاری دل
0: چون عاشقی و معشوقی آمد ملیکی و مملوکی از میان برخاست
1: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند نه هر کی آینه دارد سکندری داند
0: هر کس کی جان نداد به جانان نمی رسد
1: هیچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت
0: زبیرنگی مزن دم در محبت که عالم جوشه از رنگ عشق است
1: کسی که عاشق خودبین و خودنما باشد همیشه بر در معشوق چون گدا باشد
0: عشق دل من نه عشق فرهاد بود کار دل من نداد و فریاد بود عشق است که دل زهستیش شاد بود از غصه و کلفت و غم آزاد بود
1: از حکیمی پرسیدن که محبت چیست؟ گفت آن که از نکویی زیاده شود و از جفا نقصان نپذیرد
0: ارزنده تر از عشق به عالم گوهری نیست پاکیزه بیدارش که به هستی سبب استیم
2: شما از خزینه پندنامه بزرگان را شنیدید شاد و سربلند باشید

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

روحی وحدت زی سنگ خاره بگذشت، بلند و پست را همواره بگذشت. حذر کن از راه دلهای سنگین که هر کی زانگوزشت آواره بگذشت.

قطره قطره عاقبت دریا شده، ذره ذره کوه پابرجا شده، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصل هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است.

0: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: وحدت ملت. وحدت طولوی زرین تاج آریایی است. از محضر ملت و هفتن در جوش کفشیر است که وصل میکند ما رو به فولاد پیکر ملت. وحدت تخت بلند است در خواستگاه بخت بلند ملت. وحدت آهنگ است که هم آواز میکند ما رو به صوتیات وخش و زرافشان و نینوای دل ملت. وحدت سربیزه های خیرمن شش مقام را دانریز میکند با تکنوای دول آسیاب فلک و لیلایی که شغن آهنگ بانوان را لبریز میکند از الله های مادران محسیت سرود. وحدت گل شکوفت تاجیکانه چهره هاست از درخت ملت و آزرخش تاجیکی گوهر دیده هاست از تاج و تخت ملت. وحدت است که خلاصه می شویم در من ملت و یک پارچه می شویم با میهن ملت.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

قطره قطره عاقبت دریا شده، ذره ذره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصلی هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است.

0: аз он ки аз ин пас дигар маслиҳатчиву пешкори ман танҳо худи ман ҳастам ва чун юсуфи гумгаштаи аз канъон монда ғайр аз чашм хонаву манзил ва ғайр аз дили мискин кулбаи эҳзон надоштам бо дили ғамдида ва сари шӯрида бо хиромон ки дар торики шабчароғ дар лаҳзаи баҳорчаман дар хамӯши мурғи хушхон дар наумеди умед дар сели фано бунёди ҳастӣ дар мақсади баъид худнамоям буд такягоҳи дигаре ба назарам наменамуд аз ангехтани лашкари ғам раҳи гурез мекофтам дар асл нав гумон мекардам ки бепадару модар бехоҳару бародар беёру ошной мушфиқу ғамқор дар рӯзгори ноаёне мисли шабҳои тор дар масири хатарнок ва роҳи дуру пурпечу тоб шебу фароз ки поён надорад ҳаракат мекунам акнун як як насиҳатҳои волидайн заҳматҳои ҳаррӯзинаи падару модарам дар тарбияи мо суханони пурқиммати хондаву шунида рӯзгори гузашта алал хусус маслиҳати инсонҳои зиндагӣ дида ки бо амри тақдир ба онҳо рӯбарӯ гаштам бо ҷузъиёташ ба ёдам меомаданд ва пеши назарам мегузаштанд баъзан моҷароҳои андешавии ман ки бисёре аз ин пандҳои зиндагиро қабул надоштам акнун эҳсос кардам ки афкори ман дигар будаанду воқеияти рӯзгор дигар барои сарфи назар кардан ин ҳикматҳои зиндагӣ бароям баҳонае имконе боқӣ намондааст ҳар корро одам бояд хуб андеша мекардааст вагарна зиндагӣ камингоҳ пастиву ноҳамвориҳое доштааст макри дуньёе ки бисёр пир аммо бераҳму тадбир аст одамро ба нобудӣ мебурдааст ӯро дар чархофалаки умр бозӣ медорондааст акнун гумон мекардам яктои он ман будаам ки ҳол оям бо ҳамин андеша соатҳо раҳм мепаймудам чанд бор хиромон бо нозу карашма ин қадар зуд аз ман безор шудӣ ки дигар гап намезанӣ гуфта ба ман иддао ва бо меҳрубонӣ сари маро сила мекард тани худро ба ман ҷафз менамуд воқеан муҳаббати ман ба хиромон ҳадду андоза надошт гарчанде сабаби асосии сарсону саргардон шуданам ишқи ӯ буд гарчанде бахти созгор маро ба ӯ рӯбарӯ сохт ва имкон пайдо кардам ки аз боғи васлаш гулҳо бичинам аммо доимо гумонам он буд ки ҳамаи ин хобесту хаёле доимо ташна будам ташнаи ҷамолу висоли хиромон ташна будам гоҳ хоб медида бошам ҳарчанд аз чашмаи мусаффои ишқ шаб ҳама шаб об менӯшидам аммо як лаҳза ҳам серӣ аз он оби ҳаётро дар худ эҳсос намекардам худо мегуфтам ки ҳамин ташнагӣ як умр идома ёбад ва дасти ман аз домон ва соҳили муроди он нозанин раҳом нагардад дар ин хаёл будам ки хиромон каме баланд шуд ва аз бари гардани ман бусаҳо кард ва маро сахт дар оғӯш гирифт ва оромона бехи гӯшам гуфт биё дар ягон ҷой каме бистем мисли ҳо ана ҳамон дара ҳис кардам ки сахт дар ҳаяҷон аст ва бардошти ман он буд ки ҳамакнун хиромон ҳам маро беш аз пеш дӯст медорад ба пушташ даст бурдам ӯро аз миёни нозукаш ба самти худ кашидам то тавонистам аз сару рӯй аз лабонаш бусидам ва ба чашмонаш нигоҳ карда гуфтам лайливу маҷнун гар мебуд дар даврони ту این یکی حیرانی من میگشت و آن حیرانی تو. آره گفتنی آن نازنین مرا باز هم به شور و شوق آورد، اما علاجی استادن نبود. اگر توقفی هم میکردیم معلوم بود که دیگر گذشتی وقت برایم آن نمی نمود. تکرار آن مهربانی کردم و او را با احتیاط باز به جایش بردم. خرامان به ناز و کرشمه با دستان نازکش دمشته با پشتم زد که ای جوان مرد، مرا از خود جدا کردی. بداهتن گفتم من که یک بار به وصلی تو رسیدم همه عمر، کی توانم که شوم از تو به یک بار جدا؟ خدا می گفتم به جایی بیرسیم، در مکانی باشیم، همه بیگانه باشن، اما مکان مکانی هر دوی ما باشد. این فکر را خرامان گفتم. خدا می گفتم به جایی بیرسیم، در مکانی باشیم، همه بیگانه باشن، اما مکان مکانی هر دوی ما باشد. این فکر را به خرامان گفتم. او هم عجب بیت خان. از آن تنهایی روزی غریبی شد حوس ما را، ای روز چند نشناسیم ما کس را و کس ما را. من برای حاضر جوابیش به خرامان صد احسن خواندم و او با بری رویش به پشتم همچون اشاره سپاس سیله کرد. نزدیک وقتی گاوگم که اللکه خواتری مرا در این صحرای سردال و درخت ناراحت کرده بود، یک پسر بچه نمایان گشت که با سر و پای برهنه 10-15 سرمال را از آن طرفی راه و سمتی بالا دودوان دنبال می کرد، اما زورش نمی رسید. بوز و گسفندان دونیم گشته هر کدامشان هر سویی که علف سبز بود می دویدن. مخصوصا سیله بوزها پسر بچه را جان سرک کرده بودند. ما را دیده علمی بچه هک زیاد شد چی که بجایش نشسته هنگاس زنان به گریه در آمد. از او پرسیدم ای بچه خیز از جایت، چرا گریه میکنی؟ مرد بچه گریه نمیکند.
1: نمیتوانم نمیتوانم آقی، امشب مالها در این دشت گم میشوند، آنها را گرگ میخورد و صاحبی مال مرا.
0: گفته گریهش باز هم علم آور شد. رمت کجاست؟ پرسیدم از اون.
1: آنه پس همان تپه،
0: پاسخ داد سر بچه. آنجا کسی دیگری هست؟ پرسیدم باز.
1: هست هست، محمد سخی که یک سخی دیوانه هست،
0: جواب داد او. برادرت هست؟ پرسیدم من.
1: نه من برادر و پدر و مادر ندارم، صغیره هستم، دستیارم.
0: چون دیدم که جان زنده پیدا شد، جان در تن خودم هم دمید. از پسر بچه پرسان گشتم نامت چیست؟
1: علم،
0: جواب داد آن بچه پایلوچ. برای چی علم؟
1: مرا زادم برابر مادرم مرده است، این نام را پدرم برای همین به من مانده است. ایکا مرا به گب گرفتی، انبین مالها گم شدن.
0: گفت علم با علم، هیچ جا گم نشدن، از بالای اسب همه اش را می بینم. تو پیشا پیش دو، من آنها را جمع کرده از پشتت حی می کنم. پسر بچه با آستین دریده چرکینش آب چشمان سر و رویش را پاک کرده اندک پیش رفت. خرامان میانی مرا محکم تر دار، مالها را سرجم کرده پیشی صاحبش میبریم. خدا داد جای شب گذرانی را هم پیدا کردیم. گفتم با امید. سخی سمن گویا مقصدی مرا فهمیده باشد، با یک خیز دنبال مالها را گرفت. بوز و گوسفندها را یک جایه کرده از پسی علم حی کردیم. پیشی سمن این جانوران چون رام و گپ شنو شده بودند که ما و اسب و علم را هیچ ملال نمی آمد. این را نظاره کرده ذوق خرامان هم آمد و با بند نوازی از عهده این کار خوب می بر آمده ای که خلاصه‌اش را اعلان داشت او با ناز و کرشمه. چرا فقط از عهده این کار؟ با تعجبی عاشقانه پرسیدم من.
1: در همه کار سخت کوشش داری، اما آن نتیجه که امروز از عملت علم قناعتمندی میکند و حالا بین با خوشنودی بالا بالا میتود و میپرد، در دیگر کارات هم نشان دهده؟
0: گفته قهقه خندید و با دست چپش از بر تنه من پوچید. خرامان جان، فهمیدم جانم، حالا ایست نوبتش رسد.

0: بحران خواهی کرد. آه خوب فهمیدم. اگر دانی که دستت نمی رسد بیچینی گل از شاخ که صاحب درخت را رضامند کنی. فراموش مساز که در پای چونین گلبون گیاه می شوی. گفت خیرامان با کرشمه: نه نه جانم، هرچی گویی آن نشوم، اما می خواهم هم به پای چونین سروی گیاه هم یگانه گلچینی باغی وصال تو باشم. و جوابن به ناز اشوه خیرامان گفتم: معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و اتاب و ستمگری آموخت. من آدمی به چنین شکل و خوی و قد و رویش ندیدم، مگر این شیوه پری آموخت. همچنان کم کم احساس میکردم که تا هنوز بین من و خیرامان مناسبات زن و شوهری، مسئولیت متقابله تقدیر آیلوی پیدا نشوده، او مرا البته همچون یاور مفتون محبت و هدف وصل شفقت قبول دارد. در آن دوران جوانی این احساس برای من گران نبود، چون که از درک لذت دیدار و شهد وصال خیرامان سری نداشتم، اما از تقدیر نابرار خیش دست می گزیدم و آه می کشیدم و از سختی بخت و سستی عهد زمانه علاجی دیگر نداشتم. خیر می بینیم، گفت خیرامان با اشوه و ناز و این بیت را قرائت کرد: کام جویان را زینا کامی چشیدن چاره نیست، بر زمستان صبر باید طالبی نوروز را. همزمان دو مصره بیاد من هم آمد که آن را به محبوبه عزیزم خواندم: دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را، این کرامت نیست جز مجنون خیرمن سوز را. از چی باشد که این طرز خنده، ناز و اشوه و معنی گفتار یک زمان مکالمه هایم را با مادر خیرامان بیاد آورد. رشته خیال مرا آواز سکهای چپانی کند. در یک لحظه به خود آمدم. سمن هم گوشهای خود را سیخ کرده شیوه رهگردیش را با ثبات گردانیده گویا به جنگ آمادگی می دیده باشد.
1: ای بر پدرت لعنت علم، این گسپنده را گم کردی، اکون دوانده انهاره دم سوز می کنی. اگر یک تش مرد تو می مری، اگر یک تش حرم شود تو حرم می شوی.
0: گفته با چوب دستی چپاندیش با پشتی علم چنان زد که صغیره یتیم کلده خورده روناقی درون جوی بارچه لای آلود افتید. دیدم که یک ده مرده چار پهلوی حوزر بیسکی به این صغیره بی کسی مثل بچه لوچک گندشکک از لانه افتاده که دیگر مجالی از جا خیستن را ندارد می خواهد بار دیگر هجوم کند. من دیگر ندانستم که در زمینم یا در آسمان، غریبم یا صاحب ملک، مثل عقابی که به شغال چنگ می زند تا آن را در چنگالش برداشته به سری سنگ هوا دهد و از بلندی پاره پاره شده تومه خود را تماشا کند، از اسب برقوار خود را به بالای آن ظالم پرتافتم. چون آن نامرد را به پشت دیدم، میخواستم دو مشت آبدار به سر و رویش فرارم تا آدم و آدمگری را به یادش بیارم، اما چنانی که میگویند افتاده را نزنند. برعکس به بالایش خم شده افت و اندام شیطان مانند و بارش جولیده پسی کساسا ناشوشته، چشمانی تنگی خلطه زده سب سرخ مثل آلوی زرد کرم خورده اش را دیده باز رحمم آمد. با دست چپم او را مثل جانور فربه حرام موره که درون جوی افتاده است از آن تنگنا برداشتم. او از ترس دستانش را گیرد منهش سپر کرده کوشش میکرد که مشت نخورد. با آن نابکار گفتم:
1: میترسی؟ صاحب میترسم میترسم، تو میزنی میزنی.
0: گفت آن نامرد با التجا:
1: مرا سرتی سرتی صاحب.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

باز احیا، باز احیا، باز احیا میشه. قطره قطره باز دریا، باز دریا میشه. ذره ذره، ذره ذره باز خورشید منیر. از محبت در فضای بخت رخشان میشه. وحدت و یگانگی مردم سربلند تاجیک فرخنده.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

پیغام کاووس، بزال و رستم. از آن پس جهانجوی خسته جگر برون کرد گرده چمرغی بپر سوی زابلستان فرستاد زود و نزدیک دستان و مانند دود بگفتش که بر من چی آمد زی بخت و خاکم در آمد سری تاج و تخت همان گنج و آن لشکری نامدار بیا راسته چون گلم در بهار همه چرخ گردان به دیوان سپرد تو گفتی که بادم در آمد ببود کنون چشم تیره شد و خیره بخت نگونسار گشته سری تاج و تخت چون این خسته در چنگ آهرمنم همی بکسلاند روان از تنم چو از پندهای تو یاد آورم همی از جگر سرد باد آورم نبودم به فرمان تو هوشمند زیکم بخردی بر من آمد گزند اگر تو نبندی بدین در میان هم از سود و سرمایه باشد زیان فرشته زی مازندران رفت زود چمرغ پرنده به کردار دود چو پوینده نزدیک دستان رسید بگفتان چه دانست و دید و شنید چو بشنید بر تنش بدرید پوست زی دشمن نهان داشت این هم زی دوست برافشندل از دور بدها بدید برو از زمانه چی خواهد رسید برستم چونین گفت دستان سام که شمشیر کوته شدن در نیام نشاید که از این پس چنیم و چریم دیگر خیشتن تاج را پروریم که شاه جهان در دم اجده هاست بر ایرانیان بر چی مایه بلاست کنون کرد باید تو را رخش زین بخواهی بطیق جهان بخش کین همانا که از بحر این روزگار تو را پرورانی پروردگار من این کارها را تو زیبی کنم مرا سال شد از دوست برفزون از این کار یا به تو نام بلند رهایی دهی شاه را از گزند نشاید بدین کار آهرمنی که آسای شاری دیگر دم زنی برات را به ببر بیان سخته کن سر از خواب و اندیشه پردخته کن هر آن تن که چشمش سینانی تو دید کی گوید که از آن پس روان شاره مید اگر جنگی دریا کنی خون شود از آواز تو کوه هامون شود نباید که ارژنگ و دیو سپید به جان از تو دارند هرگز امید همان گردن شاه مازندران همه مهره بشکن به گرزیگران چونین داد پاسخش رستم که راه دراز است و من چون شوم کی نخواه از این پادشاهی بدان گفت زال دو راه است و هر دو به رنج و وبا یکی دیر بازان که کاووس رفت و دیگر که بالاش باشد دو هفت پر از شیر و دیو است و پر تیرگی بماند برو چشمت از خیرگی تو کوتاه بگزین شگفتی ببین که یار تو باشد جهان آفرین اگرچه برنج است هم بگذرد پی رخش فرخ ورا بسپرد شبی تیره تا برکش از روز چاک نیایش کنم پیش یزدان پاک مگر باز بینم برو یال تو سر و بازو و چنگ و کوپال تو وگر هوش تو نیز بر دست دیو رسانید یزدان کیهان خدیو تواند کسی این سخن باز داشت کجا چون که آید بباید گذاشت نخواهد همی ماند ای در کسی بباید شد در چند ماند بسی کسی کو جهان را به نام بلند بگیرد برفتن نباشد نشد چون این گفت رستم به فرخ پدر که من بسته دارم
به فرمان کمر ولی که به دوزخ چمیدن به پای بزرگان پیشی ندیدند را همان از تن خیش نابوده سیر نیاید کسی پیش درندشی کنون من کمر بسته و رفته گیر نخواهم جز از دادگر دستگیر تن و جان فدای سپه بد کنم تلسم تن جادوان بشکنم هر آن کس کسیم دست از ایرانیان بیارم ببندم کمر برمیان نه ارژن مانم نه دیوی سپید نه سنجه نه پولاد غندی نه بید به نام جهان آفرین یک خدای که رستم نگرداند از رخش پای مگر دست ارژن بسته چوسند فکنده به گردنش بر پال هنگ سر و مغز پولاد را زیر پای پی رخش برده زمین را زجای بپوشید ببرو براورد یار برو آفرین خواند بسیار زار چو پیری برخشم در آورد پای روخش رنگ بر جا و دل هم بجای بیامد پر از آب رو دابر روی همی زار بگریست دستان بروی چونی گفت روداوه ماه روی برستم که داری سوی راه روی مرا در غم خود گذاری همی بایزدان چه امید داری همی بدو گفت که مادری نیک خوی نبگزینم این راه بر آرزوی چونین آمدم بخش از روزگار تو جان و تنی من بایزدان سفار و پدرود کردنش رفتند پیش کی دانیست کشباز بینند بیش زمانه بر این سان همه بگذرد

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

پایه ملک از سپاه و جاه نه از اتحاد است، خرمی اصل و سلاح و آه نه از اتحاد است، ملک را شمشیر نه تدبیر می آرد برانک، پایداری وطن از خیلی ناآگاه نه از اتحاد است، ما که بس دیدیم جبری ناتفاقی خوب می دانیم دیگر، تکیه نتوان کرد بر زر، یک نظر بنمای بر تاریخ کشور، تکیه نتوان کرد اصلا با سپاه زر خرید، بس سپاه زر خرید با سلاح زر خرید، از پای زر کینه رهبر گرفت و سینه کشور درید، باید اکنون جمله مردی تاجیکستانی سپاه ملک باشد، جانفشانی گرد راه ملک باشد، مقصد ماگر صلاح ملک باشد، ملت این دم یک به یک پشت و پناه ملک باشد، ما دیگر اصلا نگیریم از گریبان برادر، بشکند ارمان چو پا بر جاست پیمان برادر، آرزوی ما بود پیوند ارمان برادر، این جهان یک سر نمی ارزد چو بر جان برادر، زان که تاج و تخت سامان از نفاق از دست رفت، از خطای توده های ناتفاق از دست رفت، شکر به حد ما به زیر پرچم پرتوفشان تاجیکستان، پرچم کوزاده عقل و فنون است باز سرجم ایم، شکر به حد ما به زیر پرچم که از اتحاد ملت ما سرخ روی و سبز گون است باز سرجم ایم، باز سرجم استوار و برد بار، پای بر جا بر دفاع وحدت این خاک پاک زرنثار، وارثان با فر و فرهنگ و گرد آل سامانیم، رستگان مزرع سبز خراسانیم، هر یک یک برج دیوار بزرگ تاجیکستانیم.

به سرزمین تاجیکان، به این زمین باستان، به این مکان راستان، نشان وقت جاویدان، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. به خاک بی کنار ما، به موج رود بار ما، به سوی کشت زار ما، نشانه برار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. فزوده همت وطن، فزوده قدرت وطن، به جمله ملت وطن، برای وحدت وطن، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. زما شدین دیار ما، سخای کوه سار ما، ولال شاه وار ما، به خاک زرد سار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. آب دارد هر کی مییابد ثواب، آب دارد هر کی یابد آب و تاب، آب دارد هر کی دارد آب رو، میشود بر فتح نصرت رو برو. رودی آبی تازه، رودی آب روی تازه بادا، آبهای نقرگونی ما بجوی تازه بادا. تا خورد از هر نگاه آب شعر آب دارم، مزرعه های سبز گندم را نموی تازه بادا. غوصه ها گردند آب از بوسه های آب داره، عاشقان را گفتگوی روبروی تازه بادا. برف پوشاند قبای تازه این کوه ها را، لاله های یاله ها را رنگ و بوی تازه بادا. تا شب سرما ببینی گرم بزم گلرخان را، شاعر مانند من یک تازگوی تازه بادا. رود آبی تازه، رود آب روی تازه بادا، آبهای نقرگون ما بجوی تازه بادا.

баландиҳои мо аз ваҳдати обу замин бошад, басо дасти сахо аз ваҳдати обу замин бошад. Баҳорон боғҳои мо нумӯи тоза мегирад, баҳоронро сафо аз ваҳдати обу замин бошад. ببخشد عالم را چشم سری خوشه گندم جلای خوشه ها از وحدت آب و زمین باشد بیابد شعر آب و رنگ نو از خوشه گیسو که جوهر شعر را از وحدت آب و زمین باشد نبودی وحدت آب و زمین عالم نمی بودی که عالم پا بجا از وحدت آب و زمین باشد فتووت ابتدا از کشته های سبز می گیرد به هر عهد وفا از وحدت آب و زمین باشد سفیدی های کوه این دشت ها را سبز گرداند شکوه دشت ها از وحدت آب و زمین باشد جهان از وحدت ما درس عبرت می کند از بر به این وحدت بقا از وحدت آب و زمین باشد تاجیکستان وحدتستان است کشور تقوا و ایمان است مظهرش مضمون قرآن است با بهشت عدن همسان است تاجیکستان وحدتستان است در پناه رحم رحمان است شکر به حد ما وطن داریم آریان را نام برداریم ما سراپا ناموس و آریم با فرو پاک و فداکاریم تاجیکستان وحدتستان است یادگاری تاجداران است کوه سارش همچو گنجور است رود بارش صاف پرشور است آب وخشش منبع نور است سجدگاه خلق مسرور است تاجیکستان وحدتستان است هر چی گویم برتر از آن است تاجیکستان فیض باران است سرزمین علم و عرفان است آبروش آب فراوان است پایگاه شهرت و شان است تاجیکستان وحدتستان است وارث ملک خراسان است

جاده وحدت فرح بیز است، در این جاده باش دل، اگر داری تو بر خاک وطن دل داده باش، امن اگر خواهی سحر بر گلشن توحید رو، بر در قصر امانی چون امین استاده باش، فتح ملک دل نباشد سهل ای کشورکشا، کشوری دل تا کشایی با دلی بکشاده باش، ای که اندر کار خیر امروز فردا میکنی، میشی تابد وقت در سر وقت هر افتاده باش، دست در کار و یا در عیش یا وقت نماز، دست مرگ اندر گریبانت بود آماده باش، روح میابد صفا از باد تقوای و سخا، لذت این باد بر سرمست از این باده باش، جمعه سیقل ده شعرت را ز قرآن کریم، وارث آزادگان با فر آزاده باش، جاده وحدت فرح بیز است در این جاده باش، دل اگر داری تو بر خاک وطن دل داده باش.

نیست در عالم نشانی که بود همتای وحدت ثروت عالم نگیرد هیچ گاه جای وحدت اندرون سینه ما کینه و نفرت نگنجد قلب تاجیک را خدا بنمود چون معوای وحدت ای خدا جمعیت ما را نگه دار از جدایی کشور ما را در این دنیا نما دنیای وحدت تا جهان باقی است بادا صاف و جوشان و خروشان سوی ملک قلب های تاجیکان دریای وحدت رز ای نیسان وحدت بر زمین وحدتستان تا شود مردمگیه سرسبز در صحرای وحدت.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: رادیوی فرهنگ ترغیبگری فرهنگ و تمدن تاجیکستان و جهان.
1: رادیوی فرهنگ منبری شخصیت های فرزانه و فرهیخته.
0: رادیوی فرهنگ سرچشمه کلام قدسی و ناب.
1: رادیوی فرهنگ مبلغ صنعتکاران گذشته و امروز جهان.

0: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: дуруд шунавандагони азизу гиромӣ, рӯзу рӯзгоратон ба хайр ва рӯзиатон фаровон бошад. барномаи оинадори нур аст, ки мустақиман аз мавҷи 106.5 FM пахш мешавад. дар студия ман Шифо Амонова бо ҳамроҳии ҳамкорамон роҳбари гурӯҳи эҷодии радиои фарҳанг Саид Эҳсон Ҷалолиён барои шумо барномаи ин соатро пеш мебарем. имрӯз ки мо ваҳдати миллиро таҷриб мегирем, бояд дар ёд дошта бошем, ки ваҳдат на танҳо иттиҳоди сарзамин ва марзубум аст, балки ҳамбастагӣ ақидаву андешаҳо ва дилҳои беғарази мост.
3: саломат бошам бори дигар. салом шунавандаҳои иззатманд. дуруст, оре, ваҳдат он нерӯест, ки пароҳкандагиро ба субот ва низоро ба оромӣ мубаддал карда, низоми баробарро дар ҷомеа пойдор месозад. имрӯз ба мо меомӯзонад, ки сулҳу иттифоқ аз андешаи пок ва диди нек сарчашма мегирад.
2: имрӯз дар меҳмонии барномаи оинадори нур ҳузур доранд устоди кафедраи педагогика ва психологияи тиббии донишкадаи такмили ихтисоси кормандони низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ равоншинос Али Аҳмад Ёраҳмадов. хуш омадед ба барномаи мо. умедворем ҳузуру суҳбати шумо барои шунавандагон паҳлӯҳои муҳими ваҳдат ва масоили рӯҳу равонро рӯшан месозад.
4: саломат бошед. салому дуруд ба бинандагони гиромӣ. имрӯз ки дар ҷашни ваҳдати миллӣ қарор дорем, наметавон бетараф бошем, ки аз нуқтаи назари психологӣ инро шарҳ надиҳем. ҳоло ки ваҳдат ин пурра психология аст, ваҳдат ин пурра ба вуҷуди инсон сарукор мегирад. агар инро аз нуқтаи назари психологӣ яъне наздик шавем, ваҳдат ин ҳолатест, ки дар дохили инсон ҳамоҳангӣ, ягонагӣ ва муносибати солим ва созандаро барқарор кардан мебошад. дар шарҳи ваҳдати миллӣ мафҳумҳои худшиносӣ, эътимод, боварӣ доштан, муоширати солим ва ҳалли мусолиҳатомези ихтилофҳои дохилӣ дар бар гирифта мешавад. ба ин рӯзи бисёр хуб ва бисёр таъсирбахш ҳамаи шунавандагонро табрик мегӯям ва бигзор дар хонаводаи ҳар яки тоҷик ҳамин гуна ваҳдатҳои солим, ваҳдатҳои ҳамдигарфаҳмӣ, эътимод ба якдигар, муносибати солим созанда вуҷуд дошта бошад.
3: саломат бошанд. медонед, сарвари давлат дар як суҳбаташон вобаста ба вазъи имрӯзаи ҷаҳон гуфтанд, ки имрӯзҳо фарҳанги сулҳофаринӣ ва таҳаммулгароии миллати моро, ки дар натиҷаи ба даст овардани ваҳдати миллӣ эътибори ҷаҳон ёфт, марказҳои таҳқиқотии дунё мавриди омӯзиш қарор доданд. сулҳу тоҷиконро ҳамчун нодиртарин роҳи хотимаи низоъҳои мусаллаҳона эътироф карданд ва имрӯзҳо мо мебинем, ки дар саросари ҷаҳон, дар баъзе минтақаҳо чи танишҳо ҳаст, чи хуб нофаҳмиҳо ҳаст. ва аммо дар ҳамин марҳила қабули пешниҳоди тоҷикистон ин дар хуб қабули қатномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии оид ба таъкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027 солҳои 2036 ин маънӣ он надорад, ки ҳамин форуми ё ҳамин модели وحدت ما خیلی پسند برای جهانیان شده و حتی این باعث اون میشه هر پیشنهادی که برای صلح وحدت میشود در سراسر جهان سازمان های جهانی و حتی سازمان ملل متحد اعتراف پیدا میکند. حالا همین پیشنهاد تاجیکستان در دوره ای که نزاع ها گفتیم در قسم از جهان خیلی شدت یافته نمیتونه در یک حالت عادی است به هم نمیآیند، ولی وعدت ما این بود که خب خیلی جدیتر از چیزهای دیگر بود. مثلا ببینید بعضی از کشورها اونا معلوم است براشون که کشورشون به حمله شده است، اینا از جانب کشورشون حمله میکنن، ولی در ما چیگه نبود. خب اختلاف ها انداخته بودن که برادر با برادر انینا به هم آوردنش خیلی مشکل تر است. مثلا چگونه که در بعضی کشورها همین اختلاف های داخلی وقتی سر میزنن به هم آوردنش خیلی دشواری دارد. به همین خاطر این وحدت ملت ما خیلی یک استوار است و یک چی میگن نمونه بهترین هم هست. و اینجا میتونید از بس که ما همین وقت روز وحدت ملی میگیم در برابر آنه که خب با شاعران صحبت میکنیم، با بزرگان صحبت میکنیم، مردم هم حتی من میبینم که شماره نفرانی که برای ما شعرهای وحدت خواندن پرتن خیلی زیادن. حالا میبینم خیلی خواهش کردن همکارمون شفو که بیت وابسته به این جشن باشکوه یک شعر خیلی خیلی خوب قرائت کرده است، یکی از شنونده های ما گلزار محمد در باب وحدت ملی همگرایی از اشعار شاعر شیرین کلام آذر سلیم. کارگردان اگر همین قرائت باشد همینه برای شنونده های ما. من خوش میکنم که شما بروید همین شعر رو برای کارگردان بگید که پیدا کنن و همین شعر رو برای شنونده های ما گذارن تا اونه که ما یک همه با قرائت خیلی خوبی این شنونده ما، چون که بعضی شنونده های ما دکتر میدونید در سطح خیلی خوب قرائت میکنن بعضی از شعرها را، چون روزی وحدت هست و این قرائت هایی که اینا خواستن که یک برنامه علاهیده باشد که قرائت های ما را پخش کنند، ولی ما اینا خواستیم گذاشتیم. ولی بیده تو آنی که وای اومده میشه من یک سؤالی بدهم
4: مرحمت
3: تمام شرایط ها را برای مذاکره در بعضن از کشورها میمونن ولی مذاکره نمیشود. از جهت روانی چرا این مشکل پیش میاد؟ خب شرط ها گذاشته میشود تمامی چیم، ولی میبینه که یک چی پیدا میشد، یک حالت روانی یک خیلی میشد که یک جمعه قبول نمیکنه این کار انجام نمیشود. مرمد از دیدگاه روانی.
4: بله وقتی که سخن درباره قرارهای دو کشور می روید اونها با همدیگر به یک قرار می آیند، با همدیگر بیا توقف می کنند، اما وقتی که به حل همون مسئله می آیند و از بین می روید. در نتیجه چی است؟ سخن اساسی، مشکلات اساسی در اینجا همون شخصیت ها، سخن در برای شخصیت هایی می روید که همین مذاکرات رو که همین قرارها رو باید قبول کنند و به سر یک سخن به سر یک قرار عمومی بیایند. اما مشاهده ها نشان میدهند که اون شخصانی که میخوان به سر یک قرار بیایند و قرار قبول کنند آنها خودشان در حیات شخصی در حیات روحی مشکلات های گوناگون دارند که حتی آنها در قرار خودشان نااستوارند. وقتی که انسان در قرار خودش نااستوار است همین گونه مخصوصیت میتواند در قرارهای دولتی نیست در قرارهای بسیار بزرگ نیست تأثیر گذار باشد که این رو ما میبینیم در سیاستی مثلا دولت امریکا که چند مراتبه با ایران با یک قرار آمدن اما باز هم از بین رفتن. این از شخصیت هایی که به همین قرار نزدیک هستن و بستگی دارد. یعنی وقتی که شخصیت نااستوار است وقتی شخصیت خود را نمیشناسد یک قراری درست نه در برای دولتش قبول کرده میتواند نه در برای خودش نه در برای نفر دیگر.
3: دکتر اینو ببینید که همین تجربه مو اکنون ببینید بعضن حالت روانی گفتیم، ببینید بعضی نفرای هستن که اینا شاید که نزدیکانشون
4: از دست دادن،
3: مثلا شاید که دارایی‌هاشون از دست دادن، به همین خاطر اینا دیگر چی دارن؟ قصد گرفتن دارن، میخوان که قصد بگیرن، نه اونه که مذاکره کنن، یعنی از همه این گذشت کنند و بیان دست بدهن دیگر این دیگر نیست، ولی ملت ما تونسته مثلا با وجودی که جنگی برادرکش بود و حالت ما میدونیم چی بود است، ولی همون اراده، همون مثلا حالت روانی به همین سازگار اومد و ما هرچند ما هم خیلی زیاد نارومی داشتیم، ولی بسیار همین روحبریت کشور زیاد مخصوصا سروری دولت زیاد چیزا گذشت کردن، چون که اینا هم میتونستن که ولی زیاد کشکن، تنها هدف یک چی بود به دست آوردن آرامی، صلح و وحدت. خب به همین خاطر میگویم که چرا
4: اونها نتونستن،
3: یعنی
4: سخن در باره شخصیت میرود، در بلو هم سخن در باره شخصیت میرود، شخصیتی یعنی پیشوای معظم ملت از اول از همون دوره زندگیش سازنده بود، همیشه در کوششی یعنی ساختن ها بود، در کجایی که فعالیت کرده باشد کوشش میکرد که یک محیطی سالم، یک محیطی سازنده را به وجود بیارد، و در اون کشورها چنین شخصیت ها وجود نداشتند، چنین شخصیت ها نبودند، مخصوصا اگر سیاستی штати متحده امریکا را گیریم، اون شخصیت خودش چگونه به سر قدرت آمد؟ با واسطه زوروری، با واسطه شاید مبلغ باشد، با این واسطه، لیکن اون زینه هایی که دولت ما، سیاست ما را یعنی در بر میگیرد، از اول با یک دیگر فهمی، از اول متحدی، از اول گذشت کنی ها به خاطر ملت، گذشت کنی ها به خاطر پایداری یعنی آبادی منطقه بود، لیکن چنین مقصد ها رو اونها نداشتن، اونها تنها مقصد های شاید غرضناک خود رو پیش می بردند و خلاص.

دلم خواهد من و تو لالهی رخساری هم باشیم دلم خواهد من و تو لالهی رخساری هم باشیم چو یارانی بهشتی شاد از دیداری هم باشیم زیان بر دوش حسرت تکیه خواهد زد اگر عمری من و تو تکیه گاهی خانه و دیواری هم باشیم چو گردون فرصتی احیای دولت داد بالا شو که در بنیاد آن ما طرح هم معمار هم باشیم افقها انتظار ماست در این امتحان صعب پری هم یاوری هم فطرتی بیدار هم باشیم و مثل پشته ها در پشتی هم قامت برافرازیم درونی گردها گردی علم برداری هم باشیم نوای هم دوای هم سری بالای هم گردیم قده نوشی زفر از جرعتی سرشار هم باشیم و فرهنگی که هر یک واجش پاک و احرائیست ز شر احری منکردارها تماری هم باشیم

تحصیل ابتدایی را ابن سینا در افشنه فرا گرفته، بعدن در نزد دانشمندانی چون عبدالله ناتیلی و اسماعیل زاهد منطق، فلسفه، فقه و ریاضیات را از بر کرد.

از مکاتبه و مناظره او با ابو ریحان بیرونی برمی آید که او هنوز در 17 سالگی عالمی بر کمال بوده است و نخست در دربار سامانی به فعالیت آغاز کرد. بعد تنزل دولت سامانی ابن سینا به دربار خوارزم شاهیان رفت و مدت در حلقه دانشمندان آن عهد ابو ریحان بیرونی، ابو سهل مسیحی، ابو نصر عراق، ابو الخیر خمار، ابو الحسین سهیلی بیماند. ولی چون خبری حمله سلطان محمود به خوارزم رسید به گرگان فرار کرد. سپس از گرگان به رای و از رای به همدان رفت. در دربار شمس الدوله ابو طاهر دیلمی چند سال دیوان وزارت را به ذمه داشت. سال 1023 به اصفهان آمد و در این شهر آثار معروف خود کتاب نجات، اشارات و تنبیهات و دانشنامه علایی را تعلیف نمود. با اندیشه محققان ابن سینا بیشتر از 240 اثر از جمله 33 اثر به زبان مادریش زبان تاجیکی فارسی دری نوشته است. آثار باقی مانده او کتاب الشفا، القانون فی تیب، دانشنامه علایی اهمیت بزرگی علمی دارند. او همچنین در تألیف رساله های رمزی و تمثیلی از قبیل رسالت و طیر، حی ابن یقظان، سلامان و ابسال، میراجنامه، پیروزنامه شهرت دارد. ابن سینا در سرودن شعر تاجیکی به خصوص رباعیات حکیمانه مهارت کامل داشته است که رباعی زیرین بازگوی این امر است.

از قعر گلی سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل بیرون جستم ز بند هر مکروهیل هر بند کشاده شد مگر بند اجل

از شعرهای تاجیکی او توسط تذکیره ها 65 بیت تا زمان ما رسیده است. در اکثری شعرهای باقی مانده علاقمندی جدی و صمیمانه و نازک اندیشی و موی شکافی او در رشته های مختلف علم به مشاهده می رسد. دلگرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانیست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، و آخر به کمال ذره راه نیافت.

از آثار علمی تاجیکی ابن سینا تا روزگار ما، چنان که گفتیم سه اثر، دانشنامه علایی، میراجنامه و رساله در نبض باقی مانده است که از مهارت بی‌نظیر او در نگارش علمی با زبان تاجیکی شهادت می‌دهد. دانشنامه علایی را ابو علی سینا، چنان که اشارت رفت، با درخواست حاکم اصفهان علاءالدوله کاکویه به زبان تاجیکی فارسی دری نوشته، به این خاطر دانشنامه علایی نام نهاده است. دانشنامه علایی اصلا از قسمت‌های مختلف منطق، الهیات، طبیعیات و ریاضیات، هندسه، هیئت، ریاضیات، موسیقی عبارت بوده است. ولی به خبر شاگرد او ابو عبید جزجانی، قسمت ریاضیات این اثر زود از بین رفته است و ابو عبید این قسمت را از آثار دیگری ابو علی و خصوص کتاب و شفا گرد آورده به این اثر همراه کرده است. درباره واژگان و اصطلاحات کتاب مذکور محمد معین می نویسد: خواجه رئیس همان گونه که در مصنفات عربی خود به توسعه لغت و اصطلاحات عربی خدمت کرده، در آثار پارسی خیش نیز موجب وسعت دامنه لغات فارسی و مورد استعمال آنها شده است. برای آگاهی پیدا کردن خواننده به ویژگی سبک نگارش ابو علی سینا در علم حکمت، پارچه زیرین را به صفت نمونه از کتاب دانشنامه علایی نقل می کنیم.

پیدا کردن آن که خوشترین خوشی و بزرگترین سعادت و نیکبختی پیوندی واجب الوجود است، هرچند بیشتری مردم را صورت آن است که چیزهای دیگر خوشتر است. نخست باید که دانسته آید که خوشی و درد چیست. گوییم که هر کجا که اندریافت نبود، خوشی و درد نبود. پس نخست اندریافت باید، و اندریافت ما را دو گونه بود. یکی حسی که از بیرون بود و یکی وهمی و عقلی که از اندرون بود. و هر یکی سه گونه بود. یکی اندریافت چیزی که سازوار و اندرخور قوت اندریابنده بود، و یکی ناسازوار و زیانکار و نااندرخور، و سیوم میانه که نه این بود و نه آن. پس خوشی اندریافتی اندرخور بود و درد اندریافتی نااندرخور بود. و اما اندریافتی آنچی نه این بود و نه آن، نه خوشی بود و نه درد.

گفتن به مورد است که در بابت نظریه اصطلاحسازی ابن سینا به زبان تاجیکی فارسی در زمینه دانشنامه علایی چندین تحقیقات جالب به میان آمده است. از جمله سیناشناسی معروف اندری مسی در مقاله به همین موضوع بخشیدهش به نکته های اساسی زیرین اشاره می کند. یکم، ابن سینا خواسته است با امکانات و ابزارهایی که زبان تاجیکی در اختیارش گذاشته بود دانشنامه را بنویسد. دویم، او در نوشتن به زبان مادری خیش زبردست است و عربی دانی او در نثر تاجیکیش تأثیر ندارد. سیوم، از این کتاب معلوم می شود که زبان فلسفی تاجیکی توانایی های بی پایانی دارد. چهارم، بسیاری از اصطلاحات تاجیکی او از معادل عربیشان روشن ترند. مثلا برهان چرایی به جای برهان لیمه. پنجم، و غالبا معادل عربی اصطلاحات تاجیکی خود را آورده است. ششم، برخی از اصطلاحات تاجیکی فارسی با اصطلاح عربی برابر نیستند. مثلا اندر رسیدن به جای تصور.

همچنین اندری مسی در مسئله نسبت دادن آن که همه این اصطلاحات تاجیکی ساخته زوق خود ابن سیناست احتیاط کار است و تاکید می کند که پیش از زبان علم شدن عربی زبان فلسفی پهلوی رواج داشت و می دانیم که نخستین کتاب منطق از همین زبان به عربی ترجمه شد. ما این نکته را در بالا هنگامی بررسی آثار قدیمه علمی از جمله کشف المحجوب ابو یعقوب سیجستانی تأکید کرده گذشتیم.

ابن سینا در دانشنامه علایی و معراجنامه مثل ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم و مصنفان دیگری آثار علمی این دور کوشش به خرج داده است که در برابر اصطلاحات علمی عربی متداول آن زمان معادل تاجیکی فارسی گذارد و برای آنکه خواننده از اصل مطلب به خوبی آگاه گردد اصطلاح فارسی را بیشتر به صفت اصطلاح اساسی آورده از اصطلاح عربی چون اصطلاح فرعی یاد می کند. برای نمونه در زیر یک گروه اصطلاحات علمی تاجیکی را که ابن سینا در معراجنامه به کار برده است و در آثار علمی این دوره از جمله در کتاب و تفهیم بیرونی اکثر این اصطلاحات مورد استفاده قرار دارند یادآور می شویم. درازا، طول، پهنا، عرض، سیتبرا، حجم، سی یک، سولس، چهار یک، روب، بسیار پهلو، کثیر الازلاء، بسیار زاویه، کثیر الزوایا، نیمروز، نصف النهار، بخش، تقسیم، بیغوله، زاویه، شنوایی، سامعه، بینایی، باسیره، بویایی، شامه، چشایی، زایقه، بساوایی، لامیسه، اندر رسیدن، تصور، گرویدن، تصدیق، چی چیزی، ماهیت، چندی، کمیت، چگونگی، کیفیت، کجایی، مکان، چرایی، علت، آمیزیش، ترکیب، پذیرا، محل، پذیرفته، حال، پیوستگی، اتصال، گسیستگی، انفصال، کنیش، فعل، کنیدن، انفعال، برابری، تقابل، علمی برین، الهیات، علمی پیشین، علمی ماوراء الطبیعه، علمی میانگین، علم الاوسط، علمی زیرین یا علمی طبیعی، علم الادنا و غیره.

زمان سامانیان دوره شکوهی بی نظیر و بی سابقه علمی تیب و تعلیف آثار تیبی به زبان تاجیکی محسوب می شود. در این عهد نخست محمد ابن زکریای رازی وفات سال 925 که از بزرگترین دانندگان این علم در این عهد شناخته شده است، کتاب طبی المنصوری را برای منصور ابن اسحاق برادرزاده اسماعیل سامانی که حکومت ری را در اختیار داشت به زبان عربی تعلیف کرد. بعدن ابوبکر احمد اخوینی بخارایی برای نو آموزان علم طب کتاب معروف هدایت المتعلمین فی طب را به زبان تاجیکی تعلیف کرد که از روی معلومات مأخذهای بعدی این کتاب در بین مردم به خصوص آموزندگان علم طب شهرت زیاد داشت.

تاجی اعضای ایشان را نگاه دارد و فضول از تنهای ایشان بیرون آرد. فاما هوای سرد زیان دارد مرد تنهای معتدل را و بیماری های سرد تولد کند و مرد خداوندان سودا را بکشد یا بهار افکند بد و آن بیماری ها که از او تولد کند تبهای بلغمی بود و نزله سرد و زکام سرد و سرفه بلغمانی و فالیج و سکته و تشنج تر و رعشه و خدر و کولینج بلغمی و استسقای لحمی. همچنین در این روزگار حکیم میسری دانشنامه منظوم خود را در علم طب به زبان تاجیکی فارسی دری تألیف نمود که گواهی روشن رسیدن زبان ما به درجه افاده شعری در علم طب می باشد. ابو منصور موفق هیروی کتاب الابنیه عن حقایق الادویه را در باب داروشناسی نوشت که نسخه زیبای قلمی آن با خط مؤلف لغت فرس اسدی توسی شاعر تا زمان ما رسیده است.

فرمان خداوند ملیک عادل عزودالدین علاء الدوله و ابو جعفر حسام به من آمد که اندر باب دانش رگ کتاب بکن جامع که همه اصلها اندر وی بود به تفصیل. پس فرمان را پیش گرفتم و به اندازه دانش و طاقت خیش این کتاب را تصنیف کردم به زبان پارسی چنان که فرمان بود.

قطره قطره عاقبت دریا شدیم، ذره ذره کوهی پا بر جا شدیم، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصلی هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است.

0: ҳамлалии оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ва ҷашни фархундаи рӯзи ваҳдати миллӣ шунидед.
1: منتظری خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: از شعرهای روز،
3: شد مربا صوت نای و چنگ استقلال، لذت عشق است در آهنگ استقلال. ریگ استقلال تا بد بهتر از مرجان، برکش کوه است در پاسنگ استقلال. معدن این ملک باشد جوهر دانش، فر یزدانی است در فرهنگ استقلال. رنگ بستی زندگی را رنگ ریزی نیست، پرجلا باشد همیشه رنگ استقلال. مور گردیدند ماران زمان جنگ، راهی جانبازی است هر فرسنگ استقلال. روبسوی آفتاب فضل بین مودند، سرکش و سلشکر و سرهنگ استقلال. کوکسی کس بینیازی کرد استغنا، نیست در عالم کسی دلتنگ استقلال. در تجلایند روی صحنه ایام، لاله رخساران شوخ و شنگ استقلال. لذت نقل جلال صلح را دارند، خوشه های پخته آونگ استقلال. ای مصور این سعادت را بلو هار، منظر حسن است در ارژنگ استقلال. مویسفیده را بدیدم شکر حق می گفت، در روخ و پیشانه اش آژنگ استقلال. کی خدا شکرانه این بارگاه سبز، مظهر انگوشتر و اورنگ استقلال. بر حصار سبز دلها راه پیدا شد، گشت پهنا کوچراه تنگ استقلال.

0: درود شنوندگان ارجمند، برنامه ایدانه بخشیده به روز وحدت ملی با نام
1: کشوری ما دیار وحدت را
0: از رادیو فرهنگ پیشنهاد شما می نماییم. در زمانی که نصف کشورهای دنیا در جنگ و جدالند و راه سازش و ثبات را پیدا کردن نمی توانند، 29 سال قبل روز 27 ایون سال 1997 برای مردم تاجیک روز سرنوشت ساز گردید. در این روز ملت ما راه صلح، رضایت و همدیگر فهمی را انتخاب نمود و تا به امروز این درخت کشته ثمره می دهد و تمام برگ هایش سبز.
2: نقش بارز صلح و وحدت در رشد فرهنگ ملت. روز وحدت مبارک.
3: جشن وحدت، جشن مصحف، جشن شان و شان.
0: به این منوال همه ساله ما یکی از صحیفه های پر افتخار تاریخ خود را جشن میگیریم، روز وحدت ملی را. آن روز مقدس تا ابد در دل و دیده هر یک تاجی همچون روز شکفتن گل، آرزو و آرمان های دیرینه باقی خواهد ماند. این روز رمز پیروزی خیرد بر نزا، محبت بر کینه و وحدت بر پراکندگی می باشد. یاد داریم سالهای بودند که ملت روزهای سنگین را از سر می گذراند. جنگ شهروندی هزاران نفر عزیزان را از خانه و آرامی محروم کرده بود. اما اراده مردم و تلاش های فرزندان صادق ملت صلح را به سرزمین تاجیکان برگردان. وطن، وطن، وطن، وطن، شرف به اعتبار تو، شرف به نام نیک تو، به شأن و افتخار تو، شرف به نام سرورت که پیشوای ملت است، شرف به خلق کشورت که هست دوست دار تو. بنیاد و از نفسازی صدها مکتب و کارخانه و نیروگاه ها، هزارها کیلومتر راه ها و ده ها هزار انشاءات مهم اجتماعی ثمره صلح و وحدت می باشند. وحدت نه تنها رویداد سیاسی، بلکه فرهنگ زندگی، احترام به همدیگر و مسئولیت در نزد وطن است. چنانی که رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم می گوید.
4: قدر زر زرگر بدانند، قدر جوهر جوهری می گویند. مردم ما به قدر تمام نعمت های مادی و معنوی زندگی می رسد، مردمی شکرگزار است، مردمی زحمتکش است، به خصوص به قدر صلح و آرامی. چون که ملک ما خود جنگ را دیده است، خلق ما از این آفت خوب آگاه است و می داند که تنجی و آرامی چی نعمت بزرگ است و می داند که صلح به کشور چی می آورد. غیر از آرامی دل و جان، غیر از آرامی روحانی و معنوی، ملک را آباد می کند، کشور را آباد می کند. و این همه سازندگی و بنیادکاری هایی که امروز در کشور ما تا رفت وسعت می یابد، گسترده تر می شود، همه از فیض صلح است. و بیهوده نبود که سرور ما هنگامی به این مقام انتخاب شدنشان، هنوز 35 سال پیش، اولین سخنی که گفته بودند به مردم، من به شما صلح می آورم گفتند. می دانستند که این نعمت بیش از آب و نان برای مردم ما ضرور است و وعده‌شان را پورا اجرا کردند، به کشور صلح آوردند، مردم را سرجمع کردند، وحدت بخشیدند و این همه بنیادکاری های بعدینه آغاز یافت.
5: تنها با وحدت و برابری به قله‌های بلند ترقیات رسیدن امکان پذیر است. سالگرد وحدت ملی خجسته بود.
0: شد کشور ما دیار وحدت، سرسبز شد از بهار وحدت، گلپوش شده است خانه و در از اطلس گل ازار وحدت، هر چشمه که سوی رو جاری است آینه بی غبار وحدت، هر شهستون پای تخت است چون بازوی اقتدار وحدت، شد کوچه شهر و ده مزین از پرچم افتخار وحدت، ای یار بیا برغم اغیار، یک عمر شویم یار وحدت.

0: роҳи ваҳдат зи санги хора бигзашт, баланду пастро ҳамвора бигзашт. Ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин, ки ҳар кӣ зон гузашт, овора бигзашт.
1: Чӣ қадар лаҳзаҳои хотирмону нотакрор буданд, соатҳои пахши гузориши ба имзо расидани сулҳномаи тоҷикон дар шаҳри Москва. این حادثه مهم باعث شده بود که تمام خلق تاجیک شادی و خرسندی داشت. آدمان به یکدیگر آغوش مهر کشاده این روز نیک را به هم شاد باش می گفتند. روزی از شهر مسکو برگشتن هیئت رسمی حکومتی با راهبری امام علی رحمان شهر دوشنبه توی داشت. از صبح صادق فرودگاه پایتخت مالامال آدمان بود. همه از ته دل شادی و نشاد داشتند. طبیعت هم خیال شریک این تنتنه ها بود که هوا تا رفت معتدل گشت. در هوا یگان یگان پرندگان پرواز داشته مژده صلح را پهن کردن می خواستند که خانش آنها مثل سرود وحدت و اطراف تنین انداز بود. و این وقت چهره شکوفان منادی صلح تاجیکان امام علی رحمان در میان گل و گل دسته ها می درخشید و او با نگاه و حس بلند افتخار ملی و استقبال مردم آمد. این لحظه های تقدیر ساز را شاعر زندیات لایق شیرعلی خیلی طبیعی به قلم داده است. رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ شرمندوار ما بگذشت، صلح دیر انتظار ما آمد.
2: یکی از هنرمندان وحدت سرا سراینده محبوب افضل شاه شادیف از خاطره های روز وحدت چنین یادآور شد.
3: وحدت ما با جان و دل قبول کردیم سال 1997 وقت از اونی که صبح با صفا و من ساعت 5 رفته استاد لایقه از خانه شان گرفتم روحشان شاد باشد و میدان هوایی آمدیم و ساعت 6 سحر تیاره پیشوای معظم ملت از مسکو به دوشنبه فرود آمد و در میدان هوایی پیشوای معظم ملت گلچنبر را به گردنشان انداختن و گلچنبر را گرفتن و به گردن استاد لایق انداختن. همه ما آغوش کردن، بوسه کرده، سلام کرده، تبریک کردیم و من برامده سرود همین رحمی پروردگاری ما آمد، نوری حق بردیاری ما خوانم. جامعه صحبتن آمده ای بدهن قندی سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای این خدر جامعه تو را زیب دیهد برو خد اکسی روخی سیب دیهد به نگاه هم قدمت گل بیز است در بغل باغ و چمن آمده ای جامعه سول بطن آمده ای بدهن قندی سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای به همین جامعه دیگر بند میان جامعه را دار نگاه و مدران سری هر رشته و کوکش بخت است بخت در بر به وطن آمده ای جامعه سول بطن آمده ای بدهن قندی سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای
1: شنوندگان عزیز بگذار صلح و ثبات دوستی و وحدت ملی همیشه در تاجیکستان صاحب استقلال پایدار باشد روزی که صدای تیر تفنگ را ندای صلح و دوستی ایواز نمود روزی که فرزندان یک ملت دست آشتی به هم داده برای آینده وطن راه وحدت و همدیگر فهمی را انتخاب کردند. حالا بیایید به سخنان رئیس حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابه مکرم گوش دهیم.
4: موردی که سخن از وحدت ملی می رود در پیش نظر هر یک فرد خودشناس و خود آگاه تاجیکستان تلاش های بیزوال و ماندگار و خستناپذیر منادی اصیل گومنیز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جلوگر می شود و امروز اگر ما لحظه بسیر تاریخ گذشتگان خود نظر اندازیم تاریخ و حافظه تاریخی ما پر از رویدادهای تقدیرسوز و تقدیرساز است و در کتب سرنوشت خلق تاجیک جنگ تعمیلی یکی از падида манфуре аст ки чун сабақ ҳамеша ба ҳабадият аз худ рақам мемонад. вале хушбахтона бо хирату фитрати азалии мардуми тоҷик таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон халқи тоҷик ба сулҳу субот сартосарӣ برسید و پایه های استقلال از شرافت سلح و ثبات مستحکم گردیدند و در میبر وحدت ملی تمام خلق، تمام مردم نوابسته از نژاد، نوابسته از منصوبیت ملی و دینی و مذهبی، نوابسته از اهداف سیاسی در اطراف وحدت ملی، در اطراف ارزش های مقدس ملی و میهنی خلق تاجیک جمع آمدند.

0: وحدت برای تاجیکان تنها یک مفهوم نیست، بلکه سرنوشت، بقا و هستی ملت است. وحدت آمد کشورم گلزار شد، قلب مردم از محبت یار شد. بعد طوفان‌های سنگین زمان، تاجیکستان صاحب اقبال شد. صلح آمد، خنده بر لب‌ها دمید، نور امید از دل و جان‌ها دمید. با دعای مادران در هر مکان، آفتاب بخت بر صحرا دمید. امروز با شرافت صلح و وحدت تاجیکستان صاحب استقلال به دستاوردهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نائل گردیده است. وحدت در آسمان من و در زمین ماست، در وسعت زمانه و چرخ برین ماست. آن درختی که پریزیدنتمان به صلح و وحدت تشبیه دادند، امروزها میوه شیرین و فراوان به ثمر آورده ایستاده است. مناسبت نوی دولتی، سیاست صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان، بنیاد و از نفسازی ده ها نیروگاه های خرد و بزرگ، ساختمان و با استفاده دادن دو چرخه نیروگاه آبی و برقی راغون، ساختمان راه های نوی داخلی و بیرونی و به خارج کشور برآمدن تاجیکان را به میان گذاشت. راه آهنی باختر کلاب، ساختمان شاهراه وحدت به مملکت های آسیا، به سوی اقیانوس جهان، برای های کلانترین خشکگرد رسانید. این سازندگی ها باعث احیای ارزش های ملی راه بزرگ ابریشم گردید که با اختر و سغد را با کلانترین دولت های جهان می پیوندد. واقعا هم وحدت ملی شکوفایی وطن است، زیرا در دولتی که صلح و امانی و دوستی حکم فرماست، آن دولت روز از روز می شکوفد، اقتصادیاتش تدریجان می افزاید، هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی پیش می رود. ماز با کوشش های پیگیرانه پریزیدنت کشور امام علی رحمان، ملت پریشان سرجام آمد. مملکت آباد شد، پیش رفت، گل گل شکفت و امروز در چهره هر فرزند تاجیک نشاط و خرسندی از ثمره وحدت و صلح پدیدار است. باید افتخار نمود که ملت تاجیک تاریخاً و طبیعتاً صلح دوست، فرهنگ پرور و سازنده می باشد. صلح دوستی ما در طول تمام تاریخ چندین هزار ساله امان نشان دهنده عقل و خرد و صبر و تحمل خلق امان است که این هم دلیل قاطع فرهنگ قدیمه و سنت های سازندگی ماست. شاعر نامور رستمی وهاب این همه را در رشته نظم چون این تصویر کرده است.
1: سر برکشد خورشید صلح از خاور پیروزگر، صبح سعادت آفرین باد و مبارک بر بشر. پیغام مولاناست این، داد دل میرزاست این، فر جهان آراست این، شهنامه را فصل دیگر. سعدی به یادم میرسد، پیغام آدم می رسد، اعضای یک پیکر بود، پروردگان دادگر. لبخند تفلان یتیم گل می کند، از این نسیم فوج کبوتر می رسد، جای هواپیما و سر. از زیر این آوارها، از رنج و از آزارها، آدم به گردون سر کشد در خاور و در باختر. روزی کمال وحدت است، شان و جلال وحدت است، رنج هزاران سال ما امروز می آرد ثمر. نوروز هست و تیرگان، هم مهرگان و هم صده، امروز چون صلح است و داد مقصود این فرهنگ و فر. تاجیک عدوی جنگ شد، در صلح پیشاهنگ شد، چون پیشوا از این مسیر بیرون نمودش از خطر. چون آب و نان فرهنگ را با اهل عالم بخش کرد، هم وحدت و هم صلح را بین مود بر سرها سپر. ده ساله ها صد ساله ها صلح جهان پیروز بود. این وحدت اهل بشر تا جاویدان پیروز بود.
0: با وجود مشکلات مانعه های سخت و سنگینی که این ملت فرزانه در طول تاریخ همیشه روبرو گشته است، همین اصالت سازنده و ذکاوت ازلیش را حفظ کرده است. ما از همین فضیلت های نیکی ازلی و افتخار ملی است که مردم تاجیک را به همدیگر فهمی، همدیگر بخشی و صلح و آشتی هدایت نموده است. همین طب صلحنامه تاجیکان را میتوان یک ظهورات دیرینه عقل و ذکاوت ملت کهن تاجیک نامید. شعار زندگی ملت صلح دوست و فرهنگ پروری تاجیک همیشه دوستی و رفاقت و صمیمیت و صداقت بوده است و مولانای بزرگ در این مورد فرموده است: ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. بگذار وحدت ملی چراغ رهنمای نسل‌های امروزه و فردای ما گردد. زنده با تاجیکستان صاحب استقلال و پاینده با وحدت ملی. در همین جا رادیو کمپوزیسیای ایدانه تحت عنوان کشور ما دیار وحدت خاتمه می‌یابد. رادیو کمپوزیسیای را برای شما آماده نمودند مؤلف لطفیه قربانوه، کارگردان مبجگل یوسفوه، راوی من شفا امانوه و راهبر گروه ایجادی سید احسان جلالیان.

0: داستان
1: شهر قدیمه کرون در شرق دیهه قلعه خنبی نوحیه درباز در راه قدیمه کربانگزار به بدخشان واقع گردیده است. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده، مساحتش 100 گکتر را تشکیل می دید. کرون در نتیجه کاوش های باستانشناسان کشف گردیده، امروز یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی کشور به شمار می رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پالا، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیج استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچنین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیروان دین زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاوش ها در کرون ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کرون اهمیت بزرگی تاریخی دارد، زیرا بازیافت های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرنهای میانه نشان می دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کرون امروز همچون میراث گرانبهای ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم می بازد.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастурамали муфид аст дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: беҳтарин роҳи омӯзиш омӯзгор набояд нигоҳи худро пиромуни расму оинҳо, хубӣ ё бадии онҳо ошкор кунад. аммо психология маънӣ ва ҷойгоҳи онҳоро шарҳ диҳад, то кӯдак худ ин ё он расму оинро пазирад ё фаромӯш созад. сеюм, кӯдак бояд дар бораи бошандагони кишвараш огаҳӣ дошта бошад. дирӯз кӣ буданду имрӯз киянд? фелу хӯи онҳо, майлу хоҳишашон, орзуву армонҳояшон. бигзор кӯдак тасаввур кунед, ки ҷаҳонро чӣ гуна мехоҳад бубинад. аз ин роҳ имкони ба андозаи рушди ин ҷаҳон бо ӯ ҳампо шудан барояш имконпазир мегардад. чаҳорум, ба кӯдак бояд дар бораи хонаводааш маълумот дода шавад. бисёр шудаки кӯдак дар бораи чину ҷопону мис чизҳое аз китоб хондаасту медонад, аммо номи бобои худро намедонад. агар вай хонаводаи худ, насабномаи худро донад, зиндагӣ барояш осонтар мешавад. шояд онҷо чизе бошад, ки кӯдак барои беҳбуд бахшидан ба зиндагии худ бипазирад, аз он роҳ равад. шояд хислату хӯеро ошкор месозад, ки мехоҳад дар худ ислоҳ кунад, ё шояд кадом зарареро, ки дар гузашта расидааст, бартараф намояд. ҳар ду маврид низ ба кӯдак дар сохтмони зиндагияш ёрӣ мерасонад. агар кас ба шинохти хонаводаи худ хоҳиш надорад, пас аз бузургсолӣ донистани сарчашмаи пайвандонаш ба ӯ аҷиб наметобад. зеро ин нуктаи ибтидост, ки вай метавонад аз он ба сӯи сарчашма роҳ пӯяд ва ба хонаводае расад, ки воқеан аз он бармеояд. ин роҳ ба ростӣ ин гуна ӯро то ба офаридгор мебарад. намуна: кӯдак мехоҳад дар бораи падару модар, бобову бибӣ ё ҳатто табиат бинонад. аммо ин ҳама ӯро ба куҷо мебарад? ин кор кӯдакро аз ҷаҳони хобу хаёл ба сарчашмаи ҳақиқат мебарад. ин ба вай дар роҳи ҷустуҷӯи саргаҳи ҳаёт баҳонае мешавад, аз ҷое ки вай омадааст, ва саранҷом ӯ ба фарзии оғоз мерасад, ки оғози ҳама аст. ва ин гуна рӯзе мефаҳмад, ки ҳамаи башар як хонавода аст, ва саранҷом мо рӯзе дар як ҷо вомехӯрем, дар ҷое ки аз он омадаем. ҳангоме ки кӯдак аз ин роҳ ба камол мерасад, муносибаташ ба одамон дигар мешавад. тангии назар аз миён меравад. вусъати андеша аз ниҳодаш бармехизад. каронаи панҷуми дониш, ки ба кӯдак бояд дода шавад, муқаддимае андак оид ба метафизика аст. кӯдак бояд бидонад, ки ҷисму рӯҳу ақл ҳаст ва миёни рӯҳу ақл ва рӯҳу ҷисм иртибот низ ҳаст. ва агар кӯдак бипурсад, ки рӯҳ чист, посух кӯтоҳ ин аст: рӯҳ асли нодидании ту, мани пинҳони туст, манест, ки جسم آن را پوشیده می دارد. اما منی راستین است، تن رو پوش است. بسیار می شود که غایی خرد آید به میتافیزیکا در دل کودک سخت می نشیند و مانند اخگری که آهسته آهسته به زبانه بزرگ آتش که همه عمر راه او را روشن می گرداند مبدل می گردد. در این دوره آموزگار باید سمت عقل کودک و راه او را در زندگی معین سازد، نه به این معنی که کودک چی کسب انتخاب می کند یا به چی کار سرگرم می شود. تنها باید دانست که عقل وی میل به چی دارد، به ادبیات، به طبیعت، به سیاست یا دین. چون آموزگار این را آشکار سازد، همان دم در کودک باید تأثیرات لازم را به بار آورد. نمونه، اگر آموزگار آشکار سازد که کودک میل به ادبیات دارد و همزمان دانشمند توانا در شهر با مردم واخوری دارد، خوب است کودک را به آنجا برد. حتی اگر وی از آنچه آنجا گفته می شود یک سخن نیز نفهمد، بگذار او آنجا باشد، بگذار آنچه روخ می دهد ببیند. این تأثیرات همه عمر با او می ماند و ممکن است همین رویداد یاری دهد و او مانند به همان کسی شود که آن روز دیده است. در 10، 11 و 12 سالگی کودک بیشتر تقلیدگر می شود و اگر شما میل عقلی او را دانید و تأثیری رساندن توانید، او را برای روانه می کنید که سرانجام به سوی سرنوشتش می برد. بهترین چیزی که در این دوره می شود به کودک داد، تأثیرات خوب گذاشتن و با آدمان نجیب و اثرهای عالی آشنا کردن اوست. هیچ چیز مانند تأثیرات خوب در رشد کودک نمی تواند یاری رساند. پرسش به میان می آید که در کودک تنها همان صفتها باید رشد کند که موافق به میل عقلش است. ممکن است با او چیزهای دیگر نیز پیشنهاد شود؟ آره، اما نرم. و باز باید هوشیار بود که شاید در دل کودک خواهش دیگر، هوس دیگر روزده باشد. نمونه، اگر کودک بجید خواهد که مهندس شود، اما شما کوشید که او غیژک نواز باشد، سرانجام این کار غم‌انگیز است. وی نه مهندس می شود نه غیژک نواز. آنچه پیوند و جلای صفتهای گوناگون دارد بهتر است. این کار به هر کودک جداگانه با آموزش موسیقی و رقص و آوازخوانی و انجام گیرد. اگر کودک میل به آوازخوانی دارد بهتر است وی سرود خواند. اگر میل به این کار ندارد و می خواهد ساز بنوازد، باید به او ساز داده شود. کدام ساز بهتر است؟ گفتن دشوار است، اما نخست باید ساز ساده باشد. سپس اگر او بخواهد، آن ساز را باید داد که پسندی وی است. در مورد دختران بهتر است آنها حرکات موزون را آموزند. پسرها می توانند با ورزش سرگرم شوند. جنبش موزون برای دخترها همین نقش را می بازد، اما به صفتهای دخترانه آنها صدمه وارد نمی کند. برای پسرها ورزش کفایه است، آن هر کدام را به سمت خود روان می کند. نیروی پسرکی شوخ و بی‌سر صرف ورزش می شود و عقل او را آرام می سازد. شرط است هر کودک موسیقی بیاموزد. آره، کودکی نیست که میل به موسیقی نداشته باشد. بزرگسال از موسیقی دور می شود. مسئله هست، هنگامی که خدا آدم را از گل آفرید و روح را فرمود واردی کالبد شود او رد کرد. من در همه جا در هر جهان که پسندم است آزادم. من نیروی و توانی بیرون از اندازه دارم که از تو میگیرم. من نمی خواهم وارد به کالبدی گیلین شوم. آن مانند زندان است. آنگاه خدا فرشته ها را فرمود چنگ بینوازند و روح با شنیدن آهنگ برقص در آمد و به وجد آمد و ندانست چگونه واردی تن گشت و در زندان شد. از این رو هیچ روحی به زمین بی‌درک موسیقی نمی آید. روح تنها پس از آن که به زمین می رسد و درشت می شود درک موسیقی را گم می کند. اما هنگامی که شفق به موسیقی در دلی کس می میرد، بدانید که چیز مهم در نهاد او مرده است. شرط نیست کودک را طوری آموزید که وی موسیقی دان شود، اما اندک دانستن موسیقی به هر کودک ضرور است. بنابراین آموزش موسیقی نباید چون یک بخشی برنامه تعلیم باشد، بلکه اساس زندگی کودک دانسته شود. سن میان 10 و 12 زمان انجام دوره اول در زندگی هر آدم است. عارفان هر دوره را 12 سالی رسا می دانند. برای همین 3 سالی آخری دوره اول در زندگی کودک بسیار مهم است. آنچه شما در 3 سالی آخری دوره اول 10، 11 و 12 به کودک می آموزید مانند به واپسین پی مقلم است که رسام در رسم می گذارد. پس از این دوره نو سر می شود. زمانی آماده ساختن کودک به دوره نو زمانی خاص است. اگر کودک تا این دم تربیه ندیده و اصلاح نشوده و به سمت معین روان نگشته باشد، دیگر این کار دشوار می شود، زیرا زمانی سازگار از دست رفته است. آموزگار چندی مسئولیت حس کند، بیشتر درک می کند که اگر چیزهای معین در وقتش به کودک آموخته نشود، وی همه عمر از آن بی بهره می ماند. دختر یا پسر باید به سمت درخوری خود رود. نمی شود هر دو را به یک آبیشخور آورد. به نمونه سرزنش به پسر سخت اثر نمی کند، اما تا به جرفای دل دختر می رود. نوازش نیز همچنین. نوازش و نکوهیش می تواند از یک گوشی پسر درآید و از دیگرش براید، اما دختر آن را در دل نگاه می دارد. شاید همه عمر فراموش نسازد. آنهایی که می پندارند پسر و دختر را می شود با یک را برد، سرانجام خواهند درک نمود که خطای اصلاح ناپذیر کردند. پسیخالوگی آنها دیگر گونه است. هر کدام اصول ویژه آموزش و پرورش را می خواهد. اگر پسر یا دختر را نوازش یا نکوهش کردن پیش آید، به هر کدام باید از ویژه های مخصوص استفاده شود. نسبت به دخترها سخت نرم باید بود، اما برای پسرها این چیزی مهم نیست. هنگامی که پسرک را جزا می دهید، پس از نیم ساعت یا شاید کمتر از آن وی همه را فراموش می سازد، اما دخترک ماها جزا را از یاد نمی برد. این کار دل او را زخمی می کند. همچنین خصلت های خاصی هست که باید در پسر رشد کند و فعل و خوی خاصی هست که باید در دختر باشد. آنها را به هر دو جنس مفید دانستن غلط است. نمونه: دلیری برای پسر، عفت برای دختر، مسئولیت شناسی برای پسر، وظیفه شناسی برای دختر. شاید بپرسند که آیا شرط است در نهاد دختر و پسر روش دادن این گونه چیزها؟ چرا نخست و تضاد میان آنها اهمیت ندهیم؟ سبب آن است که هر صفت در کس مادرزاد است و او را به سوی هدف زندگیش میبرد. نمونه، شیر خوی شیرانه دارد، این هدف زندگی وی، سرنوشتی وی است. آهو صفت هایی دارد که برای هدف های زندگیش در کارند. اما اگر شیر صفت های آهو و آهو صفت های شیر را می داشت، هیچ یکی از آنها برای زندگی در این جهان مجهز نبود. شیر چیست و آهو چیست؟ صفت هایشان نشان می دید. نباید اندیشید که شرط نیست پسر یا دختر صفت های دیگری داشته باشد، اما آنچه که شاید رشد کند صفت های خاص است، دیگر صفت ها خود می آید. این نه و آن معنی است که پسر نباید آن صفت هایی که خاصی دخترانان داشته باشد. به نمونه، اگر پسر هیچ گونه ایدیال نداشته باشد، کسی بیهوده است، اما ایدیال خود می آید. به دختر ایدیال را باید داد، آن را نیرو باید بخشید. پرسیده می شود که کودکان به درخواست های هر روزه زندگی، مانند کار در خانه یا بیرون از خانه، دیدار با دوستان، واخوری با آدمان ناآشنا چگونه باید پاسخ دهد؟ بچه های 10، 11 و 12 ساله را در خانه کاری زیاد فرمودن درست نیست. اما آشنا ساختن آنها با چگونگی خواجگیداری یا کارهای بیرون از خانه شرط است. تا هنگامی که به کمال می رسند، به قدر زحمت و تب و تلاشی آموزگاران خود برسند. در دلی بچه ها آنگونه که آنها به پدر و مادر یا آموزگار احترام می گذارند، نسبت به دوستان خانواده نیز حسی احترام باید جا کرد. باری پیامبر شنید که بچه هایش نامی خدمتگاران را گرفته و جیغ می زنند. وی گفت: بچه ها، او از شما کلان است، او را امه گویید. این ایدئال برای آن داده شده بود که بچه ها توانند پس از بزرگ شدن دوستانی بیشتری پیدا کنند، نه اینکه دوستانی خانواده را رنجانند. هنگامی که کسی بیگانه کودکانی این سن و سال را دوچار می آید، از رفتار و گفتار آنها پیوند به کدام خانواده داشتنشان و چگونه تربیه دیدنشان را زود آشکار می سازد. اگر آنها بی ادب و سرکش و گب ناشونه باشند، خانواده خود را به همین صورت معرفی می کنند. برای همین آموزگار مسئول است و بچه چگونه رفتار کردن در کوچه و بازار را آموزد. در دوره میانی 10 و 12 و بچه باید آموخت که هر کاری فرموده را ناگزیر به پایان برد، خواه آن موسیقی است، رسامی است یا کاری دیگر. این زمان است که آنها باید به کار بند ساختن هوش و یاد را، اداره کردن آن را، دوست داشتن کار را آموزند. به عقل امکان ندهند سوی دیگر برود، زیرا پسانتر این توانایی تهکرسی رشد روحانی می شود. اینک مسئله نازکتر. در انتخاب غذا، لباس و خواهش های دیگر به آنها نباید آزادی فراخ داد، زیرا این زمان است که آنها درباره لباس و غذا یا چیزهای به این مانند نباید زیاد اندیشند. این دوره، این چیزها نباید عقل آنها را بند سازد. هر چیزی که به آنها داده می شود باید با سپاس و خوشنودی پذیرفته شود. ناز و نوزی هوای و هوس دیرتر می آید. و اگر این پهلوی سرشت کودک صرف نظر شود، آن نادرست رشد می کند و دیرتر به خوی بد تبدیل می گردد. این را چگونه باید آموخت؟ نه با اصلاح کردن یا را اندازی قایده، بلکه با نشان دادن همه خوبی های قناعت. با آنها باید فهماند که این زمانی هرچی بیشتر عقل را کار فرمودن است. باری آموزگار به دخترکی که خیلی دوست می داشت خود را در آینه ببیند گفت: از آینه جنها به تو نگاه می کنند، تو باید از آنها دوری گیری. آنی که به آینه زیاد می نگرد روزی با جن روبرو می شود. از این روز به پس این خواهش آهسته آهسته از دلی او رفت. شاید بگوید که مگر نگاه کردن به آینه بد است؟ آره، هنگامی که کس به آینه می نگرد خودخواهی در او رشد می کند و پیامدش عصبانیت است. همه فاجعه زندگی از خودخواهی سر می زند و در دلسوزی به خود به نقطه اوج می رسد. این کاری بسی نازک است. کودک را به گونه باید آموخت که وی نفهمد او را می آموزند. هرچی به کودک می آموزید باید طوری پیشنهاد شود که وی درک نکند، به او یاد می دهند یا شرط می گذارند. هنگامی صحبت دوستانه با تبسم در جامعه حکایه به بچه چیزی را می گویند که وی هیچگاه فراموش نمی کند. اما اگر او را اصلاح کنند یا دستور دهند، در زمان خود را ناراحت حس می کند. فراموش نباید کرد که زندگی فرصتی اندک است. 10، 11 و 12 سالگی دوره خاص و بهترین امکان است. دوره است که بچه هر گونه دانش را زود می پذیرد، حل می کند و این دانش وابسته به رشد شخصی او رشد می کند. دانش آید به پهلوهای گوناگون زندگی را می توان به صورت داستان و سرگذشت سبک و آسان به بچه داد، زیرا نمای دلپذیری زندگی در داستان و سرگذشت ها زیبا آمده است و هم کودک باری ناهنجاری آموزش را درک نمی کند. برای آنها شگفت انگیز است و در بسیار موارد ها بچه ها پس از شنیدن چنین داستان ها می پرسند: این چی معنی دارد؟ سرانجامش چگونه است؟ و هنگامی که کار چنین رنگ می گیرد، شما باید بدانید که امکانی بزرگ برایتان دست داده است. روحی بچه را به سوی همان دانش و بینش روانه سازید که می خواهید.
0: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگورا در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیر سلسله گفتار زرنگورا باشد. در تهیه آن سهم گذاشتن کارگردان مغفرت ناصرو و مسئول لطفیه قربانوا. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتار نهم، شاد و مسرور باشید.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست وطنداریست

میبینم وطنداریست وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری

دیوانی سبز یادها. بس نکته غیر حسن بباید تا کسی مقبول طبع مردمی صاحب نظر شود. سیله سیله یادها و خاطره های رنگین از روزگار شخصیت و چهره های برگزیده ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر. دیوانی سبزی یادها.

درود شنوندگان عزیز، این بار با مهر و اخلاص سرشار یاد می‌آوریم از یک تن شخصیت فرهنگی، اکتیوری تئاتر و سینما، کارگردان، پدگوگ، هنرپیشه خلقی تاجیکستان شیرعلی عبدالقیصر.

0: با قول سخنوره هر کی بیشتر بسوزد بیشتر به نظر تابد، چنانی که خورشید تابنده است. چهره هنری که امروز از او یاد میاریم و دربارش سخن میگوییم واقعا در دنیای بی‌پهنای صنعت و فرهنگی ملی و هم در سمت تعلیم و تربیه راه روان آینده صنعت چون استاد و آموزگار معتبر فدایی و سرسپرده بودند. هنرپیشه خلقی تاجیکستان شیرعلی عبدالقیصف از زمره اهل دل بود. او شعرانه، شاعرانه، جوان مردانه زیست. او هنرمندی بود که فیلسوفانه زیسته بود و فیلسوفی بود که بسا هنرمندانه کارو ایجاد میکرد. نظرش به عالم و آدم، رویداد و تحولات جهانی، ظهورات و پدیده های عالم هستی و زمین و کائنات عارفانه و شاعرانه بود. شیرعلی عبدالقیصف با آدم و عالم نه با چشم سر بلکه با چشم دل نگاه میکرد. او با فلسفه شرق و غرب، با تعلیمات ابرمردان عرفان و تصوف خوب آشنا بود، خصوصا از آثار ناصر خسرو، مولانا جلال الدین بلخی، غزالی و سنایی، محمد اقبال لاهوری و اندیشه های عمومی بشری و انسان دوستانه آنها نیک آگاهی داشت. همه این در سیما و باطن نقش خویش، در چهره و ضمیر قهرمانان صحنوی و سینماییش، در نمایش های تهیه کرده و کتاب های انشا نمودش روشن تجلی نمودند. ابراز داشت هنرپیشه خلقی تاجیکستان آرتیق قادر.
1: استاد بسیار ارزنده و گرامی، استاد زنده نام شیرعلی عبدالقیصف. شیرعلی با هنر خود، با استعداد خود، با صنعت بالای خود، با هزاران هزاران مخلصان و هواداران هنر را به هم آورده است، قلب ایشان را تسخیر کرده است، نقش های بسیار ماندگار آفریده است و همه هم پیشگان آنهایی که با شیرعلی همکاری کردند در صحنه شریف بازی بودم، نیک میدانم که شیرعلی واقعاً با تمام هستیش، با تمام وجودش، رگ و پیوندش هنر بود، فدایی این راه بود. همچون هنرپیشه و همچون کارگردان و همچون رسام و همچون دانشمند و در بین همه اهل هنر بود، همچون یک فاضل، همچون یک فیلسوف، همچون یک دانشمند میشناسیم و صحبتهایش از اندیشه هایش، از اندیشه های بسیار روشن با صفایش و برای تئاتر، برای هنر میسود، با تمام وجودش میسود. میخواست که جامعه توسط نمایش های بسیار بلند لحاظ ارزش های بدیعی و هنری بلند جامعه تربیت یابد، تشکل یابد. انسانیت به سوی نیکی، به سوی خیر، به سوی حق همیشه روان باشد. این یعنی ارمان های بسیار بزرگی در بین میپروریم و در این راه همیشه سعی میکرد و جان فدا بود. با یک اندیشه شاعرانه گفتست که طفل نوزاد، طفل به شعر مادر نیاز دارد. ما اهل تئاتر، اهل هنر و تماشاییم. امروز واقعیت هنر و فرهنگ ما همین است، بسیار سخت نیاز داریم. حالت هنری استاد شیرعلی عبدالقیصف را در تئاتر و سینما همه مخلصان و هواداران میدانند، خیلی تماشای ماندگار و فعالیت آموزگاری او در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان در آن استاد نژاد تورنزاده بسیار پرثمر است. شاگردان بسیار خوب، واقعا شاگردان سزاوار و شایسته تئاتر و سینمای تاجیک را تربیت کرده. من خودم در چندین نمایش ها در صحنه با شیرعلی عبدالقیصف شریک بازی بودم و حس میکردم که چقدر از شیرعلی یک گرمی، حرارت، یک انرژی مخصوص و شریک بازی میرسدیم از درجه و از سطح بلند و پهنای وسیع هنر شیرعلی

0: یکی از جنبه های موهی و تاریخی فرهنگ شناسی این تئاتر همچون شکل مراکب فرهنگی و استتیکی می باشد. در این کانتکست مکتب کلاسیکی تربیه اکتیور که اساسیان سیستم استانیسلافسکی است همچون پایه مستحکم و استوار آماده سازی کسبی اکتیور احتراف گردیده است. افزون بر این در تئاتر معاصر مکتب و سیستم های تربیوی و آموزشی گوناگون به شمول استانیسلافسکی، چخف، وختانگوف، میرخولد، میتلمن و دیگر هنرپیشگان تاجیک موضوع و مشکلات پسیخوتکنیکای اکتیوری رو بر مبنای بازندشی قوانین خلاقیت تئاتری بررسی میکنند. در فهرست هنرمندان موفقی که در رشته هنری اکتیوری بر اساس سخت کوشی های حرفوی و توانمندی های ایجادی بازآفرینی های قابل توجه انجام داده است، استاد شیرعلی عبدالقیصف قرار دارد. با این معنا این هنرپیشه یکی از پیشصفان و چهره های برجسته تئاتر تاجیک در 50 سال اخیر به شمار می رود. قطعی نظر از آن که استاد چند سال است که میانی ما نیستند، خوشبختانه دید، ذوق، سلیقه، طریقه و سبک ایجادیش همان و در سیمای نسل نوی هنرمندان حرفه‌ای هنر تئاتری که غالباً پروردگان مکتب حرفه‌ای اویان بروز میکند و صحنه تئاترهای کسبی تاجیک را زیب و زینت تازه میبخشد. در واقع عبدالقیصف هنرمند است که در هنر تئاتری راههای نو بازآفرینی حرفه‌ای را کشود. او من حیث یک هنرمند کسبی ملی از آغاز فعالیت تا به انجام رسالت تلاش ورزید که خیش را در آتش بازآفرینی و تولید راه و وسیله های تازه هنری با تمام سخته افقهای نوی بازیگری را در کارگاه صنعت معاصر ملی باز کشوده است. طوری که دکترانت دانشگاه دولتی فرهنگ صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا تورسونزاده از روی اختصاص صنعت شناسی نادر نوروف در مقاله شیرعلی عبدالقیصف جستجوهای هنری و پدگوگیکای تئاتر قید کرده است، آنچه که استاد عبدالقیصف طول عمر از نظریه پردازان و بزرگان تئاتر جهانی و متفکران ادبیات و فرهنگ ملی آموخته است در کارگاه انفرادی هنری هضم کرده در صحنه و عملیه فعالیت پدگوگی وسیع استفاده برده است. حالا میشنویم نامزد علم های فیلولوژی دوسین نظرزاده محمود رکتور دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا تورسونزاده را.
1: شیرالی عبدالقیصف یک شخصیت بوده که تمام استادهای انسانی در وجودشون گفته بود. آنچنان با شاگردان صحبت میکردن همچون پدر بود، آنچنان با شاگردان مهر محبت را اهدا کردن که نتیجه ما مهر محبت امروز یک تمام آمدن ما است. و اساس گذار صحبت از بینی فرهنگی هنرمند همیشه باید شاگرد اصالت اساسی برای کنرمند آمید و تمامی شخصیت های پیشت جامعه آمده کردن هنر است. این اصالت را دوستان گرامی شیرعلی عبدالقیصف با سر بلند اجرا کرده است و این روز هر تئاتر و هر صحنه هنری که ما قدم میزنیم شاگردان دوستان این را کار میسازند. دوستان فقط هنرشان را دوست میداشتند که در دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان کار مقابله میکردن از صبح تا شب فعالیت داشتن و هنر یکبستگی حیف را ارزشمند داشت. من از نوبهترین تیم بسیار نفره باشم در دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان که بود آخر میکنیم که خود دوستان شاد باشد، هنر هنرشان آباد باشد و چهرهشان همیشه در خاطر دوستان یا برادران اهلین برمیشه و نمش بسته باشد. و هم از صحبه جشن هنری استاد با دستگی من شاگردان این روز توانستن که نیروی جوانمردی و شاگردی اصیلی خود نشان دادن که ما شکرها را در به سرجر آوردن با سر رفت اجرا کرد. احسن و آفرین با شاگردان استاد و با هنر استاد چونی شاگردان را برای رسانید برای جامعه سپارد. رو پشمان شد آمدن

0: паҳнову имкониятҳои ҳунару истеъдоди ҳунарманди зиндаёт Шералӣ Абдулқайсов барои иҷрои ҳама гуна нақшҳо дар жанрҳои фоҷиаву мазҳака, драмаву лирика хеле созгору муносиб буданд. Дар кинофилмҳои «Овозадори марди роҳ», «Субҳи ҷавонии мо», «Айёми алафҳои бегона», «Албухорӣ», «Туҳмат», «Пой», «Падари маҳтобӣ», «Мусофир», «Дафни гургона», «Шукрона» нақшҳои мондагор офаридааст. Шералӣ Абдулқайсов бо иҷрои нақшҳои бесухан низ ба мисли «Асад» аз афсонаҳои «Мӯйсафеди Нурулло Абдулло», «Нуралӣ» филми «Марди роҳи Бахтиёр Худоназаров» дар саҳна бе садо сухан мегуфт, бо нигоҳ, бо ҳолати рӯҳиву равонӣ, бо қалб, ҳатто бо ҳаракоти мавзуни бадан, бо физикаи олии иҷрокунандагӣ. Бо иҷрои нақши Эзоб дар моноспектакли театри «Як актёр», шеър, рӯбоҳ ва ангури ӯ ҳикмату фалсафаи шарқу ғарбро бо ҳам омезиш дода ба андарзу пандиниёгони мо бартарӣ қоил буд. Ҳамин гуна ҳама нақшҳои саҳнавию синамоии ин марди ҳунар, актёри бисёр рампулуа, ҳеҷ гоҳ сабуку сатҳӣ иҷро нашуданд. Бори маъниву мантиқ, андешаву афкор, рӯҳу ботини ҳар як образи офаридаи ӯ хеле вазнину амиқ буданд. Се намоиши таҳия кардаи Шералӣ Абдулқайсов, Ориёӣ, Сафар Муҳаммад Аюбӣ, Кавсани Ҷума Қудус ва Обу Оташи Суруш аз ҳунару фарҳанги коргардониву омӯзгорӣ ва аз фазилату дониши фарохи ӯ далолат медиҳад. Ҳангоми таҳияи намоиш ӯ бо дарки масъулияти баланд, бо таҳлилу таҳқиқи жарф, бо андешаву тафаккури амиқ, бо эҳтирому муносибати нарму самимии ҳамроҳи актёрон кор мекард. Мешунавем нависанда драматург Тоҳири Муҳаммадризоро.
1: Имрӯз ҳамаи мо ҳосили хотири яке аз шахсиятҳои бузурги манақи таскири кишвар манақи дили театри ва кинои бузургро ҳосили бурем як бенаҳоро ҳориқаи беназири ҳориқаи беназири Шералӣ Абдулқайсов дар пеш аз ҳама дар зенгароия дар ҳикмату андешаҳои фикрое ки Шералӣ Абдулқайсов тавассути қаҳрамонҳо аз саҳна аз филмҳои ҳунарӣ аз ӯ осори бисёр гаромонаҳое ки пас аз гузоштанаи маърифи ин хотираҳои мутлуми бисёр бобаракатаи устод маърифӣ мешавад дар ҳамаи ухо ҷамъ омада шудааст. Ман аз сад бисёр розӣ ҳастам, ки маро дар зиндагӣ бошни як шахси бозӣ намак пуристеъдод ва дӯстро ва дӯсти ҳамкориро ҳанӯз аз айёми ҷавонии мо дар ки дар телевизиони тоҷикистон алоқаи сорҳояш буд кору фаъолият мекардем ва хеле Шералӣ Абдулқайсов нақшҳои бисёр ҷолибро набело такори телевизионӣ ҳамроҳи режиссёри ҷавон оинкуномзод таҳия мекардам ва яке аз ҳамин наделои телевизион азтаёр ва мисоли карман буд ва ман дар вақти кор дидам ки ҳамин хеле Шералӣ бо тамоми ҳастиаш ҳамин тамоми мавзуъҳое ки аз ҳаёт ва фаъолияти ҳарчии барҷаста давом ва масваз карда буд мелу ва ба режиссёр ва хован комзод ҷомна мекард ва ҳамила бисёр ҷолиб баромад. Мебаъд соли 1998 бо кӯмаки шӯрои театри боуи васиасаном тамом раса шуд. Албатта пеш аз ҳама бо ифтихори ҳамеи Шералӣ Абдулқайсов як филми ҳунари иктапешро таҳия намоид ва ман дар онҷо аси маърифи сценария будам ва қариб ки акаи Шералӣ Абдулқайсов тамоми корҳои ташкилӣ худашон дар яке аз нақшҳои асосӣ рож бозиданд ва ҳамчунин гӯя ки режиссёри таҳиягари астии филм ҳамин ҳаи Шералӣ Абдулқайсов шабҳои дароз қариб то суд дар тонировкаи монтаж ҳамин филмҳо иштирок карда ва дӯстии шиносоии ҳамкориёни мо дар процесі ріфті опарі, бовсан тістан хамістан шум.
2: اصیل شعر را عمری دوباره می بخشد.
3: استاد لاهوتی خوش آمدید. استاد لاهوتی سرهوار با آسمان رسید. حقا که دل را به دل رهیست. همین حالا به شعر دل داده شدم آهنگ بستم و من بسیار میخواستم که شما همان را گوش کنید استاد.
2: شما لطف دارید، با کمال اشتیاق میشنوم.
3: بفرمایید استاد.
2: تشکر تشکر. شما هم بفرمایید.
3: اگر پسندتان افتاد سرفراز میشوم.
2: حتما.
0: نگفته نماند که استاد عبدالقیصف سالهای طولانی در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده به حیث آموزگار کافدره مهارت اکتیوری فعالیت کرده، چهار دور مسئولیت مدیریت کافدره مهارت اکتیوری دانشکده نام برده را بر عهده داشته است. این مرحله فعالیت عبدالقیصف با عنوان مرحله مخصوص زندگیش محسوب شده، در امتداد فعالیت آموزگاری نظریه را به عمل پیوسته با توجه به مطالعه و آموخته های خیش مکتب حرفه‌ای هنری را سازمان داده است که امروز به محابا از آن میتوان به عنوان مکتب هنری ابوالقیصی نام برد. طوری که همکسبانشان آن روز در یادبود استاد در صحنه تئاتر به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی یادآور شدند، شیرعلی عبدالقیصف شاگردان را اول با نظریه تئاتر جهانی و ملی آشنا ساخته، پس آن دانش‌های نظری را در کار هنری در صحنه به اصطلاح اپروباسیا آزمایش کرده است. بنابراین فعالیت نظری شیرعلی عبدالقیصف با امور عملیش توأم بوده است و این دو جبهه زندگی موصوف آموزگاری و نظریه پردازی و صحنه آرایی و بازیگری ماهیت زندگی ایجادی و حرفه‌ای او را تشکیل داده است. از این جاست که جنبه نظریوی با جهت عملی فعالیت پدگوگیش ارتباط بواسطه دارد. مطالعه ادبیات فراوان علمی پژوهشی صحوی، مرور پیوسته موادهای اختصاصی، تکمیل جهانبینی و جهانشناسی، درک ماهیت آبرزها، بازجست راه و متد و اصولهای تاثیررسانی صحنوی و سایر مشخصات ایجادی، استاد ابوالقیصف را به یک شخصیت کسبی هنری و دارای مکتب خاص کسبی تبدیل دادن. یادرس گردید فرهنگشناس نازیم نورزاده.
4: روز مادر مراسم یاد بودی یکی از چهره های نامداری فرهنگ و هنر تئاتری ملی و فراملی استاد شیرعلی عبدالقیصف قرار داریم. رسو پنج سال پیش 27 می سال 2021 در همین جا مراسم 70 سالگی استاد با شکوه و شهامت و حضور خودشان برگزار گردیده بود. یک چند مدت قریب یک نیم سال قبل استاد بیمار بودند و به صحنه برگشتند. همانجا مردم هم با بسیار پذیرایی و استقبال پیشواز گرفتند، استاد استقبال گرفتند و صحنه و یک جشن خوبی هم شد. با گذشت چند ماه استاد از دنیا رفتند و ابدیت پیوستند، ولی روحی او، اندیشه او، افکار او، مکتب هنری او و فرهنگ آفرینندگی او تا امروز باقی و امروز بعد گذشت 5 سال در تئاتر دولتی اکادمی درامای برام استاد لاهوتی رسم دیگری یادبود استاد با حضور جامعه مدنی، با حضور شاگردان و استادان هنر تئاتری و اخلاصمندان و علاقمندان فرهنگ و هنر تئاتری برگزار گردیده استاد است. لیکن این قدر شلوغ است شما میبینید اون عکس ها و اون خاطراتی که از استاد باقی مانده است در این صحنه باشکوه تئاتر اکادمی درامای برام لاهوتی، گواهی آن است که استاد و مکتب هنری او جاویدان است، از بین نمی رود. و یک چی بود وقتی که نه آمده بود گفته بودیم که استاد شیرعلی نه تنها یک مکتب دار بلکه یک پدگوگ، معلم و آموزگاری بود که هنر تئاتر را سالهای سال به بچه ها درس می داد. در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت 10-12 سال وظیفه مدیری کافدرا را بر عهده داشت، کتاب های زیادی هم نوشت، از هم در نقد تئاتری، هم در تاریخ تئاتر، هم در نظریات تئاتر جستارهای هم انجام داده است. و اگر استاد استاد شیرعلی رو تنها یک کارش هم به نظر بگیریم، یک هنری پیداگوگیش هم به نظر گیریم و خدمت های سازوار کرد، از شاگردان زیادی بپرورد است، مثلا همین نسل نوی هنرمندان تئاتر ملی رو به وای رساند است که بر اساس متن شاهنامه فردوسی اثرها می آفرند و اون تجربه ای که استاد از مکتب استانیسلافسکی گرفته است اون در بر مبنای مکتب هنری ملی رواج و رونق داد و بر اساس متن ها و داستان های شاهنامه اثرهای زیادی هم آفرید. خلاص که استاد شیرعلی چهره ناتکراری هنری فرهنگ ما هست. سبک نگارش استاد، سبک گویش و گفتاری استاد، سبک پنداری و اندیشه و تفکر او را من حیث متفکری صحنه و هنری تئاتری ما معرفی کرده است. یادش گرامی باد استاد.
0: همین را نیز باید اضافه کرد که استاد عبدالقیصف از کل هنرمندان وطنی با درک عمیق و خاص تجربه تفکر تئاتر ملی و روسی و غربی، اینچنین قابلیت از خود کردن این تجربه فرق میکرد. او با دنیای رنگین خود، با اندیشه و افکار عارفانه خیش، بند مطالعه و آموزش و ایجاد بود و هدفش تعلیم و تربیت شاگردان و جویای راه هنر و راهنمایی در راه حقیقت اصلی بود. شیرعلی عبدالقیصف هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک در محیط سازگار فرهنگ و معرفت به کمال رسیده بود. قبلگاه بزرگوارش عبدالقیص بسیدی یکی از معارفچیان معروف کوهستان بدخشان بود که فرزندان خود را همیشه در روحیه خودشناسی و شرف آدمی، آداب و فضیلت های نکوی انسانی تربیه کرده بود. رفتار و آداب، مهر و شفقت، احترام و قدرشناسی عبدالقیصف در مناسبت با والدان، در ادای قرض فرزندی برای همگان، خصوصا نسل جوان، بهترین نمونه عبرت بود. خانومش و فرزندان و نبرگانش نیز امروزها پیرو ارزش های والای اولاد و خاندان بابای عبدالقیص می باشند. این چهره را مخلصان تئاتر هنوز اول سالهای

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом алейкум, дар бахши хабари навид бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. баргузории чорабиниҳои тантанавӣ дар ноҳияҳои шаҳри душанбе ба ифтихори қабули қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид зери унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо пешниҳоди беосте президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳандозӣ гардид баргузор мегардад. پگاه 28 ایون در باغ ایرام یکی از جشنهای قدیمه تاجیکان جشنی تابستان تیرگان تجلیل میگردد. همچنین در آن روز ایدی زردالو و همایش خشک میوه های تاجیکستان برگزار میشود. ساکنان و مهمانان پایتخت امکان دارند که محصولات کشاورزی را با نرخ‌های نسبت به بازار ارزان‌تر دسترس نمایند. از وزارت کشاورزی تاجیکستان گفتند جشن تیرگان ایدی زردالو و نمایش خشکمیوه‌های تاجیکستان در اساسی جدول برگزاری جشن و سالگرد فستیوال و نمایش ایدو آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 تصدیق شده است دایر کرده می‌شود. امروز 27 ایول در شهر الماتای جمهوری قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان آغاز شد و تا 28 ایون ادامه میکند. در همایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی شهر و ناحیه های ولایت از جمله پیاز، کارتوشکا و دیگر انواع میوه و سبزیجات اینچنین میوه های خشک به نمایش و فروش گذاشته میشود. در برابر این محصولات صنعتی کارخانه های ولایت هنرهای مردمی و محصولات نانی پیشنهاد میگردد. همزمان در دایره نمایش فروش برگزاری چاربینی های فرهنگی با اشتراک هنرمندان ولایت در نظر داشته شده است. ارتش امریکا تایید کرد که چند نکته را در خاک ایران هدف قرار داده است. با گفته فرمانده مرکزی نیروهای امریکا در منطقه خاورمیانه جنگنده های این کشور انبارهای موشک و پهبادی ایران و اینچنین یک نکته رادری را در ساحل جنوب ایران هدف قرار دادند. این تجاوز با بهانه حمله پهبادی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز که با پرچم سنگاپور روا میکرد مربوط میدانند که گویا آن را ایران انجام داده است. اما تهران حالا واکنش نشان نداده است. این گونه عهد شکنی ده ها مراتبه از سوی امریکا صورت گرفته است. پایان بخش خبری نوید از رادیو فرهنگ.

0: بده ساقیان آبی افشرده را زنو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر تیفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منا پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون дардҳои кӯҳон дардҳои кӯҳон
1: офтоб омад далели офтоб
2: далели офтоб
3: боз бархонам зи файзи пири рум дафтари сарбаста асрори улум
2: асрори улум
0: офтоб омад далели офтоб

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ سبکی سخنی مولانا هر عبارت خود نشانی حالت است، حال چون دست و عبارت آلت است. آغاز گفتار پنجم

0: مولانا ظاهرا از فلسفه و شعر گریزان است و به قافیه و ردیف وزن و سایر اسباب آرایشی شعر اعتنایی نمی ورزد اما باز هم از قدرت و نیروی شاعری خود با خبر است و اطمینان دارد و در مقابل متشاوران قرار می گیرد تصویرهای ناخوش و اندیشه رقیق از طب سوس باشد و این نیز خوی دوست واقعاً شعر اگر یراق مبارزه و اسباب اصلاح جامعه و سعادت مردم باشد از ارزش زیاد برخوردار است و مردم از این گونه شعر استقبال میکنند و به گویندهش ارج و احترام میگذارند زیرا شاعر در این گونه شعر رسالت دارد رسالت بزرگ رسالت انسانی رسالتی که همسان پیغمبری است مثل رسالت مولوی شاعر برحق در حقش گفته آن فریدون جهان معنوی بس بود برهان ذاتش مصنوی من چی گویم وصف آن عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب
1: حکمت های مولوی
2: مثال
3: چهار کس را داد مرد یک درم هر یکی از شهری افتاده به هم فارسی و ترک و رومی و عرب جمله با هم در نزاع و در غضب فارسی گفتا
2: از این چون وارهیم هم بیا کن را به انگور دهیم
3: آن عرب گفتا
2: معاذ الله لا من اینک خواهم نه انگور ای دغا
3: آن یکی کس ترک بود گو
2: ای کزون من نمی خواهم اینک خواهم ازون
3: آن که رومی بود گفت
2: این قیل را ترک کن خواهم من استافیل را
3: در تنازو مشت بر هم می زدند که زی سیری نام ها غافل بودند مشت بر هم می زدند از ابلهی پور بودند از جهل و از دانش توهی صاحب سیر عزیز صد زبان گربودی آنجا بیدادی سلحشان پس بگفتی او که
2: من زین یک درم آرزوی جملتان را میخرم چون که بسپارید دل را بدغل این درم تان میکند چندین عمل یک درم تان میشود چهار المراد چهار دشمن میشود یک زیتیهاد گفتی هر یک تان دهد جنگ و فراق گفتی من آرد شما را اتفاق

0: آره، مولوی از عهده این کار به خوبی برآمده است و شعرش طول قرنها مردم را رهنمایی کرده است و به ویژه امروز درخشندگی آن بیش از پیش افزوده است و هر ملت هر قوم رو به اشعار انسان دوستانه و ارشادگرایانه او آوردن. شعر او امروز قطعه ها را سیر میکند و در مینوردد و در بین مردم جهان طبل و اتحاد و یگانگی و همزیستی میزند و برای نجات و بقای نسل انسان مسئولیت خود را در این عالم از دست ندادن، در دل آنها ایمان و اعتقاد، رحم و شفقت و هم نوعان ایجاد می نماید. از این رو او خدمت پیغمبری می کند و به قول حسین رزمجو در شعر سخن پارسی در ترازوی نقد اسلامی: من نمی گویم که آن عالی جناب نیست پیغمبر، ولی دارد کتاب. مصنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزیل. واقعا هر شعری که برای پاک ساختن نفس و بحر رهنمایی مردم و سعادت او سروده شده است نمیرنده است و این گونه شاعران در سلک پیغمبرانند. در میان سایر شاعران این عنوان بیشتر به مولوی میبرازد، زیرا وی در سراسر اشعارش روحانیت، ربانیت و نزدیکشوی به خداوند را تلقین نموده، همواره از شریعت و طریقت و پرهیزکاری و عدالت و انسان شدن سخن در میان آورده است. من غوسه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم، من گرگ را یوسف کنم، من زهر را شکر کنم. یا در جای دیگر: چو پر یابی به سوی دام حق پر، که از دامش رهایی مصلحت نیست. یا در جای دیگر: که بیکاری بر نیاید گندمی، مردمی جو مردمی جو مردمی. زیرا یکی عاقل میانی ما بدارو هم نمییابد، در این زنجیر مجنونان چی مجنون میشود مردم؟ هرچند که پیش از او حاقانی گفته بود: یک جهان آدمی همی بینم، مردم در میان نمییابم.
1: چی نزدیک است جام تو به جانم، که هر چیزی که اندیشی بدانم. از این نزدیکتر دارم نشانی، بیا نزدیک و بینگر در نشانم. به درویشی بیا اندر میانه، مکن شوخی مگو کندر میانم. میان خانت همچون ستونم، زبامت سرفرو چون ناودانم. منم همراز تو در هر شب در نش، نه چون یاران دنیا میزبانم. میان بزم تو گردان چو خمرم، گهی رزم تو سابق چون سنانم. اگر چون برق مردن پیش سازم، چو برق خوبی تو بی زبانم. همیشه سرخوشم فرقی نباشد، اگر من جان دهم یا جان ستانم. و تو گر جان دهم باشد تجارت، که بدهی بهر جان صد جهانم. در این خانه هزاران مرده باشند، تو بینشسته که اینک خانمانم. یکی کفخاک گوید زلف بودم، یکی کفخاک گوید استخانم. شوی حیران و ناگه عشق آید، که پیشم آ که زنده جاویدانم. بکش در بر بری سیمین ما را، که از خیشت همین دم وارهانم. خموش کن خسرو، کم گوز شیرین، زی شیرینی همی سوزد دهانم.

به سوی باغ و گلشن می روم. تو نمی آیی، من می روم. روز تاریک است بیرویش مرا، من برای شمع روشن می روم. جان مرا هیچ دست و پیشین می رود، جان همه گوید که بیتن می روم. بوی سیب آمد مرا از باغ جان، مست گشتم سیب خوردن می روم. عیش باقی شد مرا آنجا که من از برای عیش کردن می روم. من به هر باده نگردم زان که من در رهش چون کوه آهن می روم. من گریبان را دریدم از فراق، در پی او همچو دامن می روم. آتشم گرچی به صورت روغنم، بندر آتش همچو روغن می روم. همچو کوه می نمایم لیک من ذره ذره سوی روزن می روم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

Салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи Фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳмурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. Имрӯз мо шуморо ба дунёи синамо ва дар мавриди филми Мерос шинос мекунем. Дар аввал ду навид аз олами синамо. Филми аввал дар бораи запах женщини, бӯи зан ва филми дуюм Ангел А. Ҳар ду филм дар бораи зиндагӣ, умед, муҳаббат ва пайдо кардани маънои ҳастӣ қисса мекунанд, вале ҳар кадом бо услуби хоси худ. Филми аввал «Запах женщини, бӯи зан». Филм соли 1992 ба коргардони Мартин Брест ба навор гирифта шудааст. Нақши асосиро Ал Пачино иҷро кардааст, ки барои ин нақш ҷоизаи Оскарро барои беҳтарин нақши мардона соҳиб шуд. Қаҳрамони асосӣ полковники нобинои бознишаста Фрэнк Слейд мебошад. Ӯ марди сахтгир, теззабон ва зиндагӣ дилсард аст. Барои нигоҳубини ӯ донишҷӯи ҷавон Чарли Симс киро мешавад. Дар аввал муносибати онҳо бисёр душвор аст, аммо тадриҷан миёни онҳо дӯстӣ ва эҳтироми ҳақиқӣ пайдо мешавад. Яке аз саҳнаҳои машҳуртарини филм рақси танго мебошад. Фрэнки нобино аст, бо як зан рақси зебо мекунад ва мегӯяд: агар дар рақс хато кунӣ, идома де. Ин аст сирри танго. Ин ҷумла дар асл паёми тамоми филм аст. Дар зиндагӣ ҳам агар хато кунем, бояд пеш равем. Ояи асосӣ филм дар бораи шараф, виҷдон ва интихоби роҳи дуруст аст. Чарли дар охири филм дар назди интихоби душвор қарор мегирад, ҳақиқатро мефурӯшад ва ё принсипҳои худ содиқ мемонад. Фрэнки худ зиндагиро қариб аз даст дода буд, ба ӯ кӯмак мекунад то роҳи ростро интихоб кунад. Филм нишон медиҳад, ки инсон метавонад ҳатто дар лаҳзаҳои ториктарин боз маънои зиндагиро пайдо кунад. Ҷолиб аст, ки филм аз рӯи асари нависандаи итолиёвӣ Ҷовани Арпино таҳия шудааст. Пеш аз версияи амрикоӣ соли 1974 филми итолиёвии ҳамном низ сохта шуда буд. Нақши Фрэнк Слейд яке аз машҳуртарин нақшҳои Ал Пачино ба шумор меравад. فیلم دویون باشد انگلا. اکنون به فیلم فرانسوی انگلا میگذاریم. این فیلم سال 2005 از جانب لوک بیسن آفریده شده است. فیلم با اسلوب سیاه و سفید نوار برداری شده فضای آرزو و افسانه را به وجود می آورد. قهرمانی اساسی اندری می باشد و قرضدار است. از همه طرف مشکل دارد و حتی می خواهد به حیات خود خاتمه دهد. اما در لحظه سرنوشت ساز با دختر زیبا و اسرارآمیز با نام انجلا وا می خورد. این واخوری تمام زندگی او را دیگر می کند. انجلا به اندری کمک میکند که از قرضها خلاص شود، بلکه مهمتر از همه خود را دوست دارد و به قوه خود باور کند. موضوع اساسی فیلم انجلا بیشتر یک افسانه فلسفی است. آن به ما میگوید که بعضن دشمنی اساسی انسان خود اوست، ترسها، ناامیدی و باور نداشتن به خود. انجلا گویا فرشته است که به اندری یاد میدهد خود را قبول کند، از گذشته نترسد، زندگی را دوست دارد، ارزش خود را درک نماید. رمزهای فیلم پاریس در این فیلم تنها شهر نیست، بلکه رمزی آرزو و امید می باشد. سیاه و سفید بودن تصویرها نیز رمزی است. کارگردان می خواهد دقت بیننده را از رنگ ها گرفته به احساسات و اندیشه های قهرمان ها روانه سازد. مقایسه دو فیلم، گرچند این دو فیلم گوناگونند، آنها یک پیام مشترک دارند: هیچگاه از زندگی رو نگردانی. اگر بوی زن فرانک سلید بعد از سالهای ناامیدی با سبب زندگی کردن را مییابد، در انگلا اندری میفهمد که پیش از همه باید خود را دوست دارد. هر دو فیلم به انسان یاد میدهند که حتی در تاریکترین لحظه ها نور وجود دارد. خلاصه اگر شما فیلم پر از احساسات، دوستی و قوه اراده را دوست دارید، زپخ ژنشین یعنی بوی زن انتخاب بهترین است. اگر فیلم های فلسفی، رمزی و رمانتیکی را میپسندید، انگلا شما را بی‌طرف نمیگذارد. اکنون میگذاریم به سینمای ملی. سنه 4 یونی سالی روان در تئاتر تعلیمی موسسه دولتی تعلیمی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده با اشتراک راهبریت، هیئت استادان و دانشجویان فیلمی هنری میراث به نمایش گذاشته شد. فیلم بدیع میراث کار دیپلمی ختم کنندگان کورس اکتیاری تحت رهبری آموزگار شجاعت اسدالله زاده میباشد. نوار برداری فیلم از 1 تا 10 اپریل سال 2020
26 در ناحیه فیض‌آباد در شهر دوشنبه صورت گرفته است. فیلم سرنوشت مویسفید با نام آرزو را قصه می‌کند که پس از فروخته شدن خانه پدری از جانب پسرش مجبور می‌شود خانه پیرانسالان را اختیار نماید. در آنجا او با دوست داشته سال‌های جوانی‌اش صدبرگ روبرو می‌شود. تقدیر آنها را پس از 10 ساله‌ها باز همدیگر را واخورانده خاطره‌های شیرین و تلخ و جوانی را زنده می‌سازد. محبتی که زمانی با امر تقدیر از هم جدا گردیده بود در سال‌های پیری دوباره روشن می‌شود. فیلم مسائل مهم اجتماعی و اخلاقی را از قبیل احترام پدر و مادر، مسئولیت فرزندان، قدرشناسی کلانسالان، ارزش آیله و نیروی بخشش و مهربانی را مطرح می‌کند. در جریان رویدادها نبیره آرزو حقیقت حال را درک نموده برای برقرار کردن گرمی آیله و احترام بزرگسالان تلاش می‌کند. در فیلم هنرمندان شناخته و صاحب تجربه از جمله مولانا نجف الدین و غالب اسلاموف، بابا خان شولانوف، سارا رحیموف و شجاعت اسدالله‌زاده نقش آفریدند. همچنین نمایندگان کسب و کارهای گوناگون در اجرای نقش‌های لحظوی سهم گرفتند. کارگردان فیلم محمد ربی اسماعیل بوده، نواربردار زین العابدین موسی و روشن دهنده اسد کمالوف میباشند. قسم زیادی کارهای تکنیکی و ایجادی فیلم را خود دانشجویان کورس اجرا نمودند. میراث فیلم است که درباره محبت، صداقت، پشیمانی و بخشش است. فیلم است که بیننده را به اندیشه وادار نموده، ارزش آیله و انسانیت را همچون میراث واقعی زندگی معرفی میکند. رهبریت دانشکده، هیئت آموزگاران، متخصصان ساحه سینما، طالب رحمت اللهیف و محی الدین مظفر به محتوای فیلم، هنر اکتیاری، طرز پیشنهاد غایه و سطح آمادگی ایجادی اشتراکچیان بهای بلند دادند. قید گردید که چنین اقدام ها برای رشد قابلیت کسبی، صیقل مهارت ایجادی و آماده سازی متخصصان ورزیده ساحه صنعت اکتیاری اهمیت مخصوص دارد. تاکید شد که فیلم میراث یک کار ایجادی ختم کنندگان، تلاش جوانان صاحب استعداد در راه رشد سینما و صنعت ملی میباشد. حاضرین از مضمون و محتوای فیلم اظهار قناعتمندی نموده و گروه ایجادی برای ادامه فعالیت و آفریدن اثرهای ارزشمند کامیابی ها آرزو کردند. فیلم بدیع میراث کار دیپلمی ختم کنندگان کورس اکتیاری تحت راهبری آموزگار شجاعت اسدالله‌زاده میباشد. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسف و رهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به جشن وحدت ملی بخشیده می شود. شکوفایی کشور، شادی هر خاندان صلح است، خوشی روزگار و خرمی این جهان صلح است. برای مادران جنت، برای عاشقان دولت، برای طفلکان راحت فضا، آرام جان صلح است. برای پیر و برنا قصه بی آخر و رنگین، به فرق جنگ خواهان گرز سخت جانستان صلح است. بهار بی خزان گلخنده هر فرد پر ارمان، برای حضرت انسان عزیز همچو جان صلح است. درخش اختران آسمان زیبایی گیتی، بهین انعام بحر عاشقان پیر و جوان صلح است. سبق گردید صلح تاجیکان بر مردم عالم، کلام فتح و نصرت ها برای تاجیکان صلح است. شنوندگان عزیز، غزلی که شنیدید به قلم یکی از شاعران وطن پرور ما شادروان عثمان نظیر آتش تعلق دارد و آنچه که شادروان عثمان نظیر در این غزل گفتند حقیقت بی بحث است و هر قدر که ما مبلغ صلح و عاشق صلح باشیم، به همان اندازه زندگانیمان آبادتر و وطنمان نیرومندتر میگرد. شنوندگان عزیز، ما نخست همه شما و در شخصیت شما تمام تاجیکستانیان و تاجیکان جهان را با جشن مبارک وحدت ملی تبریک میگوییم. بگذار کبوتری صلح دائما در فضای سرزمین نازنین ما در پرواز باشد و این سرود مهرآلود هنرمند نامور ملت میرعلی دوستیف همچون مهرنامه نخستین ما به شما در جشن وحدت ملی تقدیم میشود. سرود صلح ما لوا دارد. بیایید این سرود دلاویز و افتخارانگیز را با هم شنویم.

шунавандагони азиз, 27 июни соли 1997 дар ҳақиқат рӯзи хуҷаста ва муқаддас аст. Дар ин рӯз миллати парешоншудаи мо дубора муттаҳид шуд ва ин маъноро шоири халқии Тоҷикистон Низом Қосим дар ғазали зерин хеле зебо ифода кардааст. قطره قطره عاقبت دریا شدیم، ذره ذره کوهی پا بر جا شدیم، صد هزاران من به هم جمع آمدیم، تا در این دهری پریشان ما شدیم، حاصلی همدستی همپایی ببین، دستی هم بگرفته و برپا شدیم، مهری هم ورزید قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم، دستی هم بگرفته همچون حرف ها، روی اوراقی وطن معنا شدیم رفت آوای دلی ما سوی هم هم صدا گشتیم هم آوا شدیم میل را از چشم ملت کرده دور همچو شعر رودکی بینا شدیم داروی درد جدایی یافتیم وارثی

کردند. در این باب ما از همه حافظان تاجیک و آهنگسازان سپاسگزاریم. بیشک یکی از سرودهای در باب دوستی ایجاد شده همان سرود مشهور هنرپیشه خلقی اتحاد شوروی استاد جویربیگ مراد است که بر غزل استاد مرزا تورسون‌زاده بسته شده است. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن، در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. شنوندگان عزیز، بیاید این سرود را با هم شنویم.

0: шунавандагони азиз, акнун суҳбати моро бо муҳаққиқ, муовини директори китобхонаи миллии Тоҷикистон, Муҳаммад Иқбол Атозода доир ба аҳамияти ҷашни ваҳдат шунавед.
1: برادر عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما ازیدار شما شادیم. من نخود شما و در شخصیت شما تمام کارمندان مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان را با جشن خجسته وحدت تبریک میگویم و بسیار میخواهم که کامیاب، کامگار و موفق باشید. به این معنا که سرچشمه اساسی پیروزی ما در می دوام 29 سال گذشته فرهنگیاب. ما از فرهنگیا در پهلوی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان استاده دوستی، برادری، رفاقت را ترغیب کردند که شما یکی از آنهای جشن وحدت ملی مبارک.
2: سلامت و سرفراز باشد برای شما و کلی شنونده های شما و کلی ملت تاجیک و فارس زبانان جهان. روز وحدت ملی تاجیکان خجسته باشد.
1: سلام باشد. من شما میخواستم نقطه نظری شما در بابت نقش فرهنگیان جمهوری، شاعران، ادیبان، روزنامه‌نگاران، عالمان، سرایندگان و همسازان در ترغیب فرهنگ بفهم. یک دویمش اینکه نقش کتاب در خودشناسته شدن جوانان ما در سالهای آینده چگونه خواهد بود؟
2: تشکر زیاد. نقش زیایان ما در تشکل افکار فرهنگی چگونه است؟ از روز اولی که اعلامیه استقرار صلح و رضایت ملی امضا می شود و سرور دولت از مسکو به دوشنبه برمیگردند، در قبول سرور دولت فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها، اهل زیای کشور با گل و گلدسته سرور دولت را همچون شخص صلح‌آور و صلح‌آفر استقبال میگیرند و در همان میدان جشن شکوهمند سخن والای استاد لایق صدا داده بود که رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ دیوانوار ما بگذشت، صلح در انتظار ما آمد. این نشان دهنده آن است که اهل زیای کشور با یک دیدی باز، با تفکر روشن و با اندیشه سالم صلح و صلاح و وحدت ملی را استقبال نمودند. گذشته از این، از روزهای اولی آغاز شدن مذاکرات صلح تاجیکان در هیئت جانب حکومت جمهوری تاجیکستان اهل زیای کشور، نویسنده های ما، شاعران ما، ادیبان ما، روزنامه‌نگاران همچون نیروی اصلی و نیروی کمک رسان هیئت جانب حکومت عرض هستی داشتند، وجود داشتند، موقع روشن داشتند و میخواستند از طریق قرائت شعر، از طریق نوشتن حکایه ها، از طریق نوشتن مقاله ها، گزارش ها، اطلاعیه ها به مردم امید را به فردای درخشان کشور باز کنند. اگر که ما و شما در روند صلح تاجیکان تنها یک برنامه خاک وطنی رادیوی تاجیکستان را تحلیل کنیم، این سراپا حکمت است، سراپا یک بحر است که برای با وجود آوردن افکار وحدت محوری خدمت کرد. در اون دوره دعوت نمودن یک تاجیک به سوی وطنی خودش آسان نبود، اما پرزیدنت محترم کشور ما با یک روحیه سازنده، با یک امید قوی تاجیکان را به وطن خودشان دعوت نمود، اعلان نمود که این وطن وطن تاجیکان است و بیاین مردم به خانه خودشان، به کاشانه خودشان تا اینکه توانند زندگی و روزگار خودشان را شایسته بسازند. بنابر همین اهل زیای کشور از ابتدای این روندها برای به وجود آوردن افکار صلح خواهی، برای تقویت نمودن اندیشه های صلح آورانه سرور دولت هم‌آواز بودند، هم‌آوا بودند و توانستند مسئولیت خودشان را در پیشگاه ملت، در سرنوشت ملت ایفا نمایند. وابسته به سوال دوم شما که نقش کتاب تا کجا میتواند در تشکل افکار یا اینکه تحکیم افکار صلح پروری خدمت کند، ما تنها این را گفته میتونیم که از زمان پیدایش تمدن های انسانی تا امروز همیشه و همیشه کتاب ها بودند که انسان ها را روحیه سالم بخشیدند. تنها کتاب ها بودند که به انسانیت زندگی زیبا را آموزاندند. تنها کتاب ها بودند که به بشریت روحیه نیک زیستن، روحیه انوشه بودن، روحیه شادمان زیستن، همگیرا بودن، انسان پرور بودن، انسان دوست بودن و در برابری همه این صلح دوست و وحدت محور بودن را آموزاندند. بنابر همین کتابخانه ملی، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون مکان معنوی، همچون کانون نگاهدارنده آثار بزرگ ملی مردم تاجیکستان تلاش می نماید که هر یک ثروت ما را، هر یک گنجینه ما را برای خودش حفظ نماید و барои نسل جوان پیشنهاد کنند. اگر ما و شما آزمون هایی را که امروز در جمهوری ما جریان دارند، از جمله فروغ صبحی دانای کتاب است، بهترین داننده اثرهای پیشوای معظم ملت، شاهنامه خوانی، تاجیکان آینه تمدن ملت، تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت، همه اینها را اگر ماهیتشان را ببینیم، جلب کردنی نسل جوان کشور به کتاب، به مواد چاپی ارزشمند و به آثار پرغناوت ملت تاجیک می باشد. یعنی از طریق همه این تدارکات، از طریق همه این چاربینی ها ما نسل جوان را به روحیه سالم دعوت میکنیم، جلب میکنیم تا اینکه آنها توانند جوهری اصلی ملت خود را بشناسند و انسانی که جوهری اصلی ملت خود را میشناسد درک میکند، او هیچگاه افکار بیگانگان گوش فران نمیدهد. بنابر همین کتاب، نقش کتاب در تربیه اخلاقی، در تربیه معنوی، در تربیه ادبی نسل جوان کشور خدمت شایسته میکند و ما و شما نیز مسئول هستیم که این رسالت را در قبال تهاجمات که بالای افکار سالمی جامعه ما روان می شود، از طریق اشعار، از طریق گفتار، از طریق افکار، از طریق صحبت ها، از طریق نگاشته های خودمان فهمانیم. زیرا بعد از آن روزگار مدهشی که ما داشتیم، بعد از آن واقعه های ناخوشی که در کشور ما بود، بعد از آن مصیبتی که در سرزمین ما شد، آن صلح را که سرور دولت ما برای ما اهدا کردن، باید ما با پنجه ها، با دندان ها، با روح و جانمون حفظ کنیم.
1: بله.
2: زیرا در عصر 21، در شرایطی که جهان در گیروداری پیچ و تاب ها هست، ملت تاجیک حقوق معنوی دیگر اشتباه کردن ندارد.
1: درست.
2: در این جهان عین زمان که قانون های جنگ حتی دیگر شدند، قانون های مذاکرات دیگر شدند، قانون های مروت و مدارا و دیپلماتیا دیگر شدند، هر ملتی که اشتباه کرد او دیگر نمیتواند اشتباه خودش را برطرف کند. زیرا وقتی که در خانه یک انسان آتش فروزان می شود یا اینکه آتش علنگه می گیرد، دیگرها کوشش نمی کنند اون آتش را خاموش کنند. دیگرها کوشش می کنند که از آن خانه خود را کنار بگیرند تا اینکه اونها مجروح نشوند. پس باید خانه خودمان را، خانه بزرگ خودمان را، سرزمین تاریخی خودمان را باید حفظ کنیم و این وحدت جاودانه را باز هم جاودانه تر سازیم.
1: تشکر برادر عزیز، تشکر. من از شما سپاسگزارم برای این بسیار جالب و بسیار دوراندیشانه خردمندانه. منجز خان در بابت کتاب ارزش کتاب را وقتی که از ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری یاد می آوریم، این ادبیات، این گنجینه معنوی پر از پندهای انسان ساز است. مثلا به خاطر شنوندگان عزیز و به خاطر شما، من از شیخ سعدی دو حکمت می خوانم که به واسطه در آن صلح و دوستی و رفاقت ترغیب شده است. شیخ سعدی می گویند که گرت از دست برایت دهنی شیرین کن، مردیان نیست که مشتی بزنی بر دهنی، رفاقت کن، مهربانی کن، دوستی کن. بایتی دیگرشان در بابت ارزش صلح میگن که اگر پیل زوری و اگر شیر چنگ، به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. جایی که صلح هست جنگ نیست. از این رو من نیز در نوبت خود با شما و از نام شنوندگان عزیز کامیابی میخواهم و بار دیگر شما و در شخصیت شما تمام کارمندان کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان و در مجموع تمام تاجیکان جهان و فارسی زبانان را با روز جشن وحدت ملی تبریک میگویم و بسیار میخواهم که آفتاب صلح، آفتاب دوستی و رفاقت در تمام کره زمین پرتو افشان باشد و تمام انسانیت در یک فضای صلح و دوستی و برادری عمر به سر برند. چونکه انسان مهمان است، انسان باید در این زندگی یک زندگی شایسته داشته باشد.
0: شما صحبت ما را با معاون دایرکتور کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان محمد اقبال عطازاده شنیدید.

0: гуфтори адабиамонро сар мекунем. шунавандагони азиз, ҳоло доодои ӯгай ном ҳикояи нависанда баҳром фирӯзро шунавед.
1: ҳамаи бачаҳои гирду атрофаш додо доштанд, фақат вай надошт. аниқтараш додояш буд, аммо дар куҷое аз ҳоли муроду модараш бехабар зиндагӣ доштааст. ин кори вай ҳар замон ба мурод алам мекард. бачаҳои дигар ҳамроҳи додояшон ба бозору магазин, ба сайри боғу кӯл, ба боғи ҳайвонот мерафтанд. рӯзҳои истироҳат ба ҷониби кӯҳсор сафар мекарданд. ҷӯраш насим ҳамроҳи додояш мошинсавор ба моҳидорӣ меравад. як бор додои насим ӯро ҳам бурд. аҷоиботи он рӯзро мурод ҳаргиз фаромӯш намекунад. он рӯз хушбахттарин рӯзи ҳаёти вай буд. бибиаш мегӯянд, ки чанд сол пеш аз ин, вақте ки вай хурд будааст, ҳар гоҳ насим ба истиқболи додояш додоҷон гӯён тозад, вай ҳам баробараш додоҷон гӯён медавидасту амаки каримро оғӯш мекардааст. он солҳо вай чунон беақл будааст, ки ман шуморо додо гӯям майлааш, гӯён бибии пирашро гаранг мекардааст. ҳоло вай хурд не, ба мактаб меравад, ҳама гапу кори дуньёро медонад. ҳар кас як то додо дорад, як то оча. очаю додоро харидаам намешавад, фурӯхтаам, ба қарз ҳам гирифта наметавонӣ. муаллима ҳамин тавр гуфт, бибӣ ҳам гуфтанд. бибиаш акнун пир шуданд, суханони пештар гуфтагиашонро фаромӯш карданд. очаю додои ӯгай чӣ хел одам аст, чандин бор гуфта буданд, аммо ҳозир мегӯянд, ки очаат катӣ ба хонаи додои нав меравӣ. додои нав додои ӯгай немегӯянд. мурод нағз медонад, вай мардак бегона аст. бегона ки шуд, ӯгай аст. аз чӣ бошад, ки ҳамаашон ӯро гӯлу нодон меҳисобанд? очаю додои ӯгайро мурод нағз медонад. чӣ қадар афсона хонд, эҳе. муаллима гуфт, ки афсона барчаи ороста монанд аст. агар аз арча бозичаи ороишашро гирем, дарахт аст, дарахти воқеӣ. ман филми додои ӯгайро дида будам. сони бачаҳо чунон саргузаштҳое гуфтанд, ки агар онро дар хоб бинед, метарсед. додои ӯгай душмани бачаҳо аст. хайрият, ки холаш аз ин хусус ба вай рӯи рост гуфтанд. агар додои ӯгай туро ранҷ диҳад, бархезу ба хонаи бебиат биё. ана ин гапи дуруст, рости гапро гуфтанд. дигар ҳамаашон дурӯғ мегӯянд, аммо ҳеҷ сурх намешаванд. боз муаллима мегӯяд, ки ҳар кас агар дурӯғ гӯяд, аз ду сар сурх мешавад. гапи бекора. агар бачаҳо дурӯғ гӯянд, ман аз чашмашон мефаҳмам. он рӯзҳо мурод аз забони бисёр занон калимаи ӯгайро мешунид. хишовандон, ҳамсоязанон аз дилсӯзӣ сари ӯро навозиш мекарданд, дилдорӣ медоданд, суханони тасаллибахш ва таскиновар мегуфтанд. аз суханони онҳо гумони вай яқин гашт, ки додои ёфтагии очааш як марди бегона, яъне додои ӯгай будааст. ҳамон додои ӯгае, ки аз дасти он бачаҳо азобу уқубати беҳисоб мебинанд. яке аз ҳамсоязанҳо ба бибӣ ҳикоя кард, ки додои ӯгай писарекеро ба сағирхона супоридааст. дигараш духтаракеро 3 рӯз дар оғилхона беобу нон руст кардааст. сони бибӣ ба мурод таъйинот дод. ба сухани очаат гӯш биде, аз амри вай берун пой нагузор. модар ҳамеша ғами туро мехӯрад. ҳа бачам, додои ӯгай ба ту ҳаргиз дӯст намешавад, шикам ба гӯшт намешавад, бегона хеш гуфтанд. ҳамаи ин гуфтаҳо ба гӯши мурод сурб барӣ нишаста, ӯро ботинан беқарор мекарданд. вай ба хонаи падари ӯгай ҳаргиз рафтан намехост, вале бибӣ ҳамвора талқин мекард, ки این گپ را نگوید، آچش می رنجد. زانی مراد بدل عهد کرد که به حولی دادای اوگای رفته او را تعذیر دید. در این بابت وی خیلی اندیشید. قصاص همه بچه های ستم دیده را از وی گرفتنی شد. مراد یک شب دادای اوگای را در خواب دیده ترسیده بیدار شد. دادای اوگای دیو بر این او را برداشته با بام براورد. از افتکار از بام با پایان انداختن می خواست. مراد تپانچه بازیچش را بوی راست کرده ترساندنی شد. سانی در خانهشان توی برپا شد. مراد به همه بچه ها قندلات و سمبوسه براورده داد. آچهش بطن کرته سفید پوشیده به سرش رومال سفید انداخته عروس شد. مراد همراه آچهش با ماشین نشستن خواست، اما خالهش از دستی وی کشید و منع کرد. سانی همراه خالهش وی با ماشین دیگر سوار شد. ماشین ها اول از کوچه های چراغان شهر گذشتند و سانی کوچه های تاریک سر شدند و عاقبت آنها در نزد دروازه قرار کردند که چراغش روشن بود و مرد و زنی بسیاری در آبرا داشتند. مراد از ماشین فر آمد و او را یک مرد لاغرندام مل رنگ مثل آن که یگان خیشی نزدیکش باشد آغوش گرفت. وی زور می زد و بیاد آوردن می خواست که او را در کجا دیده باشد، ولی هیچ به خاطر آورده نمی توانست. مرد مله دست او را گرفت و به خانه الهیده برد، دسترخوان گسترده سمبوسه و کباب آورد، به نزدش سیب و انگور و ناک نهاد و پیوسته بخور گویان مهربانی می کرد و از حال وی از تحصیلش پرسان بود. انا اکنون مراد جان، همه امان در این حوله زندگی می کنیم. من تو را به مکتب محله می برم، چنان مکتب زور دور نه، به حوله امان نزدیک، می گفت وی. عجیبش این بود که این مرد ناشناس نامی او را در کدام سیم خواندنش را همه اهل خاندان آنها را می دانست. هر زمان زن یا مرد به خانه در آمده او را در پهلوی این مرد دیده زید مانده می نگریستند و به مهربانی تبسم می کردند، سخنانی نغز می گفتند. سانی از مرد مله دایر به یگان کار مصلحت پرسیده می رفتند. از بیرون خروش دایره و ترانه زنها به گوش می رسید. من برای تو ویلسپید ارلیانو خریده ماندم، فردا سوار می شوی، گفت مرد مله رنگ. مراد از حیرانی چی گفتنش را نمی دانست. این مرد کی باشد؟ چرا وای برای او ویلی خریده است؟ باز ارلیانک؟ بلکه او را به یکان بچه خیشش مانند کردگیست؟ یا دادای اوگای همین باشد؟ نه، به دادای اوگای مانند نه، دادای اوگای این خیل نمی شود. به خانه مرد میان سالی در تنش جامعه زیر بی قصب، در سر تاقی چستی وارد شد. وی موزه خیرام یلقاسیش را نشان دادن می خواست، مگر در کفش کش راست استاده بروتش را می مالید و برای او می نگریست. این بچه پسری کلین؟ بعد لحظه برای مراد نگریستن وی از مرد ملا سوال کرد، ولی چشمش هنوز هم سراپای او را گویا می پلمازید. سانی بابای خطابان گفت، داداتا سخت بیدار، کرایی دادا است؟ سانی با مرد ملرنگ رو آورد و پرسید، آشپس ها رفتنین، با هر یکی جامعه و میانبند 25 سومی پول دهیم کفایه بودگیست. کاری کنید که راضی باشند، گفت کتاهکک مرد ملا. اکنون مراد انیخ دانست که وی دادای اوگای بوده است. او بلای که بودنش را نفهمانده مرا فریب کردنی. وی زیری چشم بندوم دادای اوگای درست در زین مانده نگریست. افتش بی بوریش، چشمانش چقر و بی نور، دهانش دهانی قرباقه برین تا بخی گوشش. میبینم چی خیل تو مرا فریب میدی، من از آن بچه های گل و گرنگ نه. تدریجن مهمان ها رفتند و حولی اندکی ساکت شد. سانی خشاوندانی در خدمتگذاری بوده هم یکا یک خیر باد کردند. Додои Огай аз дасти Мурод гирифта, ӯро ба сӯи имороти калон бурд. Вай лаҳза ба лаҳза сари ӯро ба навозиш молида мепурсид. Муродҷон, хобат омад. Хоб кардан мехоҳӣ? Онҳо ба хонаи боҳашамати тамом оростаю пироста ворид шуданд. Фурсати нагузашта холааш ва як зани дигар аз зири оринҷи очаш гирифта ба хона даромаданд. Дар сари очаш румоли сафед, сархам дар пешгоҳи хона рост истод. Он ду зан ҳам паҳлӯи вай меистоданд. Очаш ба ҳар як зани аз дар даромада бо таъзим салом мекард. Занҳо баробар сухан мекарданд, дастархон меоростанд, даву хеҷ доштанд. Мурод чашмонашро ба зур кушода ба онҳо менигарист. Падари Огай ин ҳолро пай бурду оҳиста ба гӯши вай гуфт: Муродҷон, хоб кун, хобат омад. Зони аз ҷояш бархост. Био ба хобгоҳ барамад. Мурод ба чашми очаш нигарист. Вай бо забони нигоҳ гуфт: Майлаш, бирав хоб кун. Сипас ӯ аз ҷояш бархост. Рӯзи дигар баъди ношто, додои Огай ба Мурод куртаю костюм ва туфлии нав пӯшонд. Ба сараш тоқии нав дод. Мурод туфаи ӯро пӯшида нахост, аммо очаш ишора кард ки бипӯшад. Сони додои Огай ба ҳавлӣ баромад ва коғазпечи равғанини велосипеди навро канда, онро пок карду ба дасти Мурод дод. Мурод ин бор ҳам рад кардан хост, аммо дилаш ба велосипед кашол буд. Бинобар он зиёд нозу нуз накард. Лекин шарт ҳамин, Муродҷон. Бо велосипед ба роҳи мошин намебароӣ. То 16 солагӣ мумкин не, милиса медорад, гуфт додои Огай. Вай ҳамон рӯз бо бачаҳои ҳамсоя ошно гашту, дар таҳи дарвоза бо онҳо навбат ба навбат велосипедронӣ кард. Сони бо даъвати онҳо ба кӯл рафт. Обозӣ, велосипедронӣ ончунон ӯро машғул дошт, ки фақат тарафи бегоҳ гурусна монду ба ёдаш расид, ки бояд ба хона равад. Дар хона очаш ӯро маломат кард. Додои Огай аз ҷониби ӯ ба модараш узр оварда ором табассум мекард. ба назари Мурод чунин менамуд, ки очаш аслан бо талаби ин мардак ӯро сарзаниш мекунад. айёра бинед, худаш мусичаи бегуноҳ гирифта табассум мекунад. ман ҳамаашро медонам, кӯдак нестам, мегуфт вай ба дил. рӯзи дигар додои Огай ӯро ба мактаб бурд. раҳораҳ оид ба интизоми мактаб ва маҳалла, аҳамияти дарсхонӣ, тарзи дар кӯча гаштан ва адаб нигоҳ доштан таъйинот дода гуфт, ки баъди хотимаи дарсаш ӯро дар таҳи дарвозаи мактаб нигарон хоҳад буд. се чор рӯз то хуб омӯхтаниро бурда меовардааст. ӯ маро кӣ гумон мекунад? намедонам, худ ба худ зархан мекард Мурод. ҳозир агар хоҳам, хонаи бибиамро ёфта меравам. агар бачаҳои ин мактаб нафоранд, ба мактаби худам меравам. дар ҳавлии додои Огай ба Мурод аз ҳама пеш очаи пиру хоҳари бадафту зуқуми ӯ маъқул нашуд. Мурод агар бо асбобу олоти ҳавлӣ даст занад, пиразан дарҳол овоз мебаровард: ҳой писарам, мон, дастатро мебурӣ, поятро мезанӣ, мешиканӣ. ба назар чунин менамуд, ки вай ғудғуд накарда нишаста наметавонад. гӯё ман ягон чизро дуздида мебурда бошам. доим хавотир, аз ман чашмашро намеканад. дарун бароям ҳам, берун бароям ҳам маро назорат мекунад. албатта додои Огай ба очаш супориш кардагӣ. агар як даҳн ба вай мегуфт, ки ба Мурод кордор нашавед, кампир ин қадар ғудғуд намекард. Огай айёре, боз худро ба гӯлӣ зада дилбардорӣ мекунад. Муродҷон, аз гапҳои биби калон наранҷӣ. ин кас калони ҳавлӣ, ҳамаамон гапашонро гӯш мекунем. ана вай хоҳараш саломат, исту бисташ заҳр будааст. ҳамин ки маро дид, канорист, дар таги пой наҷул, бирав ба гусфандон алаф де, об де, ба морғон дон де, дарвозаро кушода намон. гапаш ҳамин. ҳатто як рӯз очам дар кор буд, ҷангам кард: ту ин хел бачаҳои кӯчаро ғум карда ба ҳавлӣ набиёр, چشم رو خطا داده یک چیز رو گرفته میبرند. گویان چشمش رو چنون علا کرد که خیال کردم یک ترسکی میزند. اگر آچم در حولی باشند دوغ نمیزنند، اما اگر اون کس نباشند بهترش به چشمش ننمایم. آچم میگوید که او رو به شوهر میدیند، سانی از این حولی میرود. کاش که زودتر میرفت. آچم گفت که او رو اما گویم، زبانم نمیگردد. وقتی که در حولی بیبیم بودیم، امه خودم هر زمان آمده مرا دیده میرفت، شکلات می آورد. نه، من سلامتی جینی رو اما نمیگویم. دادای اوگای رو هم دادا نمیگویم. هرگز نمیگویم. هیچ هیچ. دادای اوگای عبدالرشید بی فرزند بود. با همسر نخستینش 9 سال زندگی کرده فرزند نیافته بود. زن و شوهر یکدیگر را صدقاً دوستدار بودند. در طول این 9 سال همزیستی هرگز از وجه بی فرزندی با یکدیگر سخنی طعنه‌آمیز نگفتند، ولی هر زمان ناراضیانه غدغد کردن مادرشو سبب شد مگر و یا یگان اندیشه دیگری، همسرش با وی حرفی نزده روزی به خانه مادرش رفت و برگشته نآمد. عبدالرشید از چنین رفتاری او سخت رنجید، الم کشید، ولی ناچار به تقدیر تن داد. یک سال بلکه بیشتر از میان گذشت و وی با برفی خانه دار شد. شناساجیش با برفی خیلی عجیب و تصادفی محض بود. عبدالرشید پس از کار با بازار برکت در آمده 2 خربوزه خرید. بعد به قبط دویم به مگزین خوراکواری بر آمد. قطار نوبتداران را دید و فهمید که همین زمان گوشت می دادند. نوبت گرفت. از میان نیم ساعت گذشته نگذشته گوشت را به فروختن شروع کردند. عبدالرشید خربوزه های به ترخلطه انداختش را ته دیوار مانده به این همه ولوله لاقید می نگریست. 4-5 کس پیشتر از او جوانزنی از پیرزنی در قفایش بوده خواهش می کرد: تا نوبتم رسیدن من زود رفته تخم گیرم، شما مرا فراموش نکنید. هو انا با اون سمکه های من هم نگرید، التماس. عبدالرشید 1 کیلو گوشتش رو گرفته خفا گشت و با اون جوانزن روبرو شد، ولی نوبتداران قفا با وی منکر بودند. عبدالرشید به میان در آمد و با اضطراب به آدمان فهماندن خواست که او یا دارد این جوانزن تخمگیری رفته بود، اما هیچ کس شهادت او را به این نوبت گرفتن نمی خواست. جوانزن سرخ و سفید گشته خود را به سوی پیش تخته می زد. مردم او را فشرده دور می کردند. عبدالرشید در غضب با اون مردم 2-3 سخنی سخت و جانکاه گفت و از آستین جوانزن کشید: بید با من گوشت در کار نی، همین گوشتی مرا گیرید، با اینها برابر نشوید. جوانزن سر اول از گوشت دست کشید، بعد اصرار جدی عبدالرشید اون را گرفت و پولش را داد. عبدالرشید سمکه و ترخلطه پرباری او را دیده لحظه دو دیله استاد: کمک کند یا نه؟ اگر شوهرش باشد مبادا باعث غوغا نشود. سانی به دل گفت که اگر شوهرش می بود خرید بازار را به جوانزن بار نمی کرد. بارتان را دهید تا ایستگاه برم. عبدالرشید به جوانزن نزدیک رفت و از دست وی سمکه وزین را گرفتن خواست. جوانزن نیو نستان کرد، ولی عبدالرشید بی پروا از دستش بارش را گرفت. اگر شوهرتان فهمد دلش را بد نکند، لیکن خرید بازار اساساً کاری مردان است. خیر، بزنی بی شوهر عیب نبودگیست. سرخ شد برفی و بسر تاپای عبدالرشید چشم دوان. آنها تا ایستگاه همگپ رفتند و از خصوص یکدیگر هرچی ضرور بود فهمیدند. سانیتر عبدالرشید زمنان به واسطه شناسهایش از همسایه و همکاران جوانزن گپ گرفته او را به خود سزاوار دانسته بود. حالا وی با همسرش خوشبخت بود. کلی تشویش مراد را او به زیمه گرفت. درس و سپارشات خانگی او را می سنجید. پدر و پسر شیم و کرته درز مال می کردند. هر شب پای افزالشان را چتکه زده رنگ می مالیدند. روزهای شنبه اکثر وقت هر دو بعضاً 3 تن برای خریدکنی به بازار و مگزین ها می رفتند. چون گزارشان به مگزین بازار می افتاد، عبدالرشید به سوی برفی اسرارآمیز می نگریست و می گفت: به این مگزین حرمت هم زیاد است. عبدالرشید در یک گوشه حولی صابات ساخته بود و در آنجا دو سه سر بره را پروریش می کرد و بعدی کار اکثر وقت به پروریش گوسفندان مشغول بود و به این کار مراد را هم جلب می کرد. باره مراد گفت که بجای این گوسفندان گرنگ اگر خرگوش می پروریدن وی دلتنگ نمی شد. عبدالرشید یک کنجی صابات را سیمتور کشید و بعد سه چهار روز دو سر خرگوش خاکستر رنگ آورد. شادمانی مراد را حد و قیاس نبود. خوشنودی او را دیده عبدالرشید ذوق می کرد. برفی، همدستی و هماهنگی و جنب و جول آنها را دیده در دل از تالیش صدها بار شکر می کرد. او همواره از مراد طلب داشت که عبدالرشید را دادا گوید، ولی پسر به این امر او سر نمی فراورد. مراد تدریجان به عبدالرشید انس می گرفت. گوه پدری اوگای بودن او را صرف فراموش میکرد. اگر وای دو سه روز به یکان طرف رود دلتنگ بود، ولی احیان احیان در بند اندیشه غوطه‌ور میگشت و در تصور آوردن میخواست که این چنین مرد مهربان و حلیم چگونه او را عذاب میداده باشد، چطور به صغیر خانه خواهد راند. در این هنگام او محزون میگشت، با اطرافیان آشکارا بیگانه خویی مینمود، اینجقی و درشتی می کرد و با کوچه به نزدی جوره هایش می رفت. باره در سری چونین وضعی ناخوش وی عبدالرشید برایش باطنکه خریده آورد و مراد دلگیرانه با آن نگریست و در کار نه گفت. عبدالرشید گویا تغییر افزای او را پی نبرده باشد تبسم کرد و گفت، مراد جان، این باطنکه حاضر مود است، خاریچی یک بار پوشیده بین، اگر خوش نآید سانی بچیانم ساسان میبرم. مادر از گردن شخی مراد خشم گرفت و او را یک ترسکی زد. مراد قهر کرد و راه خانه بیبیش را پیش گرفت، اما عبدالرشید تا نیمی راه از پسش رفته او را برگشته آورد. اما باری دیگر وقتی که او با ویلسپیدش برای ماشینگر برآمد و سببگاری به هم برخوردن دو ماشین گشت، در واقع خودش را روز کردنی بود و جای نیافت. پیرزن و سلامت چنان شور برداشت دشنام و نفرین کردن که مراد دیگر در حولی مانده نتوانست. همان بیگاهی دادای اوگای و آچش از کار آمده حادثه را شنیدند و در یک سمکه نبات و مویز گرفته به خانه بی بی آمدند. آچهش چنان کاهش کرد، چنان ولوله برداشت که اگر دادای اوگای نمی داشت وی از اینجا هم می گریخت. خیریت که دادای اوگای غضب آچهش را پس کرد. هیچ گپ نه، مین بد هوشیار می شود، جنگ نکن. دو گوسفند را فروخته تاوان ماشین ها را می دیم. گوسفندان را خودش پرورده کلان و فربه کرد. برقصد نکرده است که گفت. بعد به حولی آمده به همه حولیگیان تاکید کرده گفت که یگان کس دیگر از این خصوص دهان نکشاید. عموماً با ویلسپید کاری مراد هیچ برار نکرد. بعد سه ماهی این حادثه بوری وی ویلسپید سوار از پس نان آوردن به مگزین رفت و تا وی نان گرفته بیرون برآمدن ویلسپید را دزد برد. زنها آهواه کردن، اما دادای اوگای این بار هم صدقه سر غم نخور گفت. بعد وای برای او 60 ماهیگیری خرید آورد و روز استراحت هر دو به دریا ماهیگیری رفتند. معلوم شد که دادای اوگای هرگز در عمرش ماهیگیری نکرده بود است. مراد به وای چگونه کرم را به چنگک گذرانیده به آب انداختن 60 را نشان داد. مراد یک روزی دراز دو تاس کرد و همگی 4 دونه شیر ماهی گرفت. دادای اوگای با ذوق ماهیگیری او را تماشا کرد. سانی از ساحل های دریا برای گوسفندان یک لنگه علف دروید. آخرهای ماهی می مراد 3 هفته پیاپی انتظار روز استراحت بود. عبدالرشید به وی وعده کرد که با کوهسار چکری چینی می برد. دو بار استراحت آمد ولی رفته نتوانستند. مهمان آمد، کیمچ خیل کاری ضرور بر آمد. جوره هایش با او می گفتند که آنها اگر همین هفته هم نروند دیر می شود. سونی چکری فقط در کوهساری بلند و دور میماند. مراد بی‌طاقتانه انتظاری میکشید. روز و شبها رو میشمرد و نگران روز استراحت بود. در سر دسترخوان شام همیشه موضوع گفتگوی مراد و عبدالرشید از سفر کوهسار دور نمیرفت. اونها با کجا رفتن، صبحیدن، ساعت چند براه برآمدن، چی توشه گرفتن، همش را کایها گفته و شنیده. حتی مراد برخلطه سفری را کایها به میخی دهلیز مانده بود. گفتگوزاری آنها از این با برفی را به حد دلگیر کرده بود که از خصوص سفر دهان کشایند التجا آمیز میگفت: از برای سبب یکان سخن دیگر گوید. اما با مراد این بهار چکرچینی نصیب نگشت. روز شنبه عبدالرشید را از کارخانهش به علفدره فرستادند و یکونیم ماه رسا از کارخانه دور گشت. به عبدالرشید مراد دلتنگ بود. سر حسابی کار و بارش را نمیافت. حتی یک را آچهش را زیخ کرد و دو ترسکی خورد. زانی قهر کرده به خانه بیبیش رفت. واقعا این طوری داد. عبدالرشید برای مراد شیمی جنسی خریده بود. پاچه شیم به وی دراز آمد. عبدالرشید اون را بریده برای مراد موافق کرد و گفت که از اضافهش برایش کلاه می دازد. اما زود فرصت نیافت. بعد به علفدروی رفت. مراد از آچهش طلب کرد که از متا به او کلاه دازد. مادر گفت که این کار را نمی تواند. اما مراد صبر کردن نمی خواست. چی کار کند؟ همسینفانش کلاه جنسی پوشیدند. انا برای همین آچهش دلتنگ شد. بیبیش سبب قهر کرده آمدن او را شنید و باز به نصیحتگویی سر کرد. این قدر این آدمان نصیحتگویی را نقص می بینند. گپ هیچ دلگیر نمی شوند. بچه های بخچه دوک می دانستگی گپ ها را صد بار گشته و برگشته می گویند و می گویند. دل کس به کفیدن نزدیک می رسد. ای بس مراد جان، اگر با آچهت نام راسایی کردنت را دادای اوگای فهمد یا انا اون خوهرشوی و مادرش شنوند، آچهت را تانسار میکنند. پسرت گنده، انا حتی خودت قطی مراسان نکرد میگویند. آچهت زبان کوتاه میشود. بیبی با همین سخنان روز دیگر مراد را به نزد مادرش گسیل کرد. این بار دادای اوگای گفتنی بیبی از چی باشد که به وی ناخوش اثر داشت. در جواب بیبی یگان سخن گفتن خواست، ولی نمیدانست که چی گوید تا که هم بیبی نرنجد و هم این سخنش را دیگر نگوید. مراد به حولی برگشت، ولی حولی به عبدالرشید غم‌انگیز و دلگیر بود. درون در آمد، بیرون بر آمد، اما دلتنگیش برطرف نشد. سونی نشسته فکر کرد و از حولی بیرون شد. مراد با کسی حرفی نزده با ایستگاه برآمد و با افتوبوس سوار گشت و با افتوکزل شهر رفت. با افتوکزل قبل از این کار افتاده نباشد هم میدانست که آن در قریب کل است، فقط یک یا دو ایستگاه سونی تر. مراد با امید به همه دریچه های بلیت فروشی سر خلاند، اما با وی بلیت ندادند. حتی یک زنه که بجل او را به ملیسه سپردن خواست. اما مراد از تالار بیرون رفت و میان مسافران بسیار

همان رایی که پایانش نمی بینم وطنداریست، همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداریست، و خون ناف هر خاکی شود آلوده جان دارد، تنی را بیغمی جانش نمی بینم وطنداریست، تنور از آتش و آب نمکدانش غذا گیرد، نشانی خوردنی نانش نمی بینم وطنداریست، همان مردی که از تیری عدو دارد جراحت ها، ولی چشمانی گریانش نمی بینم وطنداریست، پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش، همان جمع پریشانش نمی بینم وطنداریست، اگر فکری وطن در سر نباشد سرچی کار آید، دل خالیزی ارمانش نمی بینم وطنداریست، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جوید، همان مشکل که آسانش نمی بینم وطنداریست، فدایی را محمد شکوه از باری گرانش نیست، زی عمری خود پشیمانش نمی بینم وطنداریست، زی عمری خود پشیمانش نمی بینم وطنداریست.

جهان شیر است، خدا آن شاعری به مثل و بیمانند و آن روزی که این سرواده را ایجاد میکردند زمانی به زمانی بود و آندم غیر عشق ساغری کفسر نبود در دفتری هستی دیگر حرفی و ایزید به عشق پاک او این شیر والا گفت. شنوانده عزیز، این مصرهای شیری شاعر جوان و امیدبخش علی شیر محمدی است و ما امروز چکومه را از اشعارش برایتان پیشکش میکنیم.

мо бар варақи санг навиштем зе ваҳдат. Мо бо қалами нанг навиштем зе ваҳдат. Бо хуни шаҳидону ҳам аз ашки ятимон, ҳам санги садаржанг навиштем зе ваҳдат. Поси шарафу шукӯҳи инсон ваҳдат. Хушнудии арвоҳи шаҳидон ваҳдат. تسکین دل وطن پرستان وحدت، ارمان شهیدان و یتیمان وحدت. ما را به همان یگانه یزدان آورد، ما را به هم ارواح شهیدان آورد. شد از طرف خنده اقبال مددگار، از سوی دیگر دیده گریان آورد. سرخاب روان ترانه گوید شب و روز، از همت تاجیکانه گوید شب و روز. صد شاخه به هم آمده در دامن او، از وحدت جاودانه گوید شب و روز.

ғам мебарад аз сина саҳаргоҳи душанбе. دل می برد این یار دلاغاه دوشنبه هر راه به مقصود برد ره روی خود را تا منزل دلدار برد راه دوشنبه گرماه فلک روشنی بخشید به عالم آن نور بود عکس رخ ماه دوشنبه صد کوه زر و لعل برابر نکنم من چون عاشق صادق با پری کاخ دوشنبه کی گفت با یک شهر دو شهر نبود جا هر عاشق دل داده بود شاه دوشنبه مشهور شود شاعر دل داده به عالم چون وصف کند مسند و درگاه دوشنبه من خنده های بیغش دوران کودکی دور لبان طفلک همسایه یافتم آنقدر غرق شادی و غرق فرح شدم گویا که وقت مفلسی سرمایه یافتم او خنده ها چو شمع منور به دور لب پروای مال و ثروت و جاه کسیش نیست اما حسد به خنده او میبرم زدور دارائیش اگر چیز یک خنده بیش نیست سرمست خاک بازی طفلانه در زمین شاید هوای فصل کمالات میکند او که به قدر خنده خود ره نبرده است به سود آرزوی محالات میکند چون مشتری به خنده او دیده دوختم دیدم که خنده های وی از مال دیگرند از ما دروغ و ساخته و زهر خندند زو از متای جان و دل و قهر جیگرند بر روی خنده های ما ارگرد فتنه است از او به مثل هر نگهش صاف و بیغشند آگنده است گر به طمع خنده های ما به هیچ یک تکلف از او بین چیسان خوشند آن خنده های بیغش دوران بیغمی از من رمیده هیچ سراغم نمی کنند بس تیره شب که در غم آنان نخفتم دیدم کنون که لحظه یادم نمی کنند دیگر مرا چونیست چونان خنده دست راست لب بر سنا کشاده و میگویمش دعا ای آن که خنده های مرا صاحبی کنون بادا دراز عمر تو و عمر خنده ها بادا دراز عمر تو و عمر خنده ها

یاد اون چشمان آبی چون به خوابم میبرد. لحظه نگذشته و در خواب آبم میبرد. بحرها رو کرده از هر جانب سویم، ولی این دلی گم کرده را هم بر سرابم میبرد. ای قبا کوته، ای قبا کوته، ببین چاک گریبانت مرا میچشاند، از گناه و هم ثوابم میبرد. در دل جا گشتم ای بیگناه، روز جزا مالک دوزخ چسان بحر عذابم میبرد. چون بهشت و دوزخ من وصل و حجر دلبر است، سوری اسرافیل کجا سوی حسابم میبرد. عقل من ام میکند با پند از عشقش، ولی او چی میداند که دل با صد عتابم میبرد. او چی میداند که دل با صد عتابم میبرد.

پیروزی یک جفت خاکی. همان شب ما شاهد بود که جمع اختران ناس اندر آسمان از رشک می سوزند و با چشمان پر از آتش و دلهای پر از کین و نفرت سوی مایان دیده می دوزند. نمی خواهند جفت خاک اندر روبروشان شادمان باشد. زبیم دیو اندوه بر کرام باشد. دمی از بندگی نحس کیوان در امان باشد. زمان جان بجان باشد و خوشبخت جهان باشد. ولی ما را که سرمست هوس ها از لبان یک دیگر گل بوسه می چیدیم و از دل غوسه می چیدیم، در آن ساعت نه یاد از فلک بود و نه اخترها، نه از رفته، نه از فردا، نه از خشم فلک ترس و نه از رشک نجوم پروا. ولی کان اختران نحس آخر کار خود کردند و ما از هم جدا گشتیم و بی پشت و پنا گشتیم. چکوری بی اصا در کوی عشق بی متکا گشتیم. بیا ای یاری دور افتاده، امشب برغم آسمان با هم بیامیزیم. سپاه اختران نحس را از پا بیاندازیم. فلک را سقف بشکافیم و ترهین نو در اندازیم. و ما ناشاهد این ماجرا ماه سما باشد. و ما ناشاهد این ماجرا ماه سما باشد. و بر پیروزی یک جفت عاشق او گوا باشد. بیا ای یاری دور افتادم، من انتظار تو. بیا من انتظار تو.

عاشق مشوید اگر توانید. در فصل خزان ریز که به خاصیت است آن، هرچند در این فصل همه رنگ برنگ است، یا چون سوار مانی چپ دست قشنگ است. بینگر تو بباران و مورز عشق در این فصل، که این فصل نداده است اشارت به کس از وصل. پرسی اگر از سرخی اوراق درختان، هم رنگ به خون است خون از قهر دل و جان. آن گونه زرینه که در برگ درخت است، رمز زد افسردگی و پیری بخت است. افتیدن اوراق درختان تو چی دانی، آن فرقت یار است زد برده جانی. بلترک نمود بلبل و بلبل ز چمن رفت، زنباغ برون شو در زاغ و زغن رفت. با چشم سر آهسته به هر سو نظر انداز، بر گوش دلت می رسد از هر طرف آواز. عاشق مشوید اگر توانید، عاشق مشوید اگر توانید. در فصل خزان ریز که به خاصیت است آن، این بود سخن که گفته آمد، این بود سخن که گفته آمد. گر نیست درست بر مخانید.

شما شعرهای شاعر جوان علیشیر محمدی را در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان محرر سعادت زارایو، کارگردان برنای نظام، صدابردار دلشاد میرزا آماده و پیشنهاد کردند. خیر، همیشه عاشق شعر باشید.

شد مربا صوت نای و چنگ استقلال، لذت عشق است در آهنگ استقلال، ریگ استقلال تابد بهتر از مرجان، برکش کوه است در پاسنگ استقلال، معدن این ملک باشد جوهر دانش، فر یزدانی است در فرهنگ استقلال، رنگ بست زندگی را رنگ ریزی نیست، پرجلا باشد همیشه رنگ استقلال، مور گردیدند ماران زمان جنگ، راه جانبازی است هر فرسنگ استقلال، روبسوی آفتاب فضل بین مودند، سرکش و سلشکر و سرهنگ استقلال، کوکسی کس بینیازی کرد استغنا، نیست در عالم کسی دلتنگ استقلال، در تجلایند روی صحنه ایام، لالرخساران شوخ و شنگ استقلال، لذت نقل جلال صلح را دارند، خوشه های پخته آونگ استقلال، ای مصور این سعادت را بلوهار، منظر حسن است در ارژنگ استقلال، مویسفید را بدیدم شکر حق می گفت، در روخ و پیشانه اش آژنگ استقلال، کی خدا شکرانه این بارگاه سبز، مظهر انگوشتر و اورنگ استقلال، بر حصار سبز دلها راه پیدا شد، گشت پهنا کوچراه تنگ استقلال.

دوستان با هم بسازید. این زمانی وحدت است. همدل و همدرد بودن جسم و جانی وحدت است. مردم خطلان و رشتانند از یک خاک پاک، آشنایی هایشان در آشیانی وحدت است. در بدخشان و زرفشان، در حساری شادمان، خودشناسی و خودافروزی توانی وحدت است.

در طول قرنها تنبورنوازان مشهوری دبر رحیمبردی تنبوری سمرقندی زیبوپری بزرگخان توره حافیز عمر حافیز صادرخان حافیز قاری کرامت تنبوری زهوریدین برهانی تنبوری گلاب تنبوری بوبوقل فیضاللایف معروف تاشپولو تنبوری شاهنظر صاحیبوف فضلیدین شهابوف معروف خوجه بهودوروف عبدوالی عبدورشیدوف و غیره ها نامبردار کسب خود بودند.

0: کلبه نیین. من در زین اسب نشستم، دست خرامان را گرفته او را هم سوار کردم و ما به گذر غریبان به اولین منزلی که منصوب من و زوجم بود آمدیم. خرامان: نان و چای داری؟ گفته از من پرسید. البته، نان و کلچه و شیرینی افغانی داریم. گفتم: می شود، من نانها را به آن بیچاره ها دادم. گفت خرامان: خوب کردی، ما همه چیز داریم و باز انواع خوراکی ضروری را می خریم. گفتم به خرامان: در این شبی که سپری گشت، من خرامان را خیلی پزمان شده بودم، اما هر دم مسئولیت سرور خاندان بودن مرا به اندیشه وادار می ساخت. چی باید کرد که در ملک بیگانه تا قدر امکان مثل انسان زیست، آیله حقیقی بنیاد نمود و آینده را مد نظر گرفت. همزمان هوش و یاد من به آچه و خواهرم و یکه و یگانه دادرم بند بود که حال آنها بیمردینه چیمی شده باشد. من و خرامان سراسیمه کلچه روغنی را با چای و شیرینی تناول کردیم. غذای شامی ما اولین بار در منزل خسی خود ساخت، ولی از خودی ما خیلی بامزه می نمود. عجیب آن که از من پیشتر خرامان سراسیمه بود. گمان کردم که او سخت گرست نمانده است، اما با همین سرعت تیز دسترخان را غون داشته جاگه را پرتافت. فکر کردم که بسیار خسته شده است، اما او ناگهان مرا به سوی خود کشید. از سر و رویم سخت با حرارت بوسید و با تغییر هیجان آور نفس کشی لباس های مرا هم کشیدن گرفت. همون زمان سخنهای در ره هنگام جمع کردن مالها، سرانجام کردن کارهای بچه‌ای که از نابراری و ترس نشسته گریه می کرد به یادم رسید. چون کار به لحظه وصال رسید، راستی سخت به هیجان افتاده بودم و خود را بیگمان گم کردم. چون پروانه با هواداری و اخلاص هزار سمت گردی او گشتم، شام صفت از سر صدق خود را سوختم، اما حاصلی روشنی توانی مردی و وصل به من پدید نآمد. از احساس شرم از سر و تنم عرق می شارید، اما قیمت دوری گران مایه از آن مخزن عشق و امید نتوانستم گرفتن. خرامان از این حالت نامید گشت و سخت براشفت. از جای برخاست و راست بیستاد. به نظرم می نمود که قدی سروی نازی او که نمی توان به هیچ لفظ تصویر کرد، گویا به گیل نشسته بود و من پر را در خجیل. در قدمش خود را پرتافتم و او را در برابر زانوهایش سخت به آغوش گرفتم. مرا با ساقی پایش سخت تیله داد، لباسش را ببر کرد، پس زانو بینشست و بگیرست. دیگر تا روز به من قهری گشت، نگذاشت که دست سوی او دراز کنم، بختی خود را بار دیگر بسنجم. مرا از گریه شبها نشد جز درد سر حاصل، به خون دل عباس پرورده ام من این طفل بدخو را. پایان شب خود را تسکین دادم که نامدی کار اثر دوستداری و هیجان و خجالت و شاید کفت سنگین سفر است، نه علامت ضعیفی کمر. و غریبی و فراق و غم دل مرا لحظه به این حال فکنده است و یقین کردم که اصلاح وضع زمان می خواهد. صبح سمند را در میان بوته‌های نزد کپه جای پناه بردم. چون آفتاب قد بلند کرد، در بازگشت به خانه خسی بدیدم که خرامان پشت گردانیده، مثل که از من نامید شده باشد، زانو به هم کشیده، یک پهلو خواب است. یک بار به این منظره نگریستم، قد و بالا و میان باری که او در این حالت هم نهایت دل ربا می نمود. احساس می کردم که او به حسن و جوانی خود نهایت مغرور و مشکلات زندگی از خیالش دور است. و آن چیز زنی جوان شب انتظاری داشت. با عیبی غیر انتظاری من نتوانیست نایل گردد. همکنون چون بلبلی بیدیل به اون نگاه کردم و اندیشه جمال او کوه صبرم را چون موم نرم کرده بود و من مثل آن که بعد از هزار روز فراق دوست داشته خود را نو دیده باشم مانند شیر گرسنه با آن آهو برای خسبیده با اشتیاق عاشقانه درفتیدم. بدیدم که او بیدار است و هم اکنون از شب دیده بیشتر انتظاری وصال. احساس توان کاملیت بر من غالبیت پیدا کرد و من تا ساعت بیش از آن کانی نمک لذت بردم و از خندی بر حق شکر شکنی کردم. در آن تنهایی و خلوت احساس می نمودم که در این معاشرت خرامان نه دست صبر دارد که در آستین عقل بکشد و نه پای قناعت که در دامن نفس قرار بگیرد. این کشفیات را همچون اندازه مهر، درجه صداقت، تشنگی بلاغت عشق نسبت به خود قبول داشتم و ایزید را شکرگزار بودم که چنین محبوب را انتخاب به زوجگی کردم و او تمامی هستی خود را به آخر بر این کمینه بخشیده است. هر لحظه شور شیرین می کرد و مرا فرهاد عشق خود گردانیده است. آن اسنا من ملک بودم و گمان می کردم که همکنون در فیردوس برین مسکن گرفتم. دلجویی آن حور، وصل اصل و هوای محبت او غم و اندوه را به یک بارگی از دل و دیده من زدوده بود و من چه قدرت و قوتی که داشتم فدای علیف قد و بست و روی و موی او می کردم. این احوال و این معیشه تقریبا 10 روز ادامه داشت. فقط روز در میان من برای آوردن آب بلبی جوی می رفتم که 2 چقرین از منزل نیما فاصله داشت. از ترس آن که سمند را راه زنان و دزدان و غارتگران کلدیش نبینند و به آن طلبگار نشوند، آب را در 2 مشک پشتاره کرده می آوردم. در این مدت 3-4 دفعه به بازار هم رفته به اندازه مناسب خرید کردم. چون دفعه دویوم بازار پیش بقال کلابی برای ایواز کردن قدر از تیلای برگک به پول افغانی رفتم، آن مردک برا شف و گفت: کلابی ساده با آوازی پست مراجعت کرده به من، پیشم برای علش کردن ای زردک ها تستز نیا، غارتگرا در یک دم می فهمند که تو برگک داری؟ به خدا که در روز روشن تیکه و پارت میکنند که به کفن پاره نمیرسی. آمده به استر بیار، علیش بکن مثل شمال ناپدید بشه که پیو حیدرت نیاوند. فهمیدی بچه؟ گفت بقال و سخنش را دوام داده: 100 سال گذشته که ما در این ملکیم، نیکی ما را غریب میگن، قدیه سگ قرب نداریم. اگر ما را بکشن و پشتامون پیش سگاشان پرتاین، یک کس پیشکی ایارا پشت نمیگه. اینه من همچون همشهر تحکیتت کردم، دیگه توکلت به خدا. غریب در این ملک ناله تپتیاری همه درنده های ای. آهسته ایدرم برا، بیار که چی داری؟ من وارد دکان بقال شدم، 2 برگک تیلا را به او دادم. بقال کلابی آنها را از ته و رو نگاه کرد، به دندانهای زردش یک یک پارچه های خردی زر را گزید. با نر انگوشتش اعلا بودن صفت آنها را اعتراف کرد. سرش را با علامت شگفت جنبان، بعد آنها را در ترازو برکشید، حق مرا به آواز پست اعلان نمود و با شلیک هایش نشان داده تصدیق کنم. من از آهنگی که پش رموز بردم، دیگر دندان سفید نکردم. افغانهای داده اش را سخت پیچانده از دکان برآمدنی شدم. پیش از آن که خواستم خیر خوش کنم، اما بقال به من دیگر نیم نگاهی هم نکرد و هوش و گوشش به همان زردک ها بند شده بود. از تأکید های بقال سخت در تشویش افتادم. به همین خاطر برای 10-15 روز دیگر ذخیره مواد غذایی خریدم که به گفته بقال باز به چشم درنده های این ملک بی صاحب نافتم. هنگام بازگشت به منزل خسی از ترس و حراس از پنهانگاه زین اسب باقی مانده زر را گرفته در یک کنج کپه گور و بالایش را خسروب کردم که ناعیان باشد. از لحاظ دیگر در روزگار ما تفاوت زیاده به چشم نمی رسید. شام دو دل داده اگر شکل غریبانه هم داشت اما مندرجه آن تا به صبح آشکانه بود. البته با گذشت ایام علنگه آتش عشق و گرمی و غیرتی که در روزهای اولی وصال عرض وجود می کرد تدریجاً کاهش می یافت و جای آن را اندیشه روزگار می گرفت که منطقی بود. اکنون من به خلاصه آمدم که زندگی فقط از نشاط عبارت نیست. جایی که نوش است نشی را هم انتظار باید بود. جایی که نشیب است آنجا نمی تواند بفراز باشد. روزها من به بازار رفته می خواستم شغلی را به خود پیدا کنم. اما همش بر عبث بود. زمانی طالب دریای پنج هم رفته کار و بار تلاشوی ها را نظارت کردنی شدم با امیدی که مرا آن کارگران به خود بگیرند. قریب که این کار برایم به فاجعه انجام می‌یافت. تلاکارها نظارتچی مخفی داشته بودند. وقتی من نیت کردم با آنها شناس شوم و خواهشی همکاری کنم دو مزنگ مرا دستگیر کرده کی بودن و چی خواستنم را پرسیدند. پیشی متصدی تلاشوی ها برده با فرمان او یک دو مشت به پیشانی هم زدند که من مقصد دونیم کردن نان آنها را دارم. تهدید کردند که اگر بار دیگر در این طرف ها پیدا شوم دست و پایم را بسته به دریای پنج هوا می دهند. همین طریق تخمین 1.5-2 ماه عمر من در این ملک بیگانه به سرسانی و سرگردانی گذشت. بیماری دفعه نوبت مشک در پشت وقتی که برای آوردن آب می رفتم در نیمه راه یک و یک باره هوا را ابرهای سیاهی بهاری فرا گرفت. شمالی سخت وزید و بارانی سیل سر شد. سر تا پای من در آب شیب شیلته شده بود. اما سادگی کرده از راه هم نگشتم. بلوی جوی رسیدم که لای آبه می آید. علاجی دیگر نداشتم. مشک ها را پوری آب و به پشتم بار کردم و سوی کپه خسی ره سپار شدم. راه به تمام لای و زمین آن ملک شورزار سخت لشپانک شده بود. بزور بزور قدم می ماندم. باران از باریدن و شمالی سخت خنوک از وزیدن نمی ماند. هرچند بار وزنین و تر و خنوک و نمناک ره شیلپان لغزان بود و من کوشش می کردم که تیزتر حرکت کنم اقلا کمی گرم شوم. اما همش بهوده. خنوکی تا مغز استخوانم به من کار کرده بود و مثل برگی بید می لرزیدم. به همین منوال مدت 1.5 ساعت به زور به کپه خسی رسیدم. آب را از پشتم فراوردم و جابجا کردم. خرامان حال مرا دیده در داخل کپه کمی آتش گیران که گرم شوم. لباس خویم را بدر کرده برای خشکانیدن به خرامان دادم. خودم تگی کرپه در آمدم. اما بدنم درق درق می لرزید. هیچ گرم نمی شدم. حتی خوابم هم نمی برد. نیمه شب تبم بلند و حالم بد شد. خرامان کرپه و گلیم را هم به بالایم بار کرده بود. اما بدنم از لرزش نمان و تبم هم نمی فرامد. درازی شبها را از بیمار پرسند گفتند که درست بوده است. این احوال 3 روز دوام کرد و مرا پر را از حال ماند. اگر برای قضای حاجت از جا میخیسته باشم هم سرم چرخ میزد. چیز خورده نمیتوانیستم، اما دلم به حضور بود و نیت قید کردن داشت. هرچند آقاق میکردم، لیکن چیز در میده سبیل مانده هم نبود که از اون حال خلاص شوم. گمون میکردم که علاج دیگری نیست، میمیرم. به همین حال به خیرامان نگاه میکردم که حال این دختر در غریبی بی من چی میشده باشد. از بلا گریخته باشم هم از قضا نتوانیستیم. گاه گاه از طبی زیاد هرزگویی میکردم و از هوش میرفتم. به هوش میامدم، میدیدم که خیرامان بالای سرم نشسته زار زار گریه میکند. او را بزور تسلا دادنی میشدم. ما ذخیره غذا داشتیم، اما آب به پورگی تمام شده بود. از ناعلاجی با خواهش من خیرامان یک دو بار از کلمک ها از باقی مانده های آبی باران کوچه آورد که صاف کنیم و نوشیم. اما در زمین بیابانی اینجا آب مثل نمک آب می شد. امکان آن را استفاده کردن نبود. تیز تیز دهانم خوش می گشت. چون زبانم به کامم می رسید، از درجه قاق بودنش شرقاس می کرد. نمی دانم روز پنجم یا ششمی بیماری بود که اگر خیرامان دستی مرا می گرفت به زور راست می استادم، اما مداری راه گشتن نداشتم. علاجی دیگر نمان. مجبور شدم که خیرامان را راه نشان داده او را به آوردن حد اقل یک کوزه آب بلب جوی بفرستم، زیرا در آب مردن بهتره مثل که در تشنگی آب گفتند که راست بوده است. پری تاووس مرگی تاووس. خیرامان از وقت انتظاری آب آوردن بر وقت دوان دوان برگشت. نفسگیر شده حق حق میکرد. در آب و عرق غوطیده رنگ رویش کندگی بود. مجال گپ زدن نداشت. کوزه پر آب را بشست. در زمین نانده خود را در پایان بستری من پرتافته های های کنان به گریه کردن در آمد. خواطر شده از او سببش را پرسیدم. مرا به آب نه کشتنی روان کردی؟ خدایا حال ما چی می شوده باشد؟ گفته زار زار با آواز بلند می گریست. بنالیش روی جاگه نشستم. او را به یک حالی زار کمی آرام کردم تا سبب این آشفتگی و پریشانی و گریه و نالهش را بفهمم. راستی گپ خیرامان را در این حالت بار اول می دیدم. تا حال که سبب بدبختی نو به سری ما آمده و مخصوصا عاقبت آن را نمی دانستم، بیمار بیکاره هم باشم به اون نگریستم و حتی در وضع پریشانی روی خوش و موی دلکشش هر بیننده را اثر آن پری می گردان. من از بیماری و بیمداری خود خون می خوردم، اما علاج دیگر نداشتم. باید انتظاری می کشیدم که این مریضی دامن مرا رها سازد تا بتوانم دامن آن سنم زیبا که نسبت به من هنوز هم احساس و دعوای عاشقی را داشت بگیرم، و باید آن تقاضای عاشقانه و شرط آمیرانه با هزار ناز و کرشمه اعلان نمودهش را ادا نمایم. اما حال من آن بود که تفسیر کردم و 10 روز مجال دسترازی به اون نداشتم. همین طریق خیرامان آن لحظه با 1000 ترس و وهم نقل کرد. حال حاضر در لب جو وقت خم شده آب می گرفتم. فرنجی در پایم پیچیده برویم افتید. به اطراف دقت نکردم. هنگامی که کوزه را پر آب کردم، خواستم روسریم را درست کنم و به بالا به لب جوی برایم. یک مرد دیو سوره های موی دراز
1: به این سازی مالی کیستی گفته با چشمان تارس خونش مثل اجده هایی که تومه خود را در میکشیده باشد گردن یازانده از بالای اسب سویم با تبسم اهریمنی نگاه کرد و تا نزد همین کپه از دنبالم آمد.
0: گفت رامان گریه کنان من کوشش کردم از جای برخیزم اما مدار نداشتم. گفتم احتمال در نظرت نموده باشد، کنی ببین در بیرون کسی هست؟ خرامان درق درق می لرزید.
1: نه می ترسم.
0: گفت پس دستی مرا بگیر خیزم. گفتم با آوازی بلند. خرامان از کتفم گرفته مرا کمک کرد. من راست ایستادم، سرم به ایست چرخ می زد، تمام بغم های دست و پایم سوزش می کردن. حس می نمودم که حالا هم تبم پر را نگشته است، اما به زور دو قدم مانده از خیمه برآمدم. دیدم که واقعا اطراف خاموش است و کسی نیست. نزدی دری کپه هم ایزی پای دیده نمی شود. برگشتم داخل. ای دختر در نظرت نموده است در اطراف کسی نیست؟ گفتم
1: ای کاش همین خیل باشد، اما من با چشم خود دیدم و با گوشهای خود شنیدم آن چیزی که نقل کردم.
0: حال روانی و جسمانی من باز هم بدتر شد. به داخل خیمه در آمدم و گفتم حالا نیم تاریک شده است، بیا دستی مرا بگیر، کمک کن سمند را بیاریم. خرامان
1: خوب می شود، مبادا آن دیو همین طرف ها گذر کند، یگان نیتی بد داشته باشد، اصف را دیده می فهمد که در این کپه خسی مردینه هست، چشمش می تورد، رفته گم می شود.
0: گفت خرامان. خرامان از تگ کتف من گرفته مرا به زور براه گشتن هدایت کرد. دو کسه اصف را آوردیم و طبق معمول در نزد کپه گلمیخ زده بستیم. شب تاریک شد، احساس بیماری را غم و یأس و ناامیدی غریبانه نابود کرده بود. من در یک طرف بستر نشسته بودم، خرامان در طرف دیگری آنها. شب تاریک شد، احساس بیماری را غم و یأس و ناامیدی غریبانه نابود کرده بود. من در یک طرف بستر نشسته بودم، خرامان در طرف دیگری آن. هر دو گویا انتظار یگان حادثه وهمانگیز بودیم، اما من سیر بای نمی دادم. همین طریق تخمیناً 10-15 دقیقه گذشت. ناگاه صدای خواطیرآمیز شیهکشی به خصوص سمند بالا شد، مثل که جانور مار دیده باشد. خرامان با ترس به من نگاه کرد. من در تاریکی به نظر سمان یگان سیاهی، گربه، شغال یا شاید جانور دیگر که این اطراف از آنها پر است افتاده باشد. گفتم و برای آرام کردن خرامان اضافه کردم خیز دسترخوان درست کن، شاید یگان چیز دلمان کشد خوریم، بعد دراز میکشیم.
1: مگر اشتهایت پیدا شد؟ ای خیریت، شکر، در 10 روز آخر اولین بار چون این دستوری تو را می شنوم.
0: گفت خرامان و اضافه کرد
1: لیکن به من یگان چیز نمی فارد، دلم به هیچ چیز نمی کشد.
0: گبرا بسیار نکن خیز جانکم، چیزی گفتم آن را کن. تأکید کردم بار دیگر به او. خرامان با دل نخواهم از جای برخاست، دسترخوان درست کرد، کلچه و دو سه انواع شیرینی و پاره گوشت یخنی را بالای دسترخوان گذاشت. از دیدن دسترخوان و غذا راستی دل من باز به حضور گشت، خود را به زور به دست گرفتم و از فرمان دادگیم هم پشیمان شده بودم. از دسترخوان رویم را طرف تاریکی تافتم که این زمان سمند بار دیگر شیهه کشید و صدای گروم گروم بی سنبی اسبی بیگانه در بری کپه خسی ما بلند شد، گویا سوار می خواست این سرای بیچاره و غریبانه ما را راست چپه کرده گذرد. هوا صاف، آسمان ستاره زار و ماهی تمام عالم را مثل روز روشن می کرد. از درون کپه دیدم که یک مرد تنومند از اسب پایین فرامد. خیرامان مرا خیزان، گفته دستم را سویش دراز کردم. خیرامان رهگم زده و حراسان بود، اما علاج کرده دستی مرا گرفت و من از جای خیستم. بزور قدم گذاشته دهنی دری کپه حرکت کردم. این زمان آن فرعون اسپش را میخ کرده در رو بروی من بلند شد. دیدم که واقعاً این موجود با آدمی عادی مانند نیست. تخمیناً 2 متر قد داشت، مثل درخت چنار تنومند و غفص بود. از بلندی قامتش اندازه شکمی چون خلطه آویزانش چندان عیان نمی گشت. سری من با پایان قفص سینه او که گویا 2 نفر حوزر بری ببر هم راست و جفص استاده باشند موافق می آمد. رویش پهن سریش، چشمانش مثل چشمان جلادان سوپ سرخ کلان کلانی برجسته بود. گمان میکردی که به جای ابروانش 2 دسته قیل را تافته به هم چسبانیده در پیشانهش نصب کرده باشند. ریشی کوتاهی علقده شانه نکرده بی ترتیب داشت. برودهایش مثل که چندین وقت آرایش و مناسبت صاحبش را ندیده باشد کوششی به دهان او در آمدن میکرد. اما لبانی غفصی مانندی پاره کاغذی نیم سوخته دغل شپه گشتهش مویهای لبی آن کثیف را از این کوشش قسمان باز میداشتند. دروساره‌اش به مانند 2 مشت نمودی این حیوان صورت را واهیمناک میگردان. بینی نسبت به گونه های ببیرون دمیدهش کلان بلند تیغدار دراز و از این جهت در تناسب با لقای بدواهیمهش ناموافق، افتی این حیوان آدم شکل را باز هم وحشت‌انگیز نشان میداد. در سر سلی یکمنی قلوغی، در تن جلک تنوک با پیشی بری فراخ سیر پشمی، با آن درجه ورمیده جنگیلکی کمان میکردی در بالای سینهش پوستکی یگان گوسفند را چسبانیده باشند. در تن ازار سفیدی از چیرک نمود خاکستری گرفته پاچکوتا و کفشی نو پایی در تن ازار سفیدی از چیرک نمود خاکستری گرفته پاچکوتا و کفشی نوگی پایی داشت. از بالای جلک میان بندی چرمی غفص بسته شده بود که در آن یک غلافی با شمشیر تخمین 1 متر آویزان بود. سلاح در بدنه بزرگ آن وجودی نه است، مثل یک کارد عادی گاوکشی به نظر می رسید. هنگامی سر تا پا نگاه کردن آن مخلوق، بند ازار تا بروی کشف آویزان او علاوه به صفت بد این منظره مطیش بود. از دهان و بینی و بدن این پلید بوی و پس

0: افتد در نظرت بزرگ نماید تا موشت نخوری گفتند.
1: سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه توزنگارها خانیش ادبی رو از روی پاویستی عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوا. ادامه گفتار رو فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار 16 هم.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ شیری بی نمک گویند وقتی از پادشاهان سامانی امعقی بخارایی را پرسیدند که شیری رشیدی سمرقندی را چون میبینی؟ امعق گفت شیر در غایت نیکی است اما قدر بی نمک است. در این بین رشیدی حاضر شد. پادشاه او را گفت امعق را پرسیدم که شیری رشیدی چون است؟ گفت نیکوست اما بی نمک. رشیدی تعظیم کرد و فیل بدی ها این قطعه را بگفت شیرهای مرا به بی نمکی عیب کردی روا بود شاید شیری من همچون شکر و شهد است وندرین دو نمک نکو ناید شلغم و باقیلاست گفته ای تو نمک ای قلتبان تو را باید
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید با شما بودند لطفی قربانو و محمد جان شادی
1: طالب محمود ساجده رحمت

0: تقدیم از رادیوی فرهنگ. گلچینی اشعار. شنوندگان عزیز، حالا از برنامه گلچینی اشعار شعرهای شاعره گلنیسای عطارا در قرائت مؤلف شنوید.
1: گوهر در کان جانم وحدت است، مغز اندر استخوانم وحدت است، از سعادت پر شده آغیش ما، تحفه دور و زمانم وحدت است، آتش اندر نهادم شعله ریز، گرمی های آشیانم وحدت است، وحدت ما خانه آباد ما، ملک آباد بدخشان وحدت است، وحدت آبادیم ما در که سور، بر سری ما ریزباران وحدت است، در دیاری ما سعادت جلوگر، کاخ بختی ما و یاران وحدت است، که ما از آب وحدت گلبسر، گلنگاری که ساران وحدت است، همراه خلقی وفا آیین خود، گلنسا هم پاسبان وحدت است.

واه چه خوش بر درگه ما نور رخشان می رسد. بخت و اقبال و سعادت تا بدخشان می رسد. سالها اندر تلاش دوستی بودیم ما، مژده مهر و صداقت بر دل و جان می رسد. بعد جنگ خانمانسوز صاحب وحدت شدیم، از پسش صوت و نوای مرغ خوشخوان می رسد. دست سرما، دست برف و باد رفت از این مکان، بعد از این از هر کناره بوی باران می رسد. نخلها از سینه های ابر می خوردن زهر، این سحر از باغ بوستان آب حیوان می رسد. تاجیکستان بود در دام بلا افتاده ای، بعد از این صلح و صلاح وحدت جان می رسد. مقدمت خوش باد وحدت، ای امید خاندان، از قدومت بر دیارم نور ایمان می رسد. بعد از این از هر کنار تاجیکستان عزیز جشن توی و سور و بزمی آل سامان می رسد. شکرانه دوستی.

رمز ملت. جلوگر در بوم ملت پرچم است. رمز ملت، رمز ملت پرچم است. موز استقلال سعادت یافتیم. بحر ما بینگر سعادت پرچم است. پرچمی ما، رمز استقلال ما، پرجلایو با نزاکت پرچم است. رشد و هم بنیاد خلقی تاجیکان، ننگ تاج و شان و شهرت پرچم است. سربلندیم، سربلندیم با سرود و با نشان، بود و بخت و یا عدالت پرچم است. بحر تکمیلی زبانی تاج دار، گل بگوید با تراوت پرچم است. خطره از توفه ها به خاطره های استاد بزرگترین ما شیرین بنیاد.

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعره گلنیسای عطا را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهن من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
3: دوری اشتیاق
4: یوسف اکوبیروف مهمان اشور سفر می شود وقتی که سری دسترخو می شینند او بسیار پور می خورد هم شوربا هم آشی پلاو هم آشی بوریده هم بیوه و سبزوات و شیرینی و مغز و چخص کنیک هم می نوشد خلاصه قریب روی دستانخور رو خالی میکنند بعد از کیسه دوروی رو میبرورد و یک پیاله چای ریختن نه او رو خودنه می شود که اشور سفر بپرسد این چی دروست؟ داروی اشتها به پروا جواب میداد میمون پر تا اون طرف چنگ زده دارو از دست یوسف اکابی رو میگیرد جای دیگر نیافتی که دارو اشتیاد رو در خانه من میخوری به این هم در دسترخان چیزی نمون بگوی همان روز اشور سفر رو یوسف اکوبی رو خونه دوستی دیری نشان دیرکتری سرخوز بولیونی نوحه دنگره رحیم شریف رو میرون دیرکتر زیافت می اروید شهانه اشور سفر دسترخون پرنوز نیمد رو دیده با یوسف اکوبی رو بگر انا این جای داری اشتیهایت هر قدر که خواهی خور
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهن من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه

گیاه تا مونیسی هم، یاری هم، غمخاری هم باشیم. انیسی جان غم فرسوده بیماری هم باشیم. شب آید شمعی هم گردیم، بحری یک دیگر سوزیم. شود چون روز دست و پای هم، در کاری هم باشیم. دوایی هم، شفایی هم، برایی هم، فیدایی هم، دلی هم، جانی هم، دلداری هم، غمخاری هم باشیم. حیاتی یک دیگر باشیم و بحری یک دیگر میریم. گه خندانزی هم یا خسته و افگاری هم باشیم. جمال یک دیگر گردیم و عیبی یک دیگر پوشیم. قبا و جوبه و پیراهن و دستاری هم باشیم. یکی گردیم در کردار و در گفتار و در رفتار. زبان و دست و پا یک کرده خدمتکاری هم باشیم.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

در گفتار پیشین با شنونده های عزیز خانش داستان پادشاهی اشکانیان را آغاز کرده بودیم. حکایت شده بود که پس از اسکندر بگذشت سال 200، تو گفتی که اندر جهان شاه نیست. نکردند این یاد از آن از این، برا سود یک چند روی زمین. از شاه ایران دارای ناکام پسر مانده بود با نام ساسان، که پس از مرگ پدر به هندوستان فرار کرد و بزاری بمرد. نسل چهارم او که نیز ساسان نام داشت، نزد شبانان بابک شاه استخر بهری کارپرسی آمد. در یک مدت کوتاه شد کارگر مرد و پسند و سرشبان تعیین گشت. شب بابک خواب دید که ساسان بر پیل ژیان نشسته است و همه بر او نماز می برند. بزرگان فرزانه و رایزنش تعبیر گفتند که ساسان شاه خواهد شد. بابک سرشبانش را دعوت کرد و از اصل و نسبش پرسید. ساسان سراول بی ترسید و پاسخ نداد، ولی بعد وعده بابک که بر تو نسازم به چیز گزند، بی دارند شادان دل و ارجمند، گفت که پوری ساسان نبیره شاه اردشیر یادگاری اسفندیار و گوشتاس پست. بابک ساسان را خلعت نو بخشید، برایش کاخ پرمایه بنیاد کرد و دخترش را به او داده سرفرازش نمود. از آن خانداری پسر به دنیا آمد که اردشیرش نام کردند و مردم اردشیر بابکانش می خواندند. چون اردشیر بزرگ در فرهنگ و دانش و رزم و بزم به نظیر گشت، شاه رای اردوان او را به بارگاه خیش خواند. چون چهار پسر خیش عزیزش می داشت و از او جدایی نداشت. بار اردوان با پسران و اردشیر به شکار رفت. در آن شکارگاه اردشیر بیزد بر سرین یک گور نر، گذر کرد بر گور پیکان و پر. اردوان از آن شکار عجیب در حیرت شده پرسید که کار کیست؟ چون این داد پاسخ به دو اردشیر که این گور را من فکندم به تیر. ولی پسر اردوان اصرار کرد که گور را او زده است. اردشیر گفت که اگر چنین چالاکی، اینک کمان و دشتی بیکران، کو جفتی این گور را چنین شکار کن؟ اردوان از این سخنان در خشم شد که تو چی حق داری تازی فرزند من بگذری، بلندی گزینی و کنداوری، بیرا به سرای اسپان که جایت آنجاست. اردشیر با بابک نامه نوشته عرض حال کرد. بابک پندش داد که ای کم خیرت نو رسیده جوان، چو رفتی بنخچیر با اردوان، چرا تاختی پیش فرزند اوی؟ تو از چاکرانی نه پیوند اوی، عیب او نه، جرم خودی توست و اکنون سر زیر فرمانش ببرو دلش را بیاب. تفاقا اردوان را گلنار نام کنیزکی بود بسا خوبروی و خوشبوی. روز از آن کاخ بلند اردشیر را دید و به او دل داد. با کمند نزد او فرود آمد و اظهار محبت کرد. در این میان بابک از جهان درگذشت و اردوان پارس را به پسر بزرگ خیش بخشید. از این کار شاه اردشیر سخت رنجید، دل از داد او شست و دیگر پیوسته رای و راه گریز از وی می جست. ستاره شناسان اردوان به او گفتند که بگریزد از مهتره کهتره، سپه بد نژاده و کنداوره، که جهان را بگیرد به خمی کمند. اینک ادامه قصه اردشیر و گلنار را از داستان پادشاهی اشکانیان بشنوید. گوینده ها گلرخسار صفی، حاجی اسماعیل پیر محمد زاده، عبدالرشید خوجم قلوف، نظری یزدانی و بنده.

چو شد روی کشور به کردار قیر کنیزک بیامد بری اردشیر چو دریا برا شفت مردی جوان که یک روز نشکی بد از اردوان کنیزک بگفت آنچی روشن روان همی گفت با ناموور اردوان سخن چون زگلنار از آن سان شنی شکیبایی و خاموشی برگزید دل مرد برنا شد از گفته تیز و از آن پس فزون جوست راه گریز بدو گفت گر من به ایران شوم زیره سوی شهری دلیران شوم تو با من سیگالی که آی برا گریدر بباشی به نزدیک شاه اگر با من آیی توانگر شوی همان بر سر کشور افسر شوی چنان داد پاسخ که من بندم نباشم جدا از تو تا زندم همه گفت با لب پر از باد سرد فرو ریخت از دیدگان آب زرد چنین گفت با ماه روی اردشیر که فردا بباید شدن ناگزیر کنیزک بیامد به ایوان خیش به کف برنهاده سر و جان خیش چو شد روی گیتی ز خورشید زرد به هم اندر آمد شب لاجورد کنیزک در گنج ها باز کرد ز هر گوهر جستن آغاز کرد زیاقوت و از گوهر شاهوار زی دینار چندان که بودش بکار بیامد بجای که بودش نشست بدان خانه بینها گوهر بده است همی بود از آن کار با رنج و درد زی هر گونه اندیشه ها یاد کرد که تا چون گریزد زی شاه اردوان چگونه شود کاری او با جهان همی بود تا شب بر آمد زیکو بخفت اردوان جای شد به گروه زی ایوان بیامد به کردار تیر بیاورد گوهر بری اردشیر جهانجوی را دید جام به دست نگهبان اسپان همه خفته مست کجا مستشان کرده بود اردشیر که او خواست رفتن به شب ناگزیر دو اسپی گران مایه کرده گزین براخور نهاده همان زیر زین جهانجوی چون روی گلنار دید همان گوهری سرخ و دینار دید همه گفت ککنون بباید شدن نباید به اندو فزون زین بودن مگر یابم از چنگ این اژدها بدین روزگار جوانی رها همان در زمان پیش بینهاد جام بزد بر سری تازی اسپان لگام بپوشید هفتان خود برنشست یکی تیغ زهراب داده بدست همان ماه روخ بر دیگر بارگی نشست و برفتن یک بارگی از ایوان سوی پارس بنهاد روی همی رفت شادان دل و راه جوی

چو شب روز شد بامدادی پگاه بفرمود تا باز گردد سپاه بیامد دو رخساره هم رنگی نای چو شب تیره گشت اندر آمد برای یکی نامه بینویشت نزدی پسر که کجی به تاج اندر آورد سر چنان شد زیبالین ما اردشیر کزانسان نرفت از کمان هیچ تیر سوی پارس آمد بجویش نهان مگو این سخن با کس اندر جهان.

از این سو به دریا رسید اردشیر. به یزدان چنین گفت که ای دستگیر، تو کردی مرا ایمین از بد کناش، که هرگیز مبیناد نیکی تناش. برا سود و ملاح را پیش خواند، زکار گذشته فراوان براند. نگه کرد فرزانه ملاح پیر، به بالا و چهر و بری اردشیر. بدانیست کو نیست جوز که نجاد، زفر و زعورند او گشت شاد. بیامد به دریا هماندر شتاب، زهر سو برفکند زورق براب. از آگاهی نامدار اردشیر، سپاه انجمن شد در آن آبگیر. هر آن کس که بود بابکی در ستخر، با آگاهی شاه کردند فخر. دیگر هر کی از تخم دارا بودند، به هر کشوری با مدارا بودند. چو آگاه گشتند از اردشیر، ز شادی جوان شد دل مرد پیر. همی رفت مردم ز دریا و کوه، به نزدیک برنا گروه ها گروه. ز هر شهر فرزانه و رای زن، به نزد جهانجوی گشت انجمن. زبان برکشاد اردشیر جوان، که ای نامداران روشن روان، کسی نیست زین نامدار انجمن. ز فرزانه و مردم رای زن، که نشنید که اسکندر اندر جهان، چی کرد از فرومایگان مهان. نیاکان ما را یکایک بکشت، به بیدادی آورد گیتی به مشت. چون من باشم از تخم اسفندیار، به مرز اندرون اردوان شهریار. سزدگر مر این را نخانیم داد، و از این داستان کس نگیریم یاد. چو باشید با من بدین یارمند، نمانم به کس نام و تخت بلند. چی گوید این را چی پاسخ دهید، مرا اندرین رای فرخ نهید. هر آن کس که بود اندران انجمن، ز شمشیر زن مرد و از رای زن. چه آواز بشنید بر پای خواست، همه راز دل باز گفتند راست. که هر کس که هستیم بابک نژاد، به دیدار چهری تو گشتیم شاد. و دیگر که هستیم ساسانیان، ببندیم کین را کمر برمیان. تن و جان ما سر به سر پیش توست، غم و شادمانی به کم بیش توست. به دو گوهر از هر کسی برتری، سزد بر تو شاهی و کنداوری. به فرمان تو کوه هامون کنیم، به تیغ آب دریا همه خون کنیم. چو پاسخ بدان سان شنید اردشیر، سرش برتر آمد زناهید و تیر. بران مهتران آفرین گسترید، به دل بر به اندیشه کین گسترید. به نزدیک دریا یکی شارسان، پی افکند و شد شارسان کارسان. یکی موبد گفت با اردشیر، که ای شاهی نیک اختری دلپذیر. سر شهریاری همی نو کنی، تنی پارس باید که بخو کنی. وزان پس کنی رزم با اردوان، که اختر جوان است و خسرو جوان. که او از ملوک تواویف بگنج، فزون است زو بینی اندوه و رنج. چو برداشتی گاه او رازی جای، ندارد کسی زان سپس با تو پای. چو بشنید گردن فراز اردشیر، سخنهای با ایسته دلپذیر. چو برزد سر از تیغ که آفتاب، به سوی ستخر آمد از پیش آب. خبر شد بری بهمنی اردوان، دلش گشت پر درد و تیره روان. نکرد ایچ بر تخت شاهی درنگ، سپاه بیاورد با ساز جنگ.

یکی نامور بود نامش تباک، ابا آلت و لشکر و رای پاک، که بر شهر جهرم بود و پادشاه، جهان دیده باداد و فرمان روا. مرو را خجسته پسر بود هفت، چو آگه شد از پیش بهمن برفت. بیامد سوی نامور اردشیر، ابا لشکر و کوس و بادار و گیر. چو چشمش بروی سپهبد رسید، زی از پندر آمد چنان چون سزید. بیامد دمان پای او بوسه داد، زی ساسان پیشین یکی کرد یاد. فراوان جهانجوی بینواختش، بزود آمدن ارج بیشناختش. ولیکن پرندیشه شد از تباک، دلش گشت از آن پیر پرتر سباک. برا خندر از پیر آژیر بود، که با او سپاه جهانگیر بود. جهان دیده بیدار دل بود پیر، بیدانیست اندیشه اردشیر. بیامد بیاورد استاو و زن، چونین گفت کس کیردگاری بلند. بریده است بیمایه جانی تباک، اگر نیست از بد دلش با تو پاک. چو آگاهی آمد زی شاه اردشیر، که آورد لشکر بدان آبگیر. چنان سیر گشتم زی شاه اردوان، که از پیرزن گشت مردی جوان. مرا نیک دل مهربان بنده دان، شکیبا دل و راز دارنده دان. چو بشنید از او اردشیر این سخن، یکی دیگر اندیشه افکند بون. مرو را بجای پدر داشتی، بران نامدارانش سر داشتی. دلی شاه از اندیشه آزاد شد، سوی آزری رام خراد شد. ستایش همی کرد پیش خدای، که باشد بری نیکوی رهنمای. به هر کار پیروزگر داردش، درختی بزرگی ببر داردش. وزان جایگه شد به پرده سرای، عرص پیش او رفت با کت خدای. سوار و پیاده همی برشمرد، نگه کرد تا کیست سالار و گرد. چو آریز برآورد 50,000 دلیران و مردان خنجرگزار. یکایک بدانست و پرسید نام، از آن لشکری گشن شد شاد کام. سپه را درم داد و آباد کرد، زیدادار نیکی دهش یاد کرد. چو شد لشکری چون دلاور پلنگ، سوی بهمنی اردوان شد بجنگ. چو گشتند نزدیک با یک دیگر، بیرفتند گردان پرخاش خر. سپاه از دو رویه کشیدند صف، همه نیزه و تیغ هندی بکف. چو شیران جنگی براویختند، چو جوی روان خون همی ریختند. بر این گونه تا گشت خورشید زرد، هوا پر ز گرد و زمین پر ز مرد. چو شد چادری چرخ پیروز رنگ، سپاهی تباک اندر آمد بجنگ. بر آمد یکی باد و ابری چو قیر، بیامد زیگردی سپاه اردشیر. گریزان بشد بهمنی اردوان، تنش خسته از تیر و تیره روان. پس اندر همی تاخت شاه اردشیر، ابا ناله بوق و باران تیر. بر این هم نشان تا به شهری سیتخر،
که بهمن بدو داشتی تاج و فخر. زیگیتی چو برخواست آواز شاه، زی هر سو بی پیوست بیمر سپاه. مرو را فراوان نمودند گنج، کجا با بکاگنده بودان برنج. درمهای آگنده را برفشاند، به نیرو شد از پارس لشکر براند.

اردوان دلش گشت پربیم و تیره روان چنین گفت که نراز چرخی بلند همه گفت با من خداوند پند هر آن بد که زندیشه بیرون شود زی بخشش به کوشش گذر چون شود گمانی نبردم که از اردشیر یکی نامجوی آید و شهرگیر دری گنج بکشاد و روزی بیداد سپه برگرفت و بنا برنهاد زگیل و زدیلم بیامد سپاه همه گرد لشکر برآمد به ماه وز آن روی لشکر بیاورد شاه سپاهی که بر باد بربست راه میانی دو لشکر دو پرتاب ماند به خاک اندرون مار بی خواب ماند زبس

جوشش همه از هوا برگذشت. بترسید از آن لشکری اردوان، شدند اندر این یک سخن یک زبان، که این کار بر اردوان نیزیدیست، بر این لشکر اکنون بباید گریست. بروز کجا سخت شد کارزار، همه بخردان خواستن زینهار. بیامد ز قلبی سپاه اردشیر، چکاچاک برخواست باران تیر. گرفتار شد در میان اردوان، بیداد از پی تاج شیرین روان. به دست یک مرد خراد نام، چو بگرفت بردش گرفته لگام. ببردش به پیش جهانجو اسیر، زدور اردوان را بدید اردشیر. فرود آمد از اسب شاه اردوان، تنش خسته از تیر و تیره روان. به دژهیم فرمود شاه اردشیر، که رو دشمنی پادشاه را بگیر. به خنجر میانش بدو نیم کن، دلی بدسگالان پر از بیم کن. بیامد دژآگاه و فرمان گزید، شد آن نامدار از جهان ناپدید. چنین است کردار این چرخ پیر، چی با اردوان و چی با اردشیر. کرا تا ستاره برارد بلند، سپارد مرو را به خاکی نژند. دو فرزند او هم گرفتار شد، و زو تخمه آرشی خار شد. مران هر دو را پای کردن بند، به زندان فرستاد شاهی بلند. دو بود مهتر از رزم بگریختند، بدامی بلا بر نیاویختند. برفتند گریان به هندوستان، سزدگر کنی زین یک داستان. همه رزمگه پر ستام و کمر، پر از آلتی لشکر و سیم و زر. بفرمود تا گیر کردند شاه، ببخشید از آن پس همه بر سپاه. برفت از میان بزرگان تباک، تنی اردوان را زخون کرد پاک. خروشان بشستش زخاک نبر، برای نشاهان یک دخمه کرد. به دیبا بپوشید خسته برش، زکافور کرد افسر بر سرش. نپیمود کس خاک کاخش بپی، زیلشکر هران کس که شد سوی رای. وزان پس بیامد سوی اردشیر، چنین گفت که ای شاه دانش پذیر. تو فرمان برو دختری او بخواه، که با فر و زیب است و با تاج و گاه. به دست آیدت افسر و تاج و گنج، کجا اردوان گیر کردان برنج. از او پند بشنید و گفتا رواست، همان در زمان دختری او بخواست. با ایوان او بود تا یک دو ماه، توانگر سپه بود توانگر سپاه. سوی پارس آمد زیره نامجوی، براسود از رنج و از گفتگوی. یکی شارسان کرد پر کاخ و باغ، بدو اندران چشمه و دشت و راغ. که اکنون گران مایه دهقان پیر، همه خاندش خره اردشیر. یکی چشمه بیکران اندروی، فراوان از آن چشمه بکشاد جوی. برآورد بر چشمه آتش کده، برو تازه شد مهر و جشنی صده. به گیردندرش باغ و میدان و کاخ، برآورده شد جایگاه فراخ. چو شد شاه با دانش و فر و زور، همی خاندش مرزبان شهر گور. به گیردندرش روستاها بساخت، چو آباد کردش کسی در نشاخت. به جای یکی ژرف دریا بدید، همه کوه بایست پیشش برید. ببردن میتین و مردان کار، و از آن کوه ببرید صد جوی بار. همه ران زان کوه تا

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

تحصیل ابتدایی را ابن سینا در افشنه فرا گرفته، بعدن در نزد دانشمندان چون عبدالله ناتیلی و اسماعیل زاهد منطق، فلسفه، فقه و ریاضیات را از بر کرد.

از مکاتبه و مناظره او با ابو ریحان بیرونی برمی آید که او هنوز در 17 سالگی عالمی بر کمال بوده است و نخست در دربار سامانی به فعالیت آغاز کرد. بعد تنزل دولت سامانی ابن سینا به دربار خوارزم شاهیان رفت و مدتی در حلقه دانشمندان آن عهد ابو ریحان بیرونی، ابو سهل مسیحی، ابو نصر عراق، ابو الخیر خمار، ابو الحسین سهیلی بیماند. ولی چون خبری حمله سلطان محمود به خوارزم رسید به گرگان فرار کرد. سپس از گرگان به رای و از رای به همدان رفت. در دربار شمس الدوله ابو طاهر دیلمی چند سال دیوان وزارت را به ذمه داشت. سال 1023 به اصفهان آمد و در این شهر آثار معروف خود کتاب نجات، اشارات و تنبیهات و دانشنامه علایی را تعلیف نمود. به اندیشه محققان ابن سینا بیشتر از 240 اثر از جمله 33 اثر به زبان مادریش زبان تاجیکی فارسی دری نوشته است. آثار باقی مانده او کتاب الشفا، القانون فی تیب، دانشنامه علایی اهمیت بزرگی علمی دارند. او همچنین در تألیف رساله های رمزی و تمثیلی از قبیل رسالت و طیر، حی ابن یقزان، سلامان و ابسال، میراج نامه، پیروز نامه شهرت دارد. ابن سینا در سرودن شعر تاجیکی به خصوص رباعیات حکیمانه مهارت کامل داشته است که رباعی زیرین بازگوی این امر است.

از قعر گلی سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل بیرون جستم ز بند هر مکروهیل هر بند کشاده شد مگر بندی اجل.

از شعرهای تاجیکی او توسط تذکیره ها 65 بیت تا زمان ما رسیده است. در اکثری شعرهای باقی مانده علاقمندی جدی و صمیمانه و نازک اندیشی و موی شکافی او در رشته های مختلف علم به مشاهده می رسد. دلگرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانیست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، و آخر به کمال ذره راه نیافت.

از آثار علمی تاجیکی ابن سینا تا روزگار ما، چنان که گفتیم سه اثر، دانشنامه علایی، میراجنامه و رساله در نبض باقی مانده است که از مهارت بی‌نظیر او در نگارش علمی با زبان تاجیکی شهادت می‌دهد. دانشنامه علایی را ابو علی سینا چنان که اشارت رفت با درخواست حاکم اصفهان علاءالدوله کاکویه به زبان تاجیکی فارسی دری نوشته به این خاطر دانشنامه علایی نام نهاده است. دانشنامه علایی اصلا از قسمت‌های مختلف منطق، الهیات، طبیعیات و ریاضیات، هندسه، هیئت، ریاضیات، موسیقی عبارت بوده است. ولی به قول شاگرد او ابو عبید جزجانی، قسمت ریاضیات این اثر زود از بین رفته است و ابو عبید این قسمت را از آثار دیگری ابو علی به خصوص کتاب و شفا گرد آورده به این اثر همراه کرده است. درباره واژگان و اصطلاحات کتاب مذکور محمد معین می نویسد: خواجه رئیس همان گونه که در مصنفات عربی خود به توسعه لغت و اصطلاحات عربی خدمت کرده، در آثار پارسی خیش نیز موجب وسعت دامنه لغات فارسی و مورد استعمال آنها شده است. برای آگاهی پیدا کردن خواننده به ویژگی سبک نگارش ابو علی سینا در علم حکمت، پارچه زیرین را به صفت نمونه از کتاب دانشنامه علایی نقل می کنیم.

پیدا کردنی آن که خوشترین خوشی و بزرگترین سعادت و نیکبختی پیوندی واجب الوجود است، هرچند بیشتری مردم را صورت آن است که چیزهای دیگر خوشتر است. نخست باید که دانسته آید که خوشی و درد چیست. گوییم که هر کجا که اندریافت نبود، خوشی و درد نبود. پس نخست اندریافت باید، و اندریافت ما را دو گونه بود. یکی حسی که از بیرون بود و یکی وهمی و عقلی که از اندرون بود. و هر یکی سه گونه بود. یکی اندریافت چیزی که سازوار و اندرخور قوت اندریابنده بود و یکی ناسازوار و زیانکار و نااندرخور و سیوم میانه که نه این بود و نه آن. پس خوشی اندریافت اندرخور بود و درد اندریافت نااندرخور بود. و اما اندریافت آنچی نه این بود و نه آن، نه خوشی بود و نه درد.

گفتن به مورد است که در بابت نظریه اصطلاح‌سازی ابن سینا به زبان تاجیکی فارسی در زمینه دانشنامه علایی چندین تحقیقات جالب به میان آمده است. از جمله سیناشناس معروف اندری مسی در مقاله به همین موضوع بخشیدهش به نکته های اساسی زیرین اشاره می کند. یکم، ابن سینا خواسته است با امکانات و ابزارهایی که زبان تاجیکی در اختیارش گذاشته بود دانشنامه را بنویسد. دویم، او در نوشتن به زبان مادری خیش زبردست است و عربیدانی او در نثر تاجیکیش تأثیر ندارد. سیوم، از این کتاب معلوم می شود که زبان فلسفی تاجیکی توانایی های بی پایانی دارد. چهارم، بسیاری از اصطلاحات تاجیکی او از معادل عربیشان روشن ترند. مثلا برهان چرایی به جای برهان لیمه. پنجم، و غالبا معادل عربی اصطلاحات تاجیکی خود را آورده است. ششم، برخی از اصطلاحات تاجیکی فارسی با اصطلاح عربی برابر نیستند. مثلا اندر رسیدن به جای تصور.

همچنین اندری مسی در مسئله نسبت دادن آن که همه این اصطلاحات تاجیکی ساخته زبق خود ابن سیناست احتیاطکار است و تأکید می کند که پیش از زبان علم شدن عربی زبان فلسفی پهلوی رواج داشت و می دانیم که نخستین کتاب منطق از همین زبان به عربی ترجمه شد. ما این نکته را در بالا هنگام بررسی آثار قدیمه علمی از جمله کشف المحجوب ابو یعقوب سیجستانی تأکید کرده گذشتید.

ابن سینا در دانشنامه علایی و معراجنامه مثل ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم و مصنفان دیگری آثار علمی این دور کوشش به خرج داده است که در برابر اصطلاحات علمی عربی متداول آن زمان معادل تاجیکی فارسی گذارد و برای آنکه خواننده از اصل مطلب به خوبی آگاه گردد اصطلاح فارسی را بیشتر به صفت اصطلاح اساسی آورده از اصطلاح عربی چون اصطلاح فرعی یاد می کند. برای نمونه در زیر یک گروه اصطلاحات علمی تاجیکی را که ابن سینا در معراج نامه به کار برده است و در آثار علمی این دوره از جمله در کتاب و تفهیم بیرونی اکثر این اصطلاحات مورد استفاده قرار دارند یادآور می شویم. درازا، طول، پهنا، عرض، سیتبرا، حجم، سی یک، سولس، چهار یک، روب، بسیار پهلو، کثیر الازلاء، بسیار زاویه، کثیر الزوایا، نمروز، نصف النهار، بخش، تقسیم، بیغوله، زاویه، شنوایی، سامعه، بینایی، باسیره، بویایی، شامه، چشایی، زایقه، بساوایی، لامیسه، اندر رسیدن، تصور، گرویدن، تصدیق، چی چیزی، ماهیت، چندی، کمیت، چگونگی، کیفیت، کجایی، مکان، چرایی، علت، آمیزش، ترکیب، پذیرا، محل، پذیرفته، حال، پیوستگی، اتصال، گسیستگی، انفصال، کنش، فعل، کنیدن، انفعال، برابری، تقابل، علمی برین، الهیات، علمی پیشین، علمی ماورا و طبیعه، علمی میانگین، علم الاوسط، علمی زیرین یا علمی طبیعی، علم الادنا و غیره.

زمانی سامانیان دوره شکوهی بی‌نظیر و بی‌سابقه علم طب و تألیف آثار طبی به زبان تاجیکی محسوب می شود. در این عهد نخست محمد ابن زکریای رازی وفات سال 925 که از بزرگترین دانندگان این علم در این عهد شناخته شده است، کتاب طبی المنصوری را برای منصور ابن اسحاق برادرزاده اسماعیل سامانی که حکومت ری را در اختیار داشت به زبان عربی تعریف کرد. بعدن ابوبکر احمد اخوینی بخارایی برای نو آموزان علم طب کتاب معروف هدایت المتعلمین فی طب را به زبان تاجیکی تألیف کرد که از روی معلومات مأخذهای بعدی این کتاب در بین مردم و خصوص آموزندگان علم طب شهرت زیاد داشت.

ابو بکر ربیع از اهل بخارا بوده افتخار از آن داشت که استادش ابوالقاسم مقانعی شاگرد محمد ابن زکریای رازی بوده است. زبان تألیف این اثر بسی ساده و موجز است و نمونه زیر بازگوی این حقیقت است. گویی لفظ هوا دلیل بود بر سه معنی، یعنی هوای روز و دیگر، هوای فصول سال چون تابستان و زمستان و بهارگاه و تیرماه، و سه دیگر هواهای شهرها چون هوای ترکستان و سقلابستان و هندوستان و روم، یعنی شهرهای گرم سیر و سرد سیر. گوییم چون هوا معتدل بود، مرد تنهای معتدل را تا صحت بر ایشان نگاه دارد و چیزی از افعال ایشان را ضرر نکند و مزاج اعضای ایشان را نگاه دارد و فضول از تنهای ایشان بیرون آرد. فاما هوای سرد زیان دارد مرد تنهای معتدل را و بیماری های سرد تولد کند و مرد خداوندان سودا را بکشد یا بهاری افکند بد، و آن بیماری ها که از او تولد کند تبهای بلغمی بود و نزله سرد و زکام سرد و سرفه بلغمانی و فالیج و سکته و تشنج تر و رعشه و خدر و کولینج بلغمی و استسقای لحمی. همچنین در این روزگار حکیم میسری دانشنامه منظوم خود را در علم طب به زبان تاجیکی فارسی دری تألیف نمود که گواه روشن رسیدن زبان ما به درجه افاده شعری در علم طب می باشد. ابو منصور موفق هیروی کتاب الابنیه عن حقایق الادویه را در باب داروشناسی نوشت که نسخه زیبای قلمی آن با خط مؤلف لغت فرس اسدی توسی شاعر تا زمان ما رسیده است.

خودی معلیف سبب تعلیف رکشناسی یا رسالت در نبض را چنین شرح می دهد. فرمان خداوند ملیک عادل از عود الدین علا الدوله و ابو جعفر حسام به من آمد که اندر باب دانش رگ کتاب بکن جامع که همه اصلها اندر وی بود به تفصیل. پس فرمان را پیش گرفتم و به اندازه دانش و طاقت خیش این کتاب را تصنیف کردم به زبان پارسی چنان که فرمان بود.

وحدتی ملی برای ما دستاورد نهایت پرارزش، شرط اساسی نیکو احوالی خلقمون و تحکرسی با اعتماد پیشرفت و آبادی وطنی محبوبمون می باشد. امام علی رحمان.

0: از شعرهای روز
1: وحدت ملت وحدت طولوی زرین تاج آریایی است از محضر ملت و هفتن در جوش کفشیر است که وصل میکند ما رو به فولاد پیکر ملت وحدت تختی بلند است در خواستگاه بخت بلند ملت وحدت آهنگ است که هم آواز میکند ما رو به صوتیات وخش و زرفشان و نینوای دل ملت وحدت سربیزه های خیرمن شش مقام را دانریز میکند با تکنوای دول آسیاب فلک و لیلایی که شغن آهنگ بانوان را لبریز میکند از الله های مادران محسیت سرود وحدت گلشکفت تاجیکانه چهره هاست از درخت ملت و آزرخش تاجیکی گوهر دیده هاست از تاج و تخت ملت وحدت است که خلاصه می شویم در من ملت و یک پارچه می شویم با میهن ملت
0: از شعرهای روز

قطره قطره عاقبت دریا شده، ذره ذره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصل هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شدیم. وحدت و صلح تاجیکان دستاورد بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است.

سیمای دل کشش را تا منبری جهانی بردی صدای ملت بین هزار ملت در چشم دهر عیان است با قامتی رسایت ارزنده جای

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Ман бимирам аз барояд ای وطن، میکنم جانم فدایت ای وطن. سنگ خارایت برایم گوهر است، من بگیریم از برایت ای وطن. کوههای سربلندت لاله‌زار، آبهایت همچو قلبت بی‌غبار، مردمانت صاف دیل و خاکسار، چهار فصلت می نماید چون بهار. ای وطن جانم، وطن جانم، وطن، هر خس و خارت مرا بخشد چمن. بلبلانت هر طرف چه چه کنان، فخر می سازد زی تو دارد وطن. فخر می

0: درود شنوندگان ارجمند، برنامه ایدانه بخشیده به روز وحدت ملی با نام
1: کشور ما دیار وحدت را
0: از رادیو فرهنگ پیشنهاد شما می نماید. در زمانی که نصف کشورهای دنیا در جنگ و جدالند و راه سازش و ثبات را پیدا کردن نمی توانند، 29 سال قبل روز 27 ایون سال 1997 برای مردم تاجیک روز سرنوشت ساز گردید. در این روز ملت ما راه صلح، رضایت و همدیگر فهمی را انتخاب نمود و تا به امروز این درخت کشته ثمره می دهد و تمام برگ هایش سبز.
2: نقش بارز صلح و وحدت در رشد فرهنگ ملت. روز وحدت مبارک.
3: جشن وحدت، جشن مصحف، جشن شان و شان.
0: به این منوال همه سال ما یکی از صحیفه های پر افتخار تاریخ خود را جشن میگیریم، روز وحدت ملی را. آن روز مقدس تا ابد در دل و دیده هر یک تاجی همچون روز شکفتن گل، آرزو و آرمان های دیرینه باقی خواهد ماند. این روز رمز پیروزی خیرد بر نزاع، محبت بر کینه و وحدت بر پراکندگی می باشد. یاد داریم سالهای بودند که ملت روزهای سنگین را از سر می گذران. جنگ شهروندی هزاران نفر عزیزان را از خانه و آرامی محروم کرده بود. اما اراده مردم و تلاش های فرزندان صادق ملت صلح را به سرزمین تاجیکان برگردان. وطن، وطن، وطن، وطن، شرف به اعتبار تو، شرف به نام نیک تو، به شأن و افتخار تو، شرف به نام سرورت که پیشوای ملت است، شرف به خلق کشورت که هست دوست دار تو. بنیاد و از نفسازی صدها مکتب و کارخانه و نیروگاه ها، هزارها کیلومتر راه ها و ده ها هزار انشاءات مهم اجتماعی ثمره صلح و وحدت می باشند. وحدت نه تنها رویداد سیاسی، بلکه فرهنگ زندگی، احترام به همدیگر و مسئولیت در نزد وطن است. چنانی که رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم می گوید.
4: قدر زر زرگر بدانند، قدر جوهر جوهری می گویند. مردم ما به قدر تمام نعمت های مادی و معنوی زندگی می رسد، مردم شکرگزار است، مردم زحمت کش است، به خصوص به قدر صلح و آرامی. چون که ملک ما خود جنگ را دیده است، خلق ما از این آفت خوب آگاه است و می داند که تنجی و آرامی چی نعمت بزرگ است و می داند که صلح به کشور چی می آرد. غیر از آرامی دل و جان، غیر از آرامی روحانی و معنوی، ملک را آباد می کند، کشور را آباد می کند. و این همه سازندگی و بنیادکاری هایی که امروز در کشور ما تا رفت وسعت می یابد، گسترده تر می شود، همه از فیض صلح است. و بیهوده نبود که سرور ما هنگامی با این مقام انتخاب شدنشان، هنوز 35 سال پیش، اولین سخنی که گفته بودند به مردم، من به شما صلح میارم گفتند. می دانستند که این نعمت بیش از آب و نان برای مردم ما ضرور است و وعده‌شان را پورا اجرا کردند، به کشور صلح آوردند، مردم را سرجمع کردند، وحدت بخشیدند و این همه بنیادکاری های بعدینه آغاز یافت.
5: تنها با وحدت و برابری به قله های بلندی ترقیات رسیدن امکان پذیر است. سالگرد وحدت ملی خجسته بود.
6: اورنج بیکران وحدت نصیب ماست، از گنج این جهان دولت نصیب ماست.
0: شد کشور ما دیار وحدت، سرسبز شد از بهار وحدت، گلپوش شده است خانه و در از اطلس گلعذار وحدت. هر چشمه که سوی رو جاریست آینه بیغبار وحدت، هر شهستون پای تخت است چون بازوی اقتدار وحدت. شد کوچه شهر و دیه مزین از پرچم افتخار وحدت. ای یار بیا برغم اغیار، یک عمر شویم یار وحدت.

0: وحدت برای تاجیکان تنها یک مفهوم نیست، بلکه سرنوشت، بقا و هستی ملت است. وحدت آمد کشورم گلزار شد، قلب مردم از محبت یار شد. بعد طوفان‌های سنگین زمان، تاجیکستان صاحب اقبال شد. صلح آمد، خنده بر لب‌ها دمید، نور امید از دل و جان‌ها دمید. با دعای مادران در هر مکان، آفتاب بخت بر صحرا دمید. امروز با شرافت صلح و وحدت تاجیکستان صاحب استقلال به دستاوردهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نائل گردیده است. وحدت در آسمان من و در زمین ماست، در وسعت زمانه و چرخ برین ماست. آن درختی که پریزیدنتمان به صلح و وحدت تشبیه دادند، امروزها میوه شیرین و فراوان به ثمر آورده ایستاده است. مناسبت نوی دولتی، سیاست صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان، بنیاد و از نفسازی ده ها نیروگاه های خرد و بزرگ، ساختمان و با استفاده دادن دو چرخه نیروگاه آبی و برقی راغون، ساختمان راه های نوی داخلی و بیرونی و به خارج کشور برآمدن تاجیکان را به میان گذاشت. راه آهنی باختر کلاب، ساختمان شاهراه وحدت به مملکت های آسیا، به سوی اقیانوس جهان، براه های کلانترین خشکگرد رسانید. این سازندگی ها باعث احیای ارزش های ملی راه بزرگ ابریشم گردید که باختر و سغد را با کلانترین دولت های جهان می پیوندد. باقیان هم وحدت ملی شکوفایی وطن است. زیرا در دولتی که صلح و امانی و دوستی حکم فرماست، آن دولت روز از روز می شکوفد. اقتصادیاتش تدریجاً می افزاید. هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی پیش می رود. ماست با کوشش های پیگیرانه پریزیدنت کشور امام علی رحمان، ملت پریشان سرجم آمد. مملکت آباد شد، پیش رفت، گل شکفت و امروز در چهره هر فرزندی تاجیک نشاط و خورسندی از ثمره وحدت و صلح پدیدار است. باید افتخار نمود که ملت تاجیک تاریخاً و طبیعتاً صلح دوست، فرهنگ پرور و سازنده می باشد. صلح دوستی ما در طول تمام تاریخ چندین هزار ساله امان نشان دهنده عقل و خرد و صبر و تحمل خلقمان است که این هم دلیل قاطع فرهنگ قدیمه و سنت های سازندگی ماست. شاعر نامور رستمی وهاب این همه را در رشته نظم چنین تصویر کرده است:
1: سر برکشد خورشید صلح از خاور پیروزگر، صبح سعادت آفرین باد و مبارک بر بشر. پیغام مولاناست این، داد دل میرزاست این، فر جهان آراست این، شهنامه را فصل دیگر. سعدی به یادم میرسد، پیغام آدم میرسد، اعضای یک پیکر بود پروردگان دادگر. لبخند طفلان یتیم، لبخند طفلان یتیم گل میکند از این نسیم. فوج کبوتر میرسد جای هواپیما به سر. از زیر این آوارها، از رنج و از آزارها، آدم به گردون سر کشد در خاور و در باختر. روزی کمال وحدت است، شان و جلال وحدت است، رنج هزاران سال ما امروز می آرد ثمر. نوروز هست و تیرگان، هم مهرگان و هم صده، امروز چون صلح است و داد مقصود این فرهنگ و فر. تاجیک عدوی جنگ شد، در صلح پیشاهنگ شد، چون پیشوا از این مسیر بیرون نمودش از خطر. چون آب و نان فرهنگ را با اهل عالم بخش کرد، هم وحدت و هم صلح را بینمود بر سرها سپر. ده ساله ها صد ساله ها صلح جهان پیروز بود. این وحدت اهل بشر تا جاویدان پیروز بود.
0: با وجود مشکلات مانعه های سخت و سنگینی که این ملت فرزانه در طول تاریخ همیشه روبرو گشته است، همین اصالت سازنده و ذکاوت ازلی اش را حفظ کرده است. ما از همین فضیلت های نیکی ازلی و افتخار ملی است که مردم تاجیک را به همدیگر فهمی، همدیگر بخشی و صلح و آشتی هدایت نموده است. همین طور صلحنامه تاجیکان را میتوان یک ظهورات دیرینه عقل و ذکاوت ملت کهن تاجیک نامید. شعار زندگی ملت صلح دوست و فرهنگ پرور تاجیک همیشه دوستی و رفاقت و صمیمیت و صداقت بوده است و مولانای بزرگ در این مورد فرموده است: ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. بگذار وحدت ملی چراغ راهنمای نسل‌های امروزه و فردای ما گردد. زنده باد تاجیکستان صاحب استقلال و پاینده باد وحدت ملی. در همین جا رادیو کمپوزیسی ایدانه تحت عنوان کشور ما دیار وحدت خاتمه می‌یابد. رادیو کمپوزیسی را برای شما آماده نمودند مؤلف لطفیه قربانوا، کارگردان موجی‌گل یوسوپوا، راوی من شفا امانوا و راهبر گروه ایجادی سید احسان جلال.

شهر قدیمه کرون در شرق دیهه قلعه خنبی ناحیه درباز در راه قدیمه کربانگزار به بدخشان باقی گردیده است. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده، مساحتش 100 گکتر را تشکیل می‌دهد. کرون در نتیجه کاوش‌های باستان‌شناسان کشف گردیده، امروز یکی از مهمترین یادگاری‌های تاریخی کشور به شمار می‌رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پولو، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیجی استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچنین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیروان دینی زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاوش ها در کران ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کرون اهمیت بزرگی تاریخی دارد، زیرا بازیافت های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرنهای میانه نشان می دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کرون امروز همچون میراث گرانبهای ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم می بازد.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфид аст. Дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: беҳтарин роҳи омӯзиш омӯзгор набояд нигоҳи худро перомуни расму оинҳо, хубӣ ё бадии онҳо ошкор кунад. аммо психология маънӣ ва ҷойгоҳи онҳоро шарҳ диҳад, то кӯдак худ ин ё он расму оинро пазирад ё фаромӯш созад. сеюм, кӯдак бояд дар бораи бошандагони кишвараш огаҳӣ дошта бошад. дирӯз кӣ буданду имрӯз киянд? фелу хӯи онҳо, майлу хоҳишашон, орзуву армонҳояшон. бигзор кӯдак тасаввур кунед, ки ҷаҳонро чӣ гуна мехоҳад бубинад. аз ин роҳ имкони ба андозаи рушди ин ҷаҳон бо ӯ ҳампо шудан барояш имконпазир мегардад. чаҳорум, ба кӯдак бояд дар бораи хонаводааш маълумот дода шавад. бисёр шудаки кӯдак дар бораи чину ҷопону мис чизҳое аз китоб хондаасту медонад, аммо номи бобои худро намедонад. агар вай хонаводаи худ, насабномаи худро донад, зиндагӣ барояш осонтар мешавад. шояд онҷо чизе бошад, ки кӯдак барои беҳбуд бахшидан ба зиндагии худ бипазирад, аз он роҳ равад. шояд хислату хуйеро ошкор месозад, ки мехоҳад дар худ ислоҳ кунад, ё шояд кадом зарареро, ки дар гузашта расидааст, бартараф намояд. ҳар ду маврид низ ба кӯдак дар сохтмони зиндагияш ёрӣ мерасонад. агар кас ба шинохти хонаводаи худ хоҳиш надорад, пас аз бузургсолӣ донистани сарчашмаи пайвандонаш ба ӯ аҷиб наметобад. зеро ин нуктаи ибтидост, ки вай метавонад аз он ба сӯи сарчашма роҳ пӯяд ва ба хонаводае расад, ки воқеан аз он бармеояд. ин роҳ ба ростӣ ин гуна ӯро то ба офаридгор мебарад. намуна: кӯдак мехоҳад дар бораи падару модар, бобову бибӣ ё ҳатто табиат бинонад. аммо ин ҳама ӯро ба куҷо мебарад? ин кор кӯдакро аз ҷаҳони хобу хаёл ба сарчашмаи ҳақиқат мебарад. ин ба вай дар роҳи ҷустуҷӯи саргаҳи ҳаёт баҳонае мешавад, аз ҷое ки вай омадааст ва саранҷом ӯ ба фарзии оғоз мерасад, ки оғози ҳама аст. ва ин гуна рӯзе мефаҳмад, ки ҳамаи башар як хонавода аст ва саранҷом мо рӯзе дар як ҷо вомехӯрем, дар ҷое ки аз он омадаем. ҳангоме ки кӯдак аз ин роҳ ба камол мерасад, муносибаташ ба одамон дигар мешавад. тангии назар аз миён меравад, вусъати андеша аз ниҳодаш бармехизад. каронаи панҷуми дониш, ки ба кӯдак бояд дода шавад, муқаддимае андак оид ба метафизика аст. кӯдак бояд бидонад, ки ҷисму рӯҳу ақл ҳаст ва миёни рӯҳу ақл ва рӯҳу ҷисм иртибот низ ҳаст. ва агар кӯдак бипурсад, ки рӯҳ чист, посух кӯтоҳ ин аст: рӯҳ асли нодидании ту, мани пинҳони туст, манест, ки جسم آن را پوشیده می دارد. اما منی راستین است، تن رو پوش است. بسیار می شود که غایی خورد آید به متافیزیکا در دل کودک سخت می نشیند و مانند اخگری که آهسته آهسته به زبانه بزرگ آتش که همه عمر راه او را روشن می گرداند مبدل می گردد. در این دوره آموزگار باید سمت عقل کودک و راه او را در زندگی معین سازد، نه به این معنی که کودک چی کسب انتخاب می کند یا به چی کار سرگرم می شود. تنها باید دانست که عقل وی میل به چی دارد، به ادبیات، به طبیعت، به سیاست یا دین. چون آموزگار این را آشکار سازد، همان دم در کودک باید تأثیرات لازم را به بار آورد. نمونه، اگر آموزگار آشکار سازد که کودک میل به ادبیات دارد و همزمان دانشمند توانا در شهر با مردم واخوری دارد، خوب است کودک را به آنجا برد. حتی اگر وی از آنچه آنجا گفته می شود یک سخن نیز نفهمد، بگذار او آنجا باشد، بگذار آنچه رخ می دهد ببیند. این تأثیرات همه عمر با او می ماند و ممکن است همین رویداد یاری دهد و او مانند به همان کسی شود که آن روز دیده است. در 10، 11 و 12 سالگی کودک بیشتر تقلیدگر می شود و اگر شما میل عقلی او را دانید و تأثیری رساندن توانید، او را برای روانه می کنید که سرانجام به سوی سرنوشتش می برد. بهترین چیزی که در این دوره می شود به کودک داد، تأثیرات خوب گذاشتن و با آدمان نجیب و اثرهای عالی آشنا کردن اوست. هیچ چیز مانند تأثیرات خوب در رشد کودک نمی تواند یاری رساند. پرسش به میان می آید که در کودک تنها همان صفتها باید رشد کند که موافق با میل عقلش است. ممکن است با او چیزهای دیگر نیز پیشنهاد شود؟ آره، اما نرم. و باز باید هوشیار بود که شاید در دل کودک خواهش دیگر، هوس دیگر روزده باشد. نمونه، اگر کودک بجید خواهد که مهندس شود، اما شما کوشید که او غیژک نواز باشد، سرانجام این کار غم‌انگیز است. وی نه مهندس می شود نه غیژک نواز. آنچه پیوند و جلای صفتهای گوناگون دارد بهتر است. این کار به هر کودک جداگانه با آموزش موسیقی و رقص و آوازخوانی و انجام گیرد. اگر کودک میل به آوازخوانی دارد بهتر است وی سرود خواند. اگر میل به این کار ندارد و می خواهد ساز بنوازد، باید به او ساز داده شود. کدام ساز بهتر است؟ گفتن دشوار است، اما نخست باید ساز ساده باشد. سپس اگر او بخواهد، آن ساز را باید داد که پسندی وی است. در مورد دختران بهتر است آنها حرکات موزون را آموزند. پسرها می توانند با ورزش سرگرم شوند. جنبش موزون برای دخترها همین نقش را می بازد، اما به صفتهای دخترانه آنها صدمه وارد نمی کند. برای پسرها ورزش کفایه است. آن هر کدام را به سمت خود روان می کند. نیروی پسرکی شوخ و بی‌سر صرف ورزش می شود و عقل او را آرام می سازد. شرط است هر کودک موسیقی بیاموزد. آره، کودکی نیست که میل به موسیقی نداشته باشد. بزرگسال از موسیقی دور می شود. مسئله هست، هنگامی که خدا آدم را از گل آفرید، و روح را فرمود واردی کالبد شود او رد کرد. من در همه جا در هر جهان که پسندم است آزادم. من نیروی و توانی بیرون از اندازه دارم که از تو میگیرم. من نمی خواهم وارد به کالبدی گیلین شوم. آن مانندی زندان است. آنگاه خدا فرشته ها را فرمود چنگ بینوازند و روح با شنیدن آهنگ برقص در آمد و به وجد آمد و ندانست چگونه واردی تن گشت و در زندان شد. از این رو هیچ روحی به زمین بدرک موسیقی نمی آید. روح تنها پس از آن که به زمین می رسد و درشت می شود درک موسیقی را گم می کند. اما هنگامی که شفق به موسیقی در دلی کس می میرد، بدانید که چیز مهم در نهاد او مرده است. شرط نیست کودک را طوری آموزید که وی موسیقی دان شود، اما اندک دانستن موسیقی به هر کودک ضرور است. بنابراین آموزش موسیقی نباید چون یک بخشی برنامه تعلیم باشد، بلکه اساسی زندگی کودک دانسته شود. سن میانی 10 و 12 زمان انجام دوره اول در زندگی هر آدم است. عارفان هر دوره را 12 سالی رسا می دانند. برای همین 3 سالی آخری دوره اول در زندگی کودک بسیار مهم است. آنچه شما در 3 سالی آخری دوره اول 10، 11 و 12 به کودک می آموزید مانند به واپسین پی مقلم است که رسام در رسم می گذارد. پس از این دوره نو سر می شود. زمانی آماده ساختن کودک به دوره نو زمانی خاص است. اگر کودک تا این دم تربیه ندیده و اصلاح نشوده و به سمت معین روان نگشته باشد، دیگر این کار دشوار می شود، زیرا زمانی سازگار از دست رفته است. آموزگار چندی مسئولیت حس کند، بیشتر درک می کند که اگر چیزهای معین در وقتش به کودک آموخته نشود، وی همه عمر از آن بی‌بهره می ماند. دختر یا پسر باید به سمت درخوری خود رود. نمی شود هر دو را به یک آبیشخور آورد. به نمونه سرزنش به پسر سخت اثر نمی کند، اما تا به جرفای دل دختر می رود. نوازش نیز همچنین. نوازش و نکوهیش می تواند از یک گوشی پسر درآید و از دیگرش براید، اما دختر آن را در دل نگاه می دارد. شاید همه عمر فراموش نسازد. آنهایی که می پندارند پسر و دختر را می شود با یک را برد. سرانجام خواهند درک نمود که خطای اصلاح ناپذیر کردند. پسیخالوگی آنها دیگر گونه است. هر کدام اصولی ویژه آموزش و پرورش را می خواهد. اگر پسر یا دختر را نوازش یا نکوهیش کردن پیش آید، به هر کدام باید از ویژه های مخصوص استفاده شود. نسبت به دخترها سخت نرم باید بود، اما برای پسرها این چیزی مهم نیست. هنگامی که پسرک را جزا می دهید، پس از نیم ساعت یا شاید کمتر از آن وی همه را فراموش می سازد، اما دخترک ماها جزا را از یاد نمی برد. این کار دل او را زخمی می کند. همچنین خصلت های خاصی هست که باید در پسر رشد کند و فعل و خوی خاصی هست که باید در دختر باشد. آنها را به هر دو جنس مفید دانستن غلط است. نمونه دلیری برای پسر، عفت برای دختر، مسئولیت شناسی برای پسر، وظیفه شناسی برای دختر. شاید بپرسند که آیا شرط است در نهاد دختر و پسر روش دادن این گونه چیزها؟ چرا نخست به تضاد میان آنها اهمیت ندهیم؟ سبب آن است که هر صفت در کس مادرزاد است و او را به سوی هدف زندگیش می برد. نمونه، شیر خوی شیرانه دارد. این هدف زندگی وی، سرنوشت وی است. آهو صفتهای دارد که برای هدفهای زندگیش در کارند. اما اگر شیر صفتهای آهو و آهو صفتهای شیر را می داشت، هیچ یکی از آنها برای زندگی در این جهان مجهز نبود. شیر چیست و آهو چیست؟ صفتهایشان نشان می دید. نباید اندیشید که شرط نیست پسر یا دختر صفتهای دیگری داشته باشد، اما آنچه که شاید رشد کند صفتهای خاص است، دیگر صفتها خود می آید. این نه به آن معنی است که پسر نباید آن صفتهایی که خاصی دخترانند داشته باشد. به نمونه، اگر پسر هیچ گونه ایدیال نداشته باشد، کسی بیهوده است، اما ایدیال خود می آید. به دختر ایدیال را باید داد، آن را نیرو باید بخشید. پرسیده می شود که کودکان به درخواست های هر روزه زندگی، مانند کار در خانه یا بیرون از خانه، دیدار با دوستان، واخوری با آدمان ناآشنا چگونه باید پاسخ دهد؟ بچه های 10، 11 و 12 ساله را در خانه کاری زیاد فرمودن درست نیست، اما آشنا ساختن آنها با چگونگی خواجگیداری یا کارهای بیرون از خانه شرط است. تا هنگامی که به کمال می رسند، به قدر زحمت و تب و تلاشی آموزگاران خود برسند. در دلی بچه ها آنگونه که آنها به پدر و مادر یا آموزگار احترام می گذارند، نسبت به دوستان خانواده نیز حسی احترام باید جا کرد. باری پیامبر شنید که بچه هایش نامی خدمتگاران را گرفته و جیغ می زنند. وی گفت: بچه ها، او از شما کلان است، او را امک گویید. این ایدئال برای آن داده شده بود که بچه ها توانند پس از بزرگ شدن دوستانی بیشتری پیدا کنند، نه اینکه دوستانی خانواده را رنجانند. هنگامی که کسی بیگانه کودکانی این سن و سال را دوچار می آید، از رفتار و گفتاری آنها پیوند به کدام خانواده داشتنشان و چگونه تربیه دیدنشان را زود آشکار می سازد. اگر آنها بی ادب و سرکش و گب ناشونه باشند، خانواده خود را به همین صورت معرفی می کنند. برای همین آموزگار مسئول است و بچه چگونه رفتار کردن در کوچه و بازار را آموزد. در دوره میان 10 و 12 و بچه باید آموخت که هر کاری فرموده را ناگزیر به پایان برد، خواه آن موسیقی است، رسامی است یا کاری دیگر. این زمان است که آنها باید به کار بند ساختن هوش و یاد را، اداره کردن آن را، دوست داشتن کار را آموزند. به عقل امکان ندهند سوی دیگر برود، زیرا پسانتر این توانایی تهکرسی رشد روحانی می شود. اینک مسئله نازکتر. در انتخاب غذا، لباس و خواهش های دیگر به آنها نباید آزادی فراخ داد، زیرا این زمان است که آنها درباره لباس و غذا یا چیزهای به این مانند نباید زیاد اندیشند. این دوره، این چیزها نباید عقل آنها را بند سازد. هر چیزی که به آنها داده می شود باید با سپاس و خوشنودی پذیرفته شود. ناز و نوزی هوای و هوس دیرتر می آید. و اگر این پهلوی سرشت کودک صرف نظر شود، آن نادرست رشد می کند و دیرتر به خوی بد تبدیل می گردد. این را چگونه باید آموخت؟ نه با اصلاح کردن یا راه اندازی قاعده، بلکه با نشان دادن همه خوبی های قناعت. با آنها باید فهماند که این زمانی هرچی بیشتر عقل را کار فرمودن است. باری آموزگار به دخترکی که خیلی دوست می داشت خود را در آینه ببیند گفت: از آینه جنها به تو نگاه می کنند، تو باید از آنها دوری گیری. آنی که به آینه زیاد می نگرد روزی با جن روبرو می شود. از این روز به پس این خواهش آهسته آهسته از دلی او رفت. شاید بگوید که مگر نگاه کردن به آینه بد است؟ آره، هنگامی که کس به آینه می نگرد خودخواهی در او رشد می کند و پیامدش عصبانیت است. همه فاجعه زندگی از خودخواهی سر می زند و در دلسوزی به خود به نقطه اوج می رسد. این کاری بس نازک است. کودک را به گونه باید آموخت که وی نفهمد او را می آموزند. هرچی به کودک می آموزید باید طوری پیش نیاز شود که وی درک نکند، به او یاد می دهند یا شرط می گذارند. هنگامی صحبت دوستانه با تبسم در جامعه حکایه به بچه چیزی را می گویند که وی هیچگاه فراموش نمی کند. اما اگر او را اصلاح کنند یا دستور دهند در زمان خود را ناراحت حس می کند. فراموش نباید کرد که زندگی فرصتی اندک است. 10، 11 و 12 سالگی دوره خاص و بهترین امکان است. دوره است که بچه هر گونه دانش را زود می پذیرد، حل می کند و این دانش وابسته به رشد شخصی او رشد می کند. دانش آید به پهلوهای گوناگون زندگی را می توان به صورت داستان و سرگذشت سبک و آسان به بچه داد، زیرا نمای دلپذیر زندگی در داستان و سرگذشت ها زیبا آمده است و هم کودک باری ناهنجاری آموزش را درک نمی کند. برای آنها شگفت انگیز است و در بسیار موارد ها بچه ها پس از شنیدن چنین داستان ها می پرسند: این چی معنی دارد؟ سرانجامش چگونه است؟ و هنگامی که کار چنین رنگ می گیرد شما باید بدانید که امکانی بزرگ برایتان دست داده است. روح بچه را به سوی همان دانش و بینش روانه سازید که می خواهید.
0: шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ инояхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. омӯзишу парвариш барои навзод ҳеҷ гоҳ зуд нест. тарбият бояд аз соати зодан оғоз шавад. рисолаи тарбият аз асарҳоест ки хондану шунидану баҳра бурдан аз он барои ҳар кас заруру манфиатбахш аст. ин асар барои омӯзгору сиёсатмадор, деҳқону бозаргон, барои олиму ориф яксон муфид аст. пас пайгири силсила гуфтори зарангора бошед. дар таҳияи он саҳм гузоштанд коргардон мағфират носирова, масъул лутфия қурбонова. идомаи гуфторо фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед. анҷоми гуфтори нуҳум. шоду масрур бошед.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست وطنداریست

ببینم وطنداری است وطنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطنداری است وطنداری است

دیوانی سبزی یادها بس نکته غیر حسن بباید تا کسی مقبول طبع مردمی صاحب نظر شود. سیله سیله یادها و خاطره های رنگین از روزگار شخصیت و چهره های برگزیده ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر. دیوانی سبزی یادها.

درود شنوندگان عزیز، این بار با مهر و اخلاص سرشار یاد می‌آوریم از یک تن شخصیت فرهنگی، اکتیوری تئاتر و سینما، کارگردان، پدagog، هنرپیشه خلقی تاجیکستان شیرعلی عبدالقایسوف.

0: یکی از جنبه های موهی و تاریخی فرهنگ شناسی این تئاتر همچون شکل مراکب فرهنگی و استتیکی می باشد. در این کانتکست مکتب کلاسیکی تربیه اکتیور که اساسیان سیستم استانیسلافسکی است همچون پایه مستحکم و استواری اماده سازی کسبی اکتیور احتراف گردیده است. افزون بر این در تئاتر معاصر مکتب و سیستم های تربیوی و آموزشی گوناگون به شمول استانیسلافسکی، چخف، وختانگوف، میرخولد، میتلمن و دیگر هنرپیشگان تاجیک موضوع و مشکلات پسیخوتکنیکای اکتیوری رو بر مبنای بازندشی قوانین خلاقیت تئاتری بررسی میکنند. در فهرست هنرمندان موفقی که در رشته هنری اکتیوری بر اساس سخت کوشی های حرفوی و توانمندی های ایجادی بازآفرینی های قابل توجه انجام داده است، استاد شیرعلی عبدالقیصف قرار دارد. به این معنا این هنرپیشه یکی از پیشصفان و چهره های برجسته تئاتر تاجیک در 50 سال اخیر به شمار می رود. قطعی نظر از آن که استاد چند سال است که میانی ما نیستند، خوشبختانه دید، ذوق، سلیقه، طریقه و سبک ایجادیش همان و در سیمای نسل نوی هنرمندان حرفه‌ای هنر تئاتری که غالباً پروردگان مکتب حرفه‌ای اویان بروز میکند و صحنه تئاترهای کسبی تاجیک را زیب و زینت تازه میبخشد. در واقع عبدالقیصف هنرمند است که در هنر تئاتری راههای نوی بازآفرینی حرفه‌ای را کشد. او من حیث یک هنرمند کسبی ملی از آغاز فعالیت تا به انجام رسالت تلاش ورزید که خیش را در آتش بازآفرینی و تولید راه و وسیله های تازه هنری با تمام سخته افقهای نوی بازیگری را در کارگاه صنعت معاصر ملی باز کشوده است. طوری که دکترانت دانشگاه دولتی فرهنگ صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا تورسونزاده از روی اختصاص صنعت شناسی نادر نوروف در مقاله شیرعلی عبدالقیصف جستجوهای هنری و پیداگوگیکای تئاتر قید کرده است، آنچه که استاد عبدالقیصف طول عمر از نظریه پردازان و بزرگان تئاتر جهانی و متفکران ادبیات و فرهنگ ملی آموخته است در کارگاه انفرادی هنری هضم کرده در صحنه و عملیه فعالیت پیداگوگی وسیع استفاده برده است. حالا میشنویم نامزد علم های فیلولوژی دوسین نظرزاده محمود رکتور دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا تورسونزاده را.
1: شیرالی عبدالقیصف یک شخصیت بلند تمام استادهای انسانی در وجودشون گفته بود آنچنان با شاگردان صحبت میکردن هم مقدر بود آنچنان با شاگردان مهر محبت را پیدا کردن که نتیجه ما مهر محبت امروز یک هم آمدن ما است و اساس حضور صحب محبت بیرونی فرهنگی که هنرمند همیشه باید شاگرد اصالت اساسی برای کنرمند آمی و تمام شخصیت های پیش به جامعه آمده کردن هنر است و این اصالت را استاد گرامی شیرعلی عبدالقیصف با سری بلند ایجاد کرده است و این روز تئاتر و هر صحنه هنری که ما قدم میزنیم شاگردان استاد را کار افتادهاند استاد آنقدر هنرشان را دوست میداشتند که در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان کار به قابل میکردن از صبح به شب فعالیت داشت و هنر بستگی لیو را اندیشمند داشت من از نامهترین تیم بسیار نفره دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان دور آنرا میکنیم که خوداستاد شاد باشد عامل هنرشان آباد باشد و چهرهشان همیشه در خاطر دوستان یا برادران اهمیت میشه فاقبت نقش بسته باشد و همسابه جشن هنری استاد با دستگیر من شاگردان این روز توانستن که نیروی جوانمردی و شاگردی از سیر خودنشان دادن که ما شکرها را خیلی به سرجم آوردن باستن رفتنشان احسن و آفاری با شاگردان استاد و با هنر استاد چونی شاگردان را برای رسانی برای جامعه سپارد رو کشمان شد آمدن خودنشان آورد

0: های روز از شعر های روز
1: یاد وطن و سر آرم اگر یاد وطن را جلای نودی هم حرف و سخن را اگر در سوختن باشد محبت زمن آموز دایم سوختن را اگرچه ما آید بر نگینم اگرچه زهره گردد هم نشینم نخیز من به استقبال بختی نارد بخ اگر بر سرزمینم وطن نده و نه خانه من سخن نه شعر و نه افسانه من وطن باشد دل خلقی عزیزم سخن حرفی لبی جانانه من وطن را بهتر از جان یاد کردم و مثل جان و جانان یاد کردم اگر باران بیاید دان که من هم ورا با چشم گریان یاد کردم سفر کردم اگر من گاه و بگاه بدیدم نیک و بد را خواه و ناخواه نترسیدم نه دل را بای دادم چو بود مهری وطن همراه دلخواه وطن هرگیز زیاد من نرفته شکوه شعله از گلخن نرفته است اگر شاعر بود مرغ سخنگو زمن ذوق سخن گفتن نرفته است

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: بده ساقیان آبی افشرده را زنو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر طفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منال پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بن درون اندرون دردهای کهن دردهای کهن
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب
2: دلیل آفتاب
3: باز برخوانم ز فیض پیر روم دفتری سربسته اسرار علوم
2: اسرار علوم
0: آفتاب آمد دلیلی آفتاب

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم هنر هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد هر شمس مولوی نیست هر نای شکر ندارد
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب از رادیوی فرهنگ سبکی سخنی مولانا هر عبارت خود نشانی حالت است حال چون دست و عبارت آلت است آغاز گفتار پنجم

0: مولانا ظاهراً از فلسفه و شعر گریزان است و به قافیه و ردیف وزن و سایر اسباب آرایشی شعر اعتنایی نمی ورزد اما باز هم از قدرت و نیروی شاعری خود با خبر است و اطمینان دارد و در مقابل متشاوران قرار می گیرد تصویرهای ناخوش و اندیشه رقیق از طب سوس باشد و این نیست خوی دوست واقعاً شعر اگر یراق مبارزه و اسباب اصلاح جامعه و سعادت مردم باشد از ارزش زیاد برخوردار است و مردم از این گونه شعر استقبال میکنند و به گویندهش ارج و احترام میگذارند زیرا شاعر در این گونه شعر رسالت دارد رسالت بزرگ رسالت انسانی رسالتی که همسان پیغمبری است مثل رسالت مولوی شاعر برحق در حقش گفته آن فریدون جهان معنوی بس بود برهان ذاتش مصنوی من چی گویم وصف آن آوی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب
1: حکمت های مولوی
2: مثال
3: چهار کس را داد مرد یک درم هر یکی از شهری افتاده به هم فارسی و ترک و رومی و عرب جمله با هم در نزاع و در غضب فارسی گفتا
2: از این چون وارهیم هم بیا کن را به انگور دهیم
3: آن عرب گفتا
2: معاذ الله لا من اینک خواهم نه انگور ای دغا
3: آن یکی کس ترک بود گفت
2: ای کزون من نمی خواهم اینک خواهم ازون
3: آن که رومی بود گفت
2: این قیل را ترک کن خواهم من استافیل را
3: در تنازو مشت بر هم می زدند کیزی سیری نام ها غافل بودند مشت بر هم می زدند از ابلهی پور بودند از جهل و از دانش توهی صاحب سیر عزیز صد زبان گر بودی آنجا بیدادی صلحشان پس بگفتی او که
2: من زین یک درم آرزوی جملتان را می خرم چون که بیس پارت دل را بدغل این درم تان می کند چندین عمل یک درم تان می شود چار المراد چار دشمن می شود یک زیتیهاد گفتی هر یک تان دهد جنگ و فراق گفتی من آرد شما را اتفاق

0: آره، مولوی از عهده این کار به خوبی برآمده است و شعرش طول قرنها مردم را راهنمایی کرده است و به ویژه امروز درخشندگی آن بیش از پیش افزوده است و هر ملتی هر قوم رو به اشعار انسان دوستانه و ارشادگرایانه او آوردن. شعر او امروز قطعه ها را سیر می کند و در می نوردد و در بین مردم جهان تبل و اتحاد و یگانگی و همزیستی می زند و برای نجات و بقای نسل انسان مسئولیت خود را در این عالم از دست ندادن، در دل آنها ایمان و اعتقاد، رحم و شفقت و هم نوعان ایجاد می نماید. از این رو او خدمت پیغمبری می کند و به قول حسین رزمجو در شعر سخنی پارسی در ترازوی نقد اسلامی: من نمی گویم که آن آل جناب نیست پیغمبر، ولی دارد کتاب. مصنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزیل. واقعا هر شعری که برای پاک ساختن نفس و بحر رهنمایی مردم و سعادت او سروده شده است نمیرنده است و این گونه شاعران در سلک پیغمبرانند. در میان سایر شاعران این عنوان بیشتر به مولوی میبرازد، زیرا وی در سراسر اشعارش روحانیت، ربانیت و نزدیکشوی به خداوند را تلقین نموده، همواره از شریعت و طریقت و پرهیزکاری و عدالت و انسان شدن سخن در میان آورده است. من غصه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم، من گرگ را یوسف کنم، من زهر را شکر کنم. یا در جای دیگر: چو پر یابی به سوی دام حق پر، که از دامش رهایی مصلحت نیست. یا در جای دیگر: که بیکاری بر نیاید گندمی، مردمی جو مردمی جو مردمی. زیرا یکی عاقل میان ما به دارو هم نمییابد، در این زنجیر مجنونان چی مجنون می شود مردم؟ هرچند که پیش از او حاقانی گفته بود: یک جهان آدمی همی بینم، مردم در میان نمی یابم.
1: چی نزدیک است جام تو به جانم، که هر چیزی که اندیشی بدانم. از این نزدیکتر دارم نشانی، بیا نزدیک و بینگر در نشانم. به درویشی بیا اندر میانه، مکن شوخی مگو کندر میانم. میان خانت همچون ستونم، زبامت سرفرو چون ناودانم. منم همراز تو در هر شب در نش، نه چون یاران دنیا میزبانم. میان بزم تو گردان چو خمرم، گهی رزمی تو سابق چون سنانم. اگر چون برق مردن پیش سازم، چو برق خوبی تو بی زبانم. همیشه سرخوشم فرقی نباشد، اگر من جان دهم یا جان ستانم. و تو گر جان دهم باشد تجارت، که بدهی بهر جان صد جهانم. در این خانه هزاران مرده باشند، تو بینشسته که اینک خانمانم. یکی کفخا گوید زلف بودم، یکی کفخا گوید استخانم. شوی حیران و ناگه عشق آید، که پیشم آ که زنده جاویدانم. بکش در بر بری سیمین ما را، که از خیشت همین دم وارهانم. خموش کن خسروا، کم گوز شیری، زی شیرینی همی سوزد.

من به سوی باغ و گلشن می روم. تو نمی آیی، من می روم. روز تاریک است بیرویش مرا، من برای شمع روشن می روم. جان مرا هشت است و پیشین می رود، جان همه گوید که بیتن می روم. بوی سیب آمد مرا از باغ جان، مست گشتم سیب خوردن می روم. عیش باقی شد مرا آنجا که من از برای عیش کردن می روم. من به هر باده نگردم زان که من در رهش چون کوه آهن می روم. من گریبان را دریدم از فراق، در پی او همچو دامن می روم. آتشم گرچه به صورت روغنم، بندر آتش همچو روغن می روم. همچو کوه می نمایم، لیک من ذره ذره سوی روزن می روم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

تو با ننگی تو با عشقی مجروحی نبردی تو بجای عاشقانی غره مرگ و شعر مردی تو بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد تو

Салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи Фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳмурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. Имрӯз мо шуморо ба дунёи синамо ва дар мавриди филми Мерос шинос мекунем. Дар аввал ду навид аз олами синамо. Филми аввал дар бораи запах женшини, бӯи зан ва филми дуюм Ангел А. Ҳар ду филм дар бораи зиндагӣ, умед, муҳаббат ва пайдо кардани маънои ҳастӣ қисса мекунанд, вале ҳар кадом бо услуби хоси худ. Филми аввал «Запах женщини бӯи зан». Филм соли 1992 ба коргардони Мартин Брест ба навор гирифта шудааст. Нақши асосиро Ал Пачино иҷро кардааст, ки барои ин нақш ҷоизаи Оскарро барои беҳтарин нақши мардона соҳиб шуд. Қаҳрамони асосӣ полковники нобинои бознишаста Фрэнк Слейд мебошад. Ӯ марди сахтгир, теззабон ва зиндагӣ дилсард аст. Барои нигоҳубини ӯ донишҷӯи ҷавон Чарли Симс киро мешавад. Дар аввал муносибати онҳо бисёр душвор аст, аммо тадриҷан миёни онҳо дӯстӣ ва эҳтироми ҳақиқӣ пайдо мешавад. Яке аз саҳнаҳои машҳуртарини филм рақси танго мебошад. Фрэнки нобино аст, бо як зан рақси зебо мекунад ва мегӯяд: «Агар дар рақс хато кунӣ, идома де. Ин аст сирри танго». Ин ҷумла дар асл паёми тамоми филм аст. Дар зиндагӣ ҳам агар хато кунем, бояд пеш равем. Ояи асосӣ филм дар бораи шараф, виҷдон ва интихоби роҳи дуруст аст. Чарли дар охири филм дар назди интихоби душвор қарор мегирад, ҳақиқатро мефурӯшад ва ё принсипҳои худ содиқ мемонад. Фрэнк, ки худ зиндагиро қариб аз даст дода буд, ба ӯ кӯмак мекунад то роҳи ростро интихоб кунад. Филм нишон медиҳад, ки инсон метавонад ҳатто дар лаҳзаҳои ториктарин боз маънои зиндагиро пайдо кунад. Ҷолиб аст, ки филм аз рӯи асари нависандаи итолиёвӣ Ҷовани Арпино таҳия шудааст. Пеш аз версияи амрикоӣ соли 1974 филми итолиёвии ҳамном низ сохта шуда буд. Нақши Фрэнк Слейд яке аз машҳуртарин нақшҳои Ал Пачино ба шумор меравад. فیلم دویون باشد انگلا. اکنون به فیلم فرانسوی انگلا میگذاریم. این فیلم سال 2005 از جانب لوک بیسن آفریده شده است. فیلم با اسلوب سیاه و سفید نوار برداری شده، فضای آرزو و افسانه را به وجود می آورد. قهرمانی اساسی اندری می باشد و قرضدار است، از همه طرف مشکل دارد و حتی می خواهد به حیات خود خاتمه دهد. اما در لحظه سرنوشت ساز با دختر زیبا و اسرارآمیز با نام انجلا وا می خورد. این واخوری تمام زندگی او را دیگر می کند. انجلا با اندری کمک میکند که از قرضها خلاص شود، بلکه مهمتر از همه خود را دوست دارد و به قوه خود باور کند. موضوع اساسی فیلم انجلا بیشتر یک افسانه فلسفی است. آن به ما میگوید که بعضن دشمنی اساسی انسان خود اوست، ترسها، ناامیدی و باور نداشتن به خود. انجلا گویا فرشته است که به اندری یاد میدهد خود را قبول کند، از گذشته نترسد، زندگی را دوست دارد، ارزش خود را درک نماید. رمزهای فیلم پاریش در این فیلم تنها شهر نیست، بلکه رمزی آرزو و امید می باشد. سیاه و سفید بودن تصویرها نیز رمزی است. کارگردان می خواهد دقت بیننده را از رنگها گرفته به احساسات و اندیشه های قهرمان ها روانه سازد. مقایسه دو فیلم. گرچند این دو فیلم گوناگونند، آنها یک پیام مشترک دارند: هیچگاه از زندگی رو نگردانی. اگر بوی زن فرانک سلید بعد از سالهای ناامیدی با سبب زندگی کردن را مییابد، در انگلا اندری میفهمد که پیش از همه باید خود را دوست دارد. هر دو فیلم به انسان یاد میدهند که حتی در تاریکترین لحظه ها نور وجود دارد. خلاصه اگر شما فیلمی پر از احساسات، دوستی و قوه اراده را دوست دارید، زپخ جنشین یعنی بوی زن انتخاب بهترین است. اگر فیلم های فلسفی، رمزی و رمانتیکی را میپسندید، انگل آ شما را بی‌طرف نمیگذارد. اکنون میگذاریم به سینمای ملی. سنه 4 یونی سال روان در تئاتر تعلیمی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده با اشتراک راهبریت، هیئت استادان و دانشجویان فیلمی هنری میراث به نمایش گذاشته شد. فیلم بدیع میراث کار دیپلمی ختم کنندگان کورس اکتیاری تحت راهبری آموزگار شجاعت اسدالله زاده میباشد. نوار برداری فیلم از 1 تا 10 اپریل سال 2020
26 در ناحیه فیض‌آباد در شهر دوشنبه صورت گرفته است. فیلم سرنوشت موی‌سفید با نام آرزو را قصه می‌کند که پس از فروخته شدن خانه پدری از جانب پسرش مجبور می‌شود خانه پیرانسالان را اختیار نماید. در آنجا او با دوست داشته سال‌های جوانی‌اش صدبرگ روبرو می‌شود. تقدیر آنها را پس از 10 ساله‌ها باز همدیگر را واخورانده خاطره‌های شیرین و تلخ و جوانی را زنده می‌سازد. محبتی که زمان با امر تقدیر از هم جدا گردیده بود در سال‌های پیری دوباره روشن می‌شود. فیلم مسائل مهم اجتماعی و اخلاقی را از قبیل احترام پدر و مادر، مسئولیت فرزندان، قدرشناسی کلانسالان، ارزش آیله و نیروی بخشش و مهربانی را مطرح می‌کند. در جریان رویدادها نبیره آرزو حقیقت حال را درک نموده برای برقرار کردن گرمی آیله و احترام بزرگسالان تلاش می‌کند. در فیلم هنرمندان شناخته و صاحب تجربه از جمله مولانا نجیب‌الدینونه، غالب اسلاموف، بابا خان شولانوف، سارا رحیموا و شجاعت اسدالله‌زاده نقش آفریدند. همچنین نمایندگان کسب و کارهای گوناگون در اجرای نقش‌های لحظوی سهم گرفتند. کارگردان فیلم محمد ربی اسماعیل بوده، نواربردار زین العابدین موسی و روشن دهنده اسد کمالوف میباشند. قسم زیادی کارهای تکنیکی و ایجادی فیلم را خود دانشجویان کورس اجرا نمودند. میراث فیلم است که درباره محبت، صداقت، پشیمانی و بخشش است. فیلم است که بیننده را به اندیشه وادار نموده، ارزش آیله و انسانیت را همچون میراث واقعی زندگی معرفی میکند. رهبریت دانشکده، هیئت آموزگاران، متخصصان ساحه سینما، طالب رحمت اللهیف و محی‌الدین مظفر به محتوای فیلم، هنر اکتیاری، طرز پیشنهاد غایه و سطح آمادگی ایجادی اشتراکچیان بهای بلند دادند. قید گردید که چنین اقدام ها برای رشد قابلیت کسبی، صیقل مهارت ایجادی و آماده سازی متخصصان ورزیده ساحه صنعت اکتیاری اهمیت مخصوص دارد. تاکید شد که فیلم میراث یک کار ایجادی ختم کنندگان، تلاش جوانان صاحب استعداد در راه رشد سینما و صنعت ملی میباشد. حاضرین از مضمون و محتوای فیلم اظهار قناعتمندی نموده و گروه ایجادی برای ادامه فعالیت و آفریدن اثرهای ارزشمند کامیابی ها آرزو کردند. فیلم بدیع میراث کار دیپلمی ختم کنندگان کورس اکتیاری تحت راهبری آموزگار شجاعت اسدالله‌زاده میباشد. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسف و رهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به جشن وحدت ملی بخشیده می شود. شکوفایی کشور شادی هر خاندان صلح است، خوشی روزگار و خرمی این جهان صلح است. برای مادران جنت، برای عاشقان دولت، برای طفلکان راحت فضا آرام جان صلح است. برای پیر و برنا قصه بی آخر و رنگین، به فرق جنگ خواهان گرز سخت جان ستان صلح است. بهار بی خزان گلخنده هر فرد پر ارمان، برای حضرت انسان عزیز همچو جان صلح است. درخش اختران آسمان زیبایی گیتی، به هم این عام بحر عاشقان پیر و جوان صلح است. سبق گردید صلح تاجیکان بر مردم عالم، کلام فتح و نصرت ها برای تاجیکان صلح است. شنوندگان عزیز، غزلی که شنیدید به قلم یکی از شاعران وطن پرور ما شادروان عثمان نظیر آتش تعلق دارد و آنچه که شادروان عثمان نظیر در این غزل گفتند حقیقتی بی بحث است و هر قدر که ما مبلغ صلح و عاشق صلح باشیم، به همان اندازه زندگانی همان آبادتر و وطن همان نیرومندتر میگرد. شنوندگان عزیز، ما نخست همه شما و در شخصیت شما تمام تاجیکستانیان و تاجیکان جهان را با جشن مبارک وحدت ملی تبریک میگوییم. بگذار کبوتری صلح دائما در فضای سرزمین نازنین ما در پرواز باشد و این سرود مهرآلود هنرمند نامور ملت میرعلی دوستیف همچون مهرنامه نخستین ما به شما در جشن وحدت ملی تقدیم میشود. سرود صلح ما لوا دارد. بیایید این سرود دلاویز و افتخارانگیز را با هم شنویم.

شنوندگان عزیز، همه سرایندگان تاجیک دایر به صلح و دوستی و وحدت سرودها سراییدند و این سرودها مردم را متحد، تشبسکار، وطن پرور و دوست نواز و آبادگردتر کردند. در این باب ما از همه حافظان تاجیک و آهنگسازان سپاسگزاریم. بیشک یکی از سرودهای در باب دوستی ایجاد شده همان سرود مشهور هنرپیشه خلقی اتحاد شوروی استاد جویرابیگ مراد است که بر غزل استاد مرزا تورسونزاده بسته شده است. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن، در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. شنوندگان عزیز، بیاید این سرود را با هم شنویم.

0: шунавандагони азиз, акнун суҳбати моро бо муҳаққиқ, муовини директори китобхонаи миллии Тоҷикистон, Муҳаммад Иқбол Атозода, доир ба аҳамияти ҷашни ваҳдат шунавед.
1: برادری عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. من نخست شما و در شخصیت شما تمام کارمندان مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان را با جشن خجسته وحدت تبریک میگویم و بسیار میخواهم که کامیاب، کامگار و موفق باشید. به این معنی که سرچشمه اساسی پیروزی ما در می دوام 29 سال گذشته فرهنگیاب. ما از فرهنگیا در پهلوی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان استاده دوستی، برادری، رفاقت را ترغیب کردند که شما یک از آنهای جشن وحدت ملی مبارک.
2: سلامت سرفراز باشد برای شما و کلی شنوانده های شما و کلی ملت تاجیک و فارس زبانان جهان روز وحدت ملی تاجیکان خجسته باشد.
1: سلام باشد. من شما میخواستم نقطه نظری شما در بابت نقش فرهنگیان جمهوری، شاعران، ادیبان، روزنامه‌نگاران، عالمان، سرایندگان و همسازان در ترغیب فرهنگ بفهم. یک، دومش اینکه نقش کتاب در خودشناسته شدن جوانان ما در سالهای آینده چگونه خواهد بود؟
2: تشکر زیاد. نقش زیایان ما در تشکل افکار فرهنگی چگونه است؟ از روز اولی که اعلامیه استقرار صلح و رضایت ملی امضا می شود و سرور دولت از مسکو به دوشنبه برمیگردند، در قبول سرور دولت فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها، اهل زیای کشور با گل و گلدسته سرور دولت را همچون شخصی صلح‌آور و صلح‌آفر استقبال میگیرند و در همان میدان جشن شکوهمند سخن والای استاد لایق صدا داده بود که رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ دیوانوار ما بگذشت، صلح در انتظار ما آمد. این نشان دهنده آن است که اهل زیای کشور با یک دیدی باز و تفکر روشن و با اندیشه سالم صلح و صلاح و وحدت ملی را استقبال نمودند. گذشته از این، از روزهای اولی آغاز شدن مذاکرات صلح تاجیکان در هیئت جانب حکومت جمهوری تاجیکستان اهل زیای کشور، نویسنده های ما، شاعران ما، ادیبان ما، روزنامه نگاران همچون نیروی اصلی و نیروی کمک رسان هیئت جانب حکومت عرض هستی داشتند، وجود داشتند، موقع روشن داشتند و میخواستند از طریق قرائت شعر، از طریق نوشتن حکایه ها، از طریق نوشتن
1: مقاله ها
2: گزارش ها، اطلاعیه ها به مردم امید را به فردای درخشان کشور باز کن. اگر که ما و شما در روند صلح تاجیکان تنها یک برنامه خاک وطنی رادیوی تاجیکستان را تحلیل کنیم، این سراپا حکمت است، سراپا یک بحر است که برای با وجود آوردن افکار وحدت محوری خدمت کرد. در اون دوره دعوت نمودن یک تاجیک به سوی وطن خودش آسان نبود، اما پرزیدنت محترم کشور ما با یک روحیه سازنده، با یک امید قوی تاجیکان را به وطن خودشان دعوت نمود، اعلان نمود که این وطن وطن تاجیکان است و بیایند مردم به خانه خودشان، به کاشانه خودشان تا اینکه توانند زندگی و روزگار خودشان

0: گفتوری ادبیامونرو سر میکنیم. شنوندگان عزیز، حالو دادوی اوگاینوم حکایه نویسنده بهرام فیروز را شنوید.
1: همه بچه های گرد و اطرافش دادا داشتند، فقط وای نداشت. انیخترش دادایش بود، اما در کجای از حال مراد و مادرش بیخبر زندگی داشت است. این کاری وای هر زمان به مراد علم میکرد. بچه های دیگر همراه دادایشون به بازار و مگزین، به سیر باغ و کل، به باغ حیوانات میرفتند. روزهای استراحت به جانب کوهسار سفر میکردند. جورش نسیم همراه دادایش ماشین سوار با ماهیداری می رود. یک بار دادای نسیم او را هم برد. عجایبات آن روز را مراد هرگز فراموش نمی کند. آن روز خوشبخترین روز حیات وی بود. بیبیش می گویند که چند سال پیش از این وقتی که وی خورد بود است، هرگاه نسیم به استقبال دادایش دادا جان گویان تازد، وی هم برابرش دادا جان گویان می دوید است و امکی کریم را آغوش می کرده است. آن سالها وی چنان بیعقل بود است که من شما را دادا گویم میلش، گویان بی بی پیرش را گرنگ می کرده است. حالا وی خورد نه، به مکتب می رود، همه گپ و کاری دنیا را می داند. هر کس یک تا دادا دارد، یک تا آچه. آچه و دادا را خریده هم نمی شود، فروخته هم، با قرض هم گرفته نمی توانی. معلمه همین طور گفت، بیبی هم گفتند. بیبیش اکنون پیر شدند، سخنان پیشتر گفتگیشان را فراموش کردند. آچه و دادای اوگای خیلی آدم است، چندین بار گفته بودند، اما حاضر می گویند که آچه ادکتی به خانه دادای نو می روی. دادای نو دادای اوگای نمی گویند. مراد نغز می داند وی مردک بیگانه است. بیگانه که شد اوگای است. از چی باشد که همشون او را گل و نادان می حسابند؟ آچه دادای اوگای را مراد نغز می داند. چقدر افسانه خوند؟ معلمه گفت که افسانه برچه آراسته مانند است. اگر از ارچه بازیچه و آرایشش را گیریم، درخت است، درختی واقعی. من فیلم دادای اوگای را دیده بودم. سونی بچه ها چنان سرگذشت هایی گفتند که اگر اون را در خواب بینید می ترسید. دادای اوگای دشمن بچه ها است. خیریت که خالش از این خصوص به وی روی راست گفتند. اگر